Radio.

0: yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə.

Radio Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

FM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mix Time Radio Show-su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux-dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da, Mix FM-də səyahət vaxtıdır.

UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq gitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM.

0: faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Port Baku ve Zafer Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın en unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan güllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: NeuroTime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Radio FM.
1: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə təptəzə səhər şousu efirdədir.
2: Sabahınız xeyir, günəşli Bakının parlaq insanları. Bugün 8 maydır və deyəsən bizim o şıltaq küləklərdir, çiskinli hava şəraiti rəsmən təqayüdə çıxıb, şükür Allah. Yəni pəncərəni açan kimi o ilıq, hafif, isidən havanı hiss edirik. Artıq səhər evdən çıxanda görəsən çiynəmə nə atım deyə düşünmək vaxtı bitdi deyə düşünə bilərik. Dəyərli dostlar, Bakı bu səhər bizi yayın, belə deyim də, beta versiyası ilə salamlayır, demo versiyası ilə salamlayır. Dostlar, havanın isinməsi təkcə dərəcələrin qalxması deyil. Yəqin ki, biz bunun fərqindəyik. Həm də daxilimizdəki o buzların əriməsi daxtıq. Artıq o soyuq duşa, necə deyənlər, alüdə olmağın, o duşla özümüzü oyatmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu may səhərinin enerjisi elə özü bir gümrah edici qüvvədir, desəm yanılmaram. Bunu havadan hiss eləmək olar. Və bugün işə gedərkən maşında pəncərəni biraz indirin, xahiş edirəm. Və o isinən şəhərin qoxusunu içinizə çəkin. Həyat indi daha canlı olub sanki, daha rəngli və daha ümidlidir sanki. Biz də bugün efirdə sizin üçün ən qaynar kitlərlə yay menyusunu sanki hazırlamışıq. Yaya hazırlaşırıq. Təptəzə səhər şousu efirdədir. Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyirli olsun. Atalar nə deyib? Gecənin xeyrindənsə səhərin təptəzə səhər şousu yaxşıdır. WhatsApp nömrəmizə yazmaq gümüşdürsə, zəng vurub bizimlə danışmaq qızıldır. Pulun üstünə pul gələr, üstünə də media koyun. Sabahınız xeyirli olsun, cüməniz mübarək olsun.
2: Cüməniz mübarək, dəyərli dostlar. Bugün 3 qat bayramdır. Həm cümə günüdür, həm həftə sonudur deyə biz şənbə bazara doğru gedirik. Həm təptəzə səhər şousu efirdədir, həm də hava yaxşı, 4 qat oldu.
3: Bəli, bəli.
2: Atalar 3-dən deyib, amma bugün üçün istisna edib yəni.
3: Kvartet deyib atalar.
2: Bəli, dəyərli dostlar, və bugünü səmərəli keçirmək üçün düşünürəm ən yaxşı üsul əhvalımızı daha da yüksək etməkdir və bir-birimizi başa düşməyimizdir. Hmm. Başa düşməyimiz üçün isə bir-birimizi iki kəlmədən başa düşməliyik. O vaxtda reklam var deyə biz bir-birimizi işarələrlə başa düşürük. Bəli. Amma nə edək ki, biz başqa söz deyirik. Qarşıdakı insan isə tam fərqli bir şey anlayır. Bunu əbəsərə qeyd eləmədik. Deməli, Rotterdam şəhərində bir kişi evini avtomatlaşdırıb, ağıllı evə çevirib, səslə idarə olunur ev. Bütün funksiyalar səsləndir. Qapının açılması, qarajın açılması, çayın dəmlənməsi, televizorun işə düşməsi, pəncərənin bağlanması, soyuducunun açılması və bağlanması səsləndir.
3: Hə, ağıllı ev elə olur. Biz yoxsa deyirik ki, məsələn, ağıllı başda ev tikmişəm. Hə, o başqadır. Hə, başa düşdüm. Başa düşdüm.
2: Hə. İndi sözün nədir? Şükür Allaha ki, sən də ağlından istifadə edib bunu başa düşdün Kəmran. Mən bunu çox sevdim. Problem nədir? Ağıllı evin bir başqa problemi var, xüsusilə səslə idarə olunan. Deməli, problem isə o bir döyüş filmi, Bayvik deyir ya biz, döyüş filmi izləyərkən yaranıb, ekrandakı qəhrəman işıqları söndür və bütün çıxışları bağla deyə qışqırıb, kinodur da. Ağıllı evdə elə sözə baxıb bunu da eləyib. Yəni, indi isə hər hansı bir mahnını dinləyə bilmirsən ağlı başda, bir kinoya baxa bilmirsən. Mən qorxuram, başqa zamanlarda filmlərə baxsa, ağıllı evdən ağıldan bir şey, ağıldan olar, yox.
3: Bəli, məsələn, bəzi kinolarda əsəbləşir, orada bir yolkalar, taxtalar söhüşdür, söhür axıbışdın tərcümədə. Orada nə baş verəcək, onu bilmək olmur.
2: Yəni, bir-birimizi başa düşməyimiz üçün bu texnologiyaları inkişaf elətdirdik. Amma sən demək ki, texnologiyalara ehtiyac yoxdur. Bir-birimizi başa düşməyimiz üçün sadəcə söhbət etməliyik. Biz Bəli. Də bu söhbəti edirik. WhatsApp nömrəmiz 0-70-515-1055-dir. Telefon nömrəmiz 055-999-1055. Sualımız belədir. Biz nə deyirik? Cəmaat nə başa düşür?
3: Biz cəmaata deyirik ki, tələsməyin, aram-aram, səbirli olun. Cəmaat bunu bəziləri səhv başa düşüb, 90-lıq yolda 40-la gedir. Əşi, bunu görə deməmişəm.
2: Valla, səbir deyəndə biz heç də bunu nəzərdə tutmamışdıq. Bilirsiniz ki, bizim dildə bir yaxşı sözü var ki...
3: Yaxşı.
2: 10 dənə mənası var bu yaxşının. Hı-hı. Bəzən biz yaxşı deyib razılaşırıq. Nə deyirsən, deyir yaxşı da, misal üçün. Amma qarşı tərəf bunu mənə dəymə əsəbiyyəm, xahiş edirəm, kimi başa düşür. Hı-hı. Bu mənalardan biridir. Ya da nə bilim, səmimi bir məsləhət veririk, amma dostumuz elə bilir ki, onun həyatına müdaxilə edirik. Hı-hı. Yəni, sizin sözünüzün tam tərsinə anlaşıldığı ən gülməli, kurios və ya ən gərgin anınız hansı olub, onu paylaşın, xahiş edirəm. Biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür?

0: Meghan Trainor, Still Don't Care. Yəni hələ də vecimə deyil məni. I still don't care. O insanlar ki, sizi başa düşmür, bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə də şans verirsiniz, başa düşmürsə, vecibizi almayın, həyatınızı yaşayın. Sizin hər kəs tərəfindən başa düşülməyiniz kimi bir missiyanız yoxdur. Məcbur da deyilsiniz, amma düzdür, kommunikasiya yaratmaq üçün məhz yaxşı insanların və bu diplomasiyanı qura biləcək insanların sayəsində cəmiyyət inkişaf edir.
1: Bəli.
0: Bunu əsas tutub sual veririk ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür? WhatsApp-a yazın 075-515-1055 ya da bizə zəng edin.
1: 055-999-1055 fikrim.
0: Amma xahiş edirəm, o prefiksin yerinə Kəmran dedi, o hərfləri yığmayın.
1: Ya bəzən hissərsən, görürsən zəng çatmır, sən nə oldu, ona görə dedim o eyni, yəni biləsən.
0: İstəmədə nə olur, niyə hissərsən ki?
1: Deyirəm, səbirli olmaq lazımdır. Bəli, yaxşı sözün istifadə elədin, bir özür başa düşürük.
0: Bəli.
1: Bir de yaxşı deyirsən, bax, birinin dərdini qulaq asın, məsələn, yaxşı. Nə deyirsən, yaxşı bir yola versən məni. Əşim, mən deyirəm, yaxşı da.
0: Yaxşı Kəmran, xəbərlərimiz var. Təptəzə xəbər. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Ağdam və Xocavənd şəhərlərində növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu şəhərlərə və bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 41 ailə, yəni 156 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 57 ailə, yəni 206 nəfər köçürülür. Rusiya tərəfi 9 may qələbə günü ilə əlaqədar 8 may 00:00-dan mayın 10-una dək Ukrayna ilə müharibədə atəşkəs elan edir. İranla nizamlanma planı Tehranın nüvə silahından imtina etməyi və nüvə tozu adlanan maddəni Vaşinqtonda təhvil vermək öhdəliyini özündə ehtiva edir. Bu barədə Donald Trump bildirib. Bu sadəcə bir səhifəlik sənəddən daha böyük bir şeydir. Mahiyyətcə onların nüvə silahına malik olmaqdan imtina edəcəkləri bir təklifdir. Onlar bizə nüvə tozunu və nail olmağa çalışdığımız bir çox başqa şeyləri təhvil vermək niyyətindədirlər, Trump qeyd edib. Hörmüz boğazındakı son gərginlik İran, Amerika Birləşmiş Ştatları və onların müttəfiqlərinin 2 həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəldiyi 8 apreldən bəri tərəflər arasında ən böyük toqquşma olub. Paris prokurorluğu sahibkar Elon Musk və onun X şirkətinə qarşı ilkin araşdırmaya başlayıb. Bildirilir ki, bu qərar Musk aprelin 20-sində dindirməyə gəlmədikdən sonra qəbul edilib.
1: Aha.
0: Xəbərdə belə deyilir. Daha əvvəl prokurorluq Avropol və Fransa jandarmının kibir cinayətkarlıqla mübarizə bölməsi ilə birgə X şirkətinin Fransadakı ofislərinə axtarışlar aparılıb.
1: Keçə bilərəm idman xəbərlərinə?
0: Əlbət.
1: UEFA Avropa Liqasının finalçıları bəlli olub. Freiburg Almaniyada Braga'nı qəbul edib. İlk görüşdə Braga qalib gəlməsinə baxmayaraq, Freiburg öz meydanda 3-1 qalib gələrək adını finala yazdırıb. Digər finalçı Aston Villa'dır. Dünən dedim, əgər Aston Villa bu UEFA-nı qazanarsa, belə bir qərar var ki, bu kuboku Emery'nin adına verilsin. Çünki bu Aston Villa'nın məşqçisi demək olar ki, hansı klubda çalışıb UEFA kubokunu başı üzərinə qaldırıb. 1-0 Nottingham Forest-ə uduzan Aston Villa cavab görüşündə dünən mükəmməl oyun göstərib 4-0 qalib gəlib. UEFA Konferans Liqində Şaxtyora nə qədər azar keçdi etsək də, əfsar olsun ki, Crystal Palace-dan bacara bilməyib. Yenə də məğlub olub 2-1. Strasbourg Rayo Vallecano görüşüb, Rayo Vallecano adını finala yazdıra bilib. Təşəkkür edirəm sizə. Futbol demişkən, biz hər zaman demişik ki, idman gözəl bir şeydir. Sağlam rəqabət, sən deyir saydığı say, gör Real Madrid futbolçuları nə sayır.
0: Güclü dava olub.
1: Əməlli başlı dava olub, xəstəxanaya düşən var. Ondan sonra məşqinə küsənlər var, 4-5 futbolçu məşqinə
0: dağılır. Bir sözlə Real dağılır, aləm qatılıb bir-birinə.
1: El Clasico-dan öncə Kylian Mbappé yığıb veşvişini, belə deyirik də, gedib İtaliyaya dincəlməyə. Bu da bəzi oyunçular arasında narazılığa səbəb olur.
0: Narazılığa səbəb olar da. Mən burada çalışıram ki, qabağda Barcelona ilə, nəhəng Barcelona oyun var, sən gəyib istirahat edirsən. İnsanlar bir-birini xüsusilə komandada başa düşmürsə, valla sıradan olan vətəndaşlarda nə gözləyirsən?
1: Ona görə bir sual vermişik ki, siz nə deyirsiniz, camar nə başa düşür? Bəs məhz Real Madrid azərkeşlər deyir ki, biz Kylian Mbappeni komandada istəmirik, Florentino Perez deyir ki, pulu mən verməmişəm özümlərə. Bax, məsələ bundadır. Görürsən ki.
0: İndi yəqin Real Madrid'in belə hərəkətləri, xüsusilə El Clasico-da uduzmağı səbəb olur ki, azərkeşlər müəyyən sözlər stadiondan qışqırsınlar. Real Madrid'in azarkeşlər, oyunçular da nə başa düşür, qoy başa düşsün.
1: İndi bu şənbə bazar məhz El Clasico var. Mən hərdən fikirləşəm, bu bir siyasətdir. Yalandan belə şeylə deyirlər ki, Barcelona'nı versinlər yuxuya ki, biz rahatıq, qalib gəlsin.
0: Əşi, Kəmran, onların o qədər vecinə deyil. O milyonlarla pulları var, futbol artıq bir biznesə çevrilib. Sən bizim sıradan olan vətəndaşlardan danış, 5-3 manat pul qazanmaq üçün zəng edirsən hansısa şirkətlərə, müəssisələrə, təşkilatlara. Sənə deyirlər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayaraq. Bəli, deyir, biz sizinlə əlaqə saxlayaraq. Amma bunun mənası başqadır. Biz sizinlə əlaqə saxlayaraq deyilir, nə başa düşülür, sənə bloka atırıq, bir də bizə zəng eləmə xahiş edir.
1: Bu elə bir ki, bir qadından soruşursan ki, nə baş verib, heç nə deyirsə, bilin ki, o heçlərin altında...
0: Hər şey baş verir.
1: Hər şey baş verir.
0: Biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür?
2: Bunu qaçırma.
0: Orxan yazır ki, biz deyirik, yavaş, sür bərk, sürürlər avtoş qardaşlar. Cəmaat səhv başa düşür. Biz deyirik, yavaş sür, bərk sürürlər avtoş qardaşlar. Orxan, valla səni başa düşmək olmur, biraz çətinlik çəkirik. Kreativ Cəfər yazır ki, o deyir, evlənək, mən başa düşürəm ki, təslim ol mənə. Deməkdir bu.
1: Məsələn, bilmirsən, deyib ki, sən inandırıram sən, biz evlənəndən sonra sən xoşbəxt firavan yaşayacaqsın. Demək, hər əvvəl də xoşbəxt firavan deyil, bundan sonra laf xoşbəxt yaşayacaqsın, o təhlükəli sözünü bilirsiniz.
0: Kreativ Cəfər, əgər sən məftun olursansa bu ofsunlayıcı effektdə, güman ki, təslim olacaqsın. Yoxsa sən ailə qurursansa, bunun adı elə ailədir. İlkin yazır ki, sabahınız xeyir cənablar, işdə mənlə çalışanlara vəziyyətin yaxşı olmadığını, alverin zəiflədiyini deyirəm. Bunlar soruşur ki, maaşda artım olacaq. İlkin, xahiş edirəm, burada stop. Burada başa düşmək məsələsi deyil. Burada müdür öz işini görür, işçilər də öz işini görür. Müdürün işi hər zaman vəziyyət yaxşı deyil deməkdir, işçinin də maaş nə vaxt olacaq deməkdir.
1: Bəli, biz müdürə deyirik ki, müdür artım istəyirik, müdür bunu necə başa düşür, gedir əlavə işçi götürür ki, hə, artım istəyirik də işçilər sayını artırdı. Görürsən? Bəli. Sən saydın mı say?
0: Yox, artım istəyirdiniz. Bir dənə oradan xahiş edirəm, bu dərəcə təzyiqi ölçən aparatını gətirin, görün nə qədər artıb mənim təzyiqim. Digər dinləyicimiz yazır, salam, cüməniz mübarək. Hərə özünə sərf edən kimi danışıqları başa düşür. Zəmanə dəyişib, nədir, bilmirəm, düşüncələr dəyib ya da hər kəs öz xeyrinə qaçır, ədalətə qərar verənlər dəhşət azalıb.
1: Azalıb, bəli.
0: O, ədalətə qərar vermək üçün ədalətin nə olduğunun fərqində olmaq lazımdır.
1: Ədalətli olub, ədalətin nə olduğunun fərqinə...
0: Bu iki, üçüncü məsələ, əgər ədaləti ancaq, demirəm bu da var, amma ancaq pulla ölçürüksə, yəni ödəniş haqqı gəlir, o zaman güman ki, ədalətin tərəfdarları da az olacaq. Tək o deyil axı, söhbət insani münasibətlərdən də gedir. Söhbət həqiqətin nə olduğundan gedir, söhbət
1: dəyərlərdən
0: gedir. O qədər danışmaq olar bu barədə. Biz alim deyilik, amma bu barədə danışmaq üçün alim olmaq da lazım deyil. İnsanın ibtidai xüsusiyyətləri var, hər insanın bir xüsusiyyəti var ki, başa düşür ki, necə vəziyyət o deyil də, bu insan mənə qarşı belədir, bu... Başa düşməlidir ki, bu nədən doğur bu fikir onda?
1: Bəli, bir də ki, alim deyil deyəndə öz adıma danışır, akademik oturub burada.
0: Xahiş edirəm, WhatsApp nömrəmizə yazın və ya zəng edin. Zəng etmək daha təfərrüatlı danışmağa səbəbdir və daha çox media koyun qazanmağa səbəbdir. 055-999-1055. Elə danışın ki, bugün hamı sizi başa düşsün, dəyərli dostlar. O, sizi başa düşməyənlərə nə demək istəyirsiniz? Siz nə deyirsiniz, onlar nə başa düşür?

0: almak için 133 kısa nömresine, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösteriyor. Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: Sabit kazanç aktarırsız, elədirsə ABB istiqraz elde edin. 11 maya dek minimum 100 manat vəsaitle 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir kazana bilərsiz. İndi ABB Mobile'dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə kazancınızı erken elde edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tətbiq sahəsi. İstər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: trafă, ius gârhpeș. Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tetkikleri. Bankov Baku, 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklamlar. Teptez'e sen şovsunu dinliyorsan ise bizimle aynı dalgadasın. Zövgünü hissedip her saniyeni seninle bölüşürük. Teptez'e sabahınız gelir.
2: Zövgülü musikiler, zövgülü insanlar için. Musiqidən həzz alanlar üçün, həyatı sevənlər üçün, həyat eşqi ilə alışıb yananlar üçün Təptəzə səhər şovu efirdədir. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bir-birimizi başa düşmək üçün ərsiyə gəldi Təptəzə səhər şovu. Amma nə edək ki, insanın ibtidai xüsusiyyətləri var. Hansılardan ki, biz vaz keçə bilmirik. Təəssüf ilə bunu demək istəyirik ki, bəzən bizim sözlərimizi səhv anlayırlar. Adi...

0: başa düşürük. Xülasə etsək, sualımız budur. Və bizə yazan Aygün xanım Tağıyeva deyir ki, bir dəfə bacıma WhatsApp-da yazdım ki, çörək alma. O da çörək də almışdı, alma da almışdı. Halbuki evdə hər ikisi də var idi.
1: Heç də bəkən.
0: Dünyanın təzadı budur, paradoksu bu deyə. Çörək də alma, çörək alma. Ona görə xahiş edirəm, imkan dairəsində WhatsApp-da sözün həm əvvəlinə və axırına ulduz qoyanda o necə deyərlər, bold olur da, yəni daha belə yağlı, daha belə böyük görsənir. Ona görə də həmin hərfə ki vurğu düşəcək, mən düşünürəm onu həmin boldla yazsanız məqsədə uyğun olar.
1: Bir də WhatsApp-da gül göndərsən, əsasən xanımlara da.
0: Kimə göndərsən?
1: Xanıma gül göndərsən. Nə yazsa yaxşıdır. Çox sağ ol, belli. Sən anca elə WhatsApp-da şəkil göndərə bilərsən.
0: Düz deyir də. Sənin bu köynə xasiyyət. 8 martdır, sevgililər günüdür, ancaq WhatsApp üzərindən. Ey. Mənə görə deyir dinləyicimiz, ilk növbədə düşüncəmizi dəyişməliyik ki, qarşıdakı insanı qərəzsiz başa düşək. Bayaq dediyim söhbət. Onu deyə bilərəm ki, hər kəs çox əsəbi olub, təəssüf ki. Elədir, biraz depressiya yaşanır insanlarda. Bu da ola bilər, bu son aylar ərzində xüsusilə yaz aylarında biz qışı yaşadığımız üçün də ola bilər. Bir çox psixologlar bunu havaya bağladılar.
1: Yo, insanlar əsəbi olacaq da. Yağış normadan artıq, şəhərdə maşın normadan artıq, hər şey normadan artıq, maaşa gəlsən normada.
0: Parkingə gəlsən yer yox.
1: Yer yoxdur. Neynəsin bu arada?
0: O da var, hə.
1: Bir dənə restorana gəlcəksən, şənbə bazarım var. Ailəmi götürmüsən ki, bir gedəsən, halısa gecəsən, 40 dəqiqə maşınla fırlansan ki, bir dənə yer tapın, maşını parkin gəlin, vaxt da getdi.
0: Bu dərdin yarısı deyə əzim, qızlardan, qadınlardan, xanımlarımızdan, dəyərli xanımlarımızdan danışaq. Xanımlar heç nə olmayıb deyəndə bu deməkdir ki, oğlanın həyatında hər şey bitib, sadəcə hələ xəbəri yoxdur yəni. Bunu başa düşmək lazımdır. Dəyərli dostlar, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür sualına cavabları yazın, biz səhərlərək bir başqa sualın cavabını sizdən gözləyirik. Sözbəsöz müsabiqəsinə start verir, izah eləyəcəm.
2: Sözbəsöz.
1: Elə istəyirəm ki, bu qabaqdakı şənbə bazar var, bu gün bir qalib olsun. Bu 50 manatla geçsin, haradasa əybi yox, yüngül şəkildə bir kofi deçsin. Desin, sağ olsun, təqdirdə səhəş olsun.
0: Özürlə bizi başa düşmək üçün çox da səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Çox asan həzm olunacaq şərtlər var. İndi bir stat dilə gətiririk. Bu cümlənin müəllifini yazıb göndərməlisiniz. 8-10-55. Qadınlar nə istəyir filmində? Bunu başa düşsəm də həyatda bunu heç cür anlaya bilmədim. Sözünü hansı aktör deyə bilər?
1: Ada baxı.
0: İpucu elə cümlənin özündədir. Qadınlar nə istəyir filmində? Bunu başa düşsəm də həyatda bunu heç cür anlaya bilmirəm. 8-10-55 SMS nömrəsi sizin müəllifin adı ilə bağlı cavablarınızı gözləyir.

0: Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mixtime.
1: Enerjinizi təptəzə ilə şarj edin.
2: Təptəzə səhər şousu adını doğrultsun deyə təptəzə hitlər, təptəzə xəbərlər çatdırır və təptəzə iştirakçı axtarır. Güman edirəm artıq tapmışıq. Sözbəsöz adlı müsabiqədə sözbəsöz vaxtıkən bir məşhur aktorun dediyi sözü dilə gətirdik. Qadınlar nə istəyir filmində bunu başa düşsəm də həyatda bunu heç cür anlaya bilmədim. Buna hansı aktor deyə bilərdi? Bu sualın cavabını bir çox dinləyicilər göndərdi, amma hamıdan birinci Rüstəm Eyvazov olub. Sabahınız xeyir olsun Rüstəm bəy.
3: Sabahınız xeyir Emin bəy, sabahınız xeyir Kamran bəy.
2: Sabahınız xeyir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Rüstəm ticarət sahəsində çalışır. Belə güman edirik səsindən hiss olunur ki, işlərə heç də yaxşı getmir.
3: Yox, hər şey
4: əladır. Hər şey əladır. Allah səni saxlasın. Bir başda belə gümrah da. Beşinci, bir dəyəm var, təzdən başlayacaq məncə.
2: Təzdən başlayaq, bir dəqiqə edəyən, bir dəqiqə edəyən.
3: Başla.
2: Əziz dostlar, xanımlar və canablar, qarşılayın ticarət sayəsində bir sıçrayışa sahib olan şəxs Rüstəm Eyvazov.
3: Salamlar, necəsiz, nə var, nə yox?
2: Təşəkkür edirəm.
3: Cüməliz də mübarək olsun.
2: Amma bu başqa məsələdə. Çamaatı da oyat da.
1: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
2: Sən elə bilirsən ki, burada çalışan ancaq mənimlə Kamrandır, bir prodüserdir. Bu trionu kvartetə çevirmək üçün sən də varsan Rüstəm. Sənə də bir bonus düşür. Ən azından əli boş getməyəcəksin.
3: Bəli, bəli. Görürəm o sinema
2: qoy sənin, bax bu yüksək əhval ruhiyyə ilə salamlamağın, insanlara xitab etməyin bir başqalarına stimul mənbəyi olsun, nümunə olsun.
4: Biznesmen ki biznesmen idi, gözləyirəm hə, kino 2-dən kart, da kart dök.
2: Kino 2-dən kart, ey özlə.
4: Hələ hələ bir, ya bir 50 manatı bəlkə elə qismətündür qazanacaqsan, hələ deyir kino 2-dən.
3: İnşallah, inşallah. Bizim işimiz qazanmaqdır elə.
4: Qəşəng. Bu belə, danış. Üstümüzə belə gərginə. Başa düşdü. Hə, yaxşı bu. Vallahi, kim deyib bu?
2: Belə eləyəcəksiniz, sabah bir dinləyici efirə çıxanda deyəcəm, bax bu sual budur bu müsabiqədə. Cavabı verdiyi problem yox. Bir dənə kart nömrə var zəhmət. Deyib yanda. Nə oldu Allah köməyin olsun. Açırıq da pulu da.
4: Salam verən kimi kart deyir. Kart deyir. Ha.
2: Yaxşı. Aha, deməli, əzizim, sual verdik ki, qadınlar nə istəyir filmində, bunu başa düşsəm də həyatda bunu heç cür anlaya bilmirəm. Statın müəllifi kimdir?
3: Bu, bizim qəsəbənin Əhəngana küçəsində olan Mel Gibson'dır.
2: Doğrudan, neyirdi o da? Nə iş görürdü? Hansı işə baxırdı o?
3: O aktyordur da, yəni o kinoda da əsas roldadır, plus rejissordur, yəni bildiyim qədər nədir, apokalipsis kinosunun müəllifidir.
2: Cəsur Rəy.
3: Cəsur Rəy, bəli, bəli.
2: Sizin məhəllədə nə edirdi o?
3: Bizim məhəllədə deyil, yəni bizim qəsəbədə bir Əhəngana küçəsi var. Biz həmişə sual veririk, məşhur Əhəngana küçəsindən çıxan aktyor kimdir? Həmişə cavab olub ki, yəni Mel Gibson'da, adında Mel də var, Gibson da var.
2: Əhəngnamə qəsəbəsində.
3: Əhəngyanə.
2: İnşallah, bax əzizim, bir gün inşallah Mel Gibson Əhəngyanə kəndində, qəsəbəsində, vilayətində kino çəksə, mən tövsiyə edirəm ona, güman ki, bizi hal-hazırda eşidir. Apokalipsis 2 filmini çəksin, səni də bir ticarətçi kimi baş rolda istifadə etsin. Söhbət orada nədən gecək? Vəziyyət pisdir, ticarət yoxdur. Apokalipsis baş verib, sən də vəziyyətdən çıxmağa çalışırsan. Amma bunu çəkin də, gecə gündüz Hollywooda, Netflix-ə mən ssenari göndərirəm, ya qardaş.
4: O da bir də əsas odur ki, o sizin o məhliyə gələndə bu cəsur ürəkdəki o giyimdə gəlməsin.
3: Ha, o da olar.
4: Bakı küləklər şəhəridir.
2: Ayşo. Artıq o Əhəngyanə sözündən bir dənə yanə sözünü istifadə edib istəyərdik ki, yanə yanə keçsin yani. Düz getməsin. Yan tərəfdən keçsin, xahiş edirəm.
3: Düzdür, Allah sicildəsin.
2: Rüstəm, kinoyla bağlı nəsə demək istəyirdin? Üzr istəyirəm, Kamran sözümü kəsdi, köynə xasiyyətli, qoymur kinoya baxaq, buyur.
3: Yox, yox, kinoyla bağlı, gözəl kinodur, mən baxmışam, çox maraqlı kinodur, amma axırda, yəni bilmir də, doğrudan da deyirsən, qadınlar nə istəyir. Yəni, heç kim başa çıka bilmir hələ ki, qadınlar nə istəyir.
4: Heç onu qadınlar özləri də bilmir.
2: İndi bu məsələni, bu məsələni çözmək üçün elə buradayıq. İzah eləyəcəm nə üçün bunu deyirəm. Sözbəsöz müsabiqəsinin əsas mərhələsinə başlayaq. Ya, Bakıda səhər saat 8:34-dür. Vaxtıdır başlayaq.
1: Sözbəsöz.
2: Bu zəngli saatin səsi hardan gəldi? Valla mən eləmədim, amma bilmirəm.
4: Producerdayım, oyandayım.
2: Yerinə düşdü amma. Yaxşı, Rüstəm, sənin bəxtivəm. Hərfi düşüb, hərfi, yəni həkim.
3: Həkim,
2: həkim. Boğuldum burada.
4: Biznesdə mi? Hesabat.
2: Hesabat, bəli, hesab, hesab. Pul, pul, Hellas. Hellas. Kitab oxu, kitab.
3: Çox çətin hərfdir, necə o hərfdən söz tapdı.
2: Bax, gör cümlə nədir, də əzimində. Cümlədən sonra anlayacaqsan ki, əslində bu hərflə başlayacaq söz ən qədər. Deməli, biz qadını başa düşmək prosesindən bəhs etdiyi və fikir mübadiləsinə qatılan Rüstəm bəy üçün belə bir cümlə hazırlamışıq. Bir qadın sən məni başa düşmürsən deyib, nə ki onların adətidir, bu sözü deyib əsəbləşəndə, bax onun könlünü hansı sözlərlə almaq olar? Vaxt getdi.
3: Həyatım.
2: Aha, həyatım. Sonra? Həyatım.
3: Həyatım. Hər şey yaxşıdır.
2: Hər şey yaxşıdır.
4: Hayır istəyirəm, yaxşı gəlmişsən, sadəcə bir sənə necə olur, həyatım dedin, həyatın elə bir qaraldı söz tapa bilir.
3: Yox, hınan söz tapa bilir, hınan nə deyəcəm
2: ona. Misal üçün da, həmişə haqlısan həyatım və ya sənə dediyin kimi, həyatım, həmişə haqlısan, bundan sonra qadın deyəcək, hə, yaxşı. Yaxud nə bilim, üç fərqli söz istifadə elə, deyilən ki, haqlısan, heyrətamissən və olsun hörmətlisən.
4: Hörmətlisən.
3: Cümlə qurmaq lazımdır.
2: Yox, elə də olar, belə də olar, fərqi yoxdur bizdən. Sizdən tələb olunan üç sözdür. İstəyirsən cümlə şəklində deyinə, sizdən fərqli sözlər, vergülüvü də qoy günəyə, problem yoxdur.
3: Haqlısan demək olmur axı qadına.
2: Bu müsabiqəni nə gizlədim, məhz xanımlar ixtira eləyib ki, məcbur eləsin kişiləri bu sözdür.
4: Müsabiqənin yox, sualları, cavabları olar yazmışdılar.
3: Bəli, bəli, yox, haqlısan, özləri istəyə bilmir o sözü.
2: Deməli, biz sual vermişik bugün, əsas mövzumuz, müzakirəmiz bu sual üzərində qurulub ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür. Rüstəm də qayıt dedi ki, qadına haqlısan demək olmuraq ki, çətin bundan sonra biz bir-birimizi başa düşək, mən bunu qeyd edeyim.
3: Əslində mən cavab yazmışdım, dəyəb yazmışdım ki, yəni, ya düşüncələr dəyişilib, ya bilmirəm zamana dəyişilib, hər kəs elə bil öz xeyri üçün çalışır da, sən danışdığın sözlərdən ancaq öz xeyrini güdür. Yəni ona maraqlı deyilsən nə danışırsan, öz eşitmək istədiyi kimi eşidirsən.
2: Bax, sən yazmısan burada, misal üçün, yoldayam deyir, amma əslində heç evdən çıxmıyor.
4: Olur da, indi bizim...
2: Bu insan, ayrısın, bunu sən yazmısan da mən bildiyim qədər elə.
3: Xeyr, xeyr, xeyr,
2: yox. Ha, o başqa Rüstəm yazıb
3: yani. İlkindən sonra yazmışam. Mən adımı qeyd eləməmişəm, nömrə ilə gəlir.
2: Rüstəm sadəcə fürsətdən istifadə edib kolleqasının ünvanına söz attı. Bu bir başqa bizə yazan üstü.
3: Yo, yo, ümumiyyətlə həyat belə oldu. Yəni, baxırsan, ətrafın hamısı elə olub ki, yəni, hərə elə bilir özünə sərf eləyən kimi eşidirsən. Yəni, söz deyirsən, yaxşılığına kimisə söz deyirsən, elə bilir pisliyinə danışırsan.
2: Nə olub yəni, ki, əzim? Bu, misal üçün, axırıncı dəfə nə olub? Sən nə demirsən, ondan nə başa düşüblər ki? Sənə belə acıqva gəl.
3: Yəni, diş sahəsində də olur, nə bilim, bu həyatda da olur. Olur da, yəni, kiməsə yaxşılıq sun deyirsən ki, get bu şeyi müştəriyə belə satdır. Yəni, fahiş elə ki, bu şeyi eləsin. Yəni, özü də xeyir, də satışın artacaq. Amma o gelir belə bir şəkildə deyir ki, onu baxırsan ki, müştəri səhər zəngir ki, sən niyə belə demirsən, təmsilçi gəlib mənə bu sözü deyib. Söhbət olur.
2: Oy da, həmin an doğrudan da alim qatılır bir-birinə. Elə bilirlər ki, kimsə müdürə nəsə çatdırıb.
3: Bəli, bəli, gəlin başa sal ki, mən nə məqsədlə söz demişəm, bu gəlib nə məqsədlə çatdırıb. Söhbət budur.
2: Bütün fürsətdən istifadə edib mən xahiş edirəm bütün Rüstəmin iş yoldaşlarından, Rüstəm Eyvazov 41 yaşındadır, xahiş edirəm Rüstəmin sözlərini Əndirabadi başa düşməyin.
3: Səhəli,
4: o sizin yaxşılığınızı düşünür. Deyir ki, mən bilirəm ki, bax belə gedib desən, həm sən, həm mən, həm də alıcı razı qalacaqdır. Niyə biz belə, sən məndən ağıllısan? Bax, bizim düşüncəmiz bu, sən mən xeyir ola məsləhət verirsən. Məndən çox bilirsən. Bir deyən da, deyə ağıl ağıldan üstündə. Nə olar Emin mənə bugün dedi ki, Kamran, onu düz demədim. Gəl bunu belə deseydin, yaxşı olar. Nə var bu?
2: Yox, əzizim, digər tərəfdən də bilmirəm, Rüstəm mənə razılaşacaq ya, yox, vaxtından da alırıq iş adamıdır. Hər halda
3: bir problem yoxdur,
2: 9-da başlayırıq. Bir də sən nə demək istəyirəm, səndən xahiş eləməyə bilərsə, məsləhətini də vermədi əzizim. Əgər sənin məsləhət vermək kimi səlahiyyətin yoxdursa, xüsusilə vermədə o məsləhət.
4: Bu iş məsələsidir axı.
2: Bildim də, olsun da.
3: Mən məsləhət vermədiyəndə ki, yəni şirkətdə, yəni mən üst müdürlərdən biriyəm. Yəni mən məsləhət vermək üçün oturmuşam.
2: Onu deyirəm də, onu qoyduq kənara. Onu qoyduq ki, onu başa düşdüm ki, səlahiyyətin bunu tələb edir. Sənin peşin budur.
3: Bəli.
2: Amma bəzən kolleqasan da eyni səviyyədə olan vəzifədəsə. Elə məsləhət dalcım, bu adı səndən xahiş edirəm. Sən bilmirsən axı o insanın potensialı nədir. Bəlkə daha yaxşı bacarır. O da adamı qıcıqlandırır, başıma dönüm. O da adamı ləzzət eləmir axı. Oturmuşsan sən elə, bunu belə elə, onu belə elə. Get sən öz həyatını qur da, başıma dönüm. Mənə işin olmasın da. Mən özüm bilirəm, kimdən ailə qururam, necə yaşayıram, nəyi üstün bilirəm, nəyi üstün bilmirəm, hansı yolu seçirəm.
4: Üstü örtülü danışdın, xoşum gəldi.
2: Yo, doğrudan elədir də. Bəs bu da adamı qıcıqlandırır.
4: Kim biletini versən mən cavab.
2: Rüstəm, iki nəfərli bilet veririk ki, sən haqlısan deyə bilməsən də, amma könlünü ala biləsən.
4: Qəşəng.
3: Çox sağ ol.
2: Minnətdarım qardaş. Biz münasibətləri düzəldənlərik. Bizə təftəzə səhər şovu deyək. Salamat qal əzizim. Təşəkkür edirəm.
3: Sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.
2: Təftəzə səhər şovu davam edir.
1: Təftəzə şov, təftəzə adrenalin.
2: Ay Kamran, biz nə deyirik? Bizə nə başa düşürlər?
4: Məsələ bundadır ki, biz deyirik ki, yolu keçəndə xahiş edirik. Əziz valideynlər, əziz böyüklər. Uşağın əlindən tutun. Biz elə deyirik, elə bu söz də qalır özümüzdə. Salam, Allah uzaq eləsin. Uşağın əlindən tutmursunuz. Tutursunuz sürücünün ətəyindən. Xahiş edirəm, böyüklər, valideynlər. Yolu keçirsiniz, bilirəm, zolaqdan keçir. Amma yenə də uşağın əlindən tutun. Xahiş edirəm sizə. Adama nə qədər deyərlər adə. Bu keçidlər var, istəyir üst, istəyir alt. Kimin üçün qoyulur? Ora söz deməyə ehtiyac yoxdur. Madəm bu keçidləri qoyublarsa, sözə ehtiyac yoxdur da. Yəni bu keçiddən istifadə edəm.
2: Nə qədər deyərlər? Keçin, keçin, gözləyin, gözləyin. Artıq o svetoforlardan səs çıxmır.
4: Adı svetoforla danışan var, deyir məndən ağıllısan. Ay kişi, svetoforla danışan adam görmüşəm.
2: Çox deyir, xüsusilə bu xüsusi tədbirlərdə, məclislərdə, toylarda arzular deyirlər, cəmaat səhv başa düşür.
4: Ha, buyur.
2: Deyir, sən, nə bilim, filan kəs desən, müğənnisən, o səhv başa düşür. Və yaxud, nə bilim, deyir, ənə dost da sən qardaşsan, onu səhv başa düşürlər. Bir-birimizə başa düşəkdir. Niyə biz əzəldən qabaqlayırıq qarşındakı insanın sözünü və düşüncəmizdə artıq ona qarşı bir arqument axtarırıq?
4: Ona görə atalar deyib, yaxçı deyib, əzəldən belə imiş dünyanın işi. Bahalaşıb qoz da almaq olmur kişmişi. Məsələ bundur.
2: Əzəldən belə imiş dünyanın işi, gətir oradan toyuq şişi.
4: Canavar.
2: Düz gəlmədi, şişini deməli idi.
4: Şişmiş yaxşı idi.
2: Səhər o başdan elə çayla yola versək yaxşıdır. Sabahınız xeyir olsun. Gəlsin çay.
1: Kofesiz doyanmaq olar. Təptəzə efirdədir.
2: Elnur deyir ki, bir saata hazır olar deyirlər, amma hər şey axşama hazır olur. Nə isə təmir deyir, aparanda daha çox bu olur. Bir də ki, müvəqqəti narahatlığa görə üzr istəyirəm cümləsində narahatçılığa yazmağınız bir dərddir. Digər dərd odur ki, müvəqqəti sözü Azərbaycanda sonu bilinməyən, kainat qədər böyük olan bir zaman kəsiyi mənasına gəlir. Ona görə xahiş edirəm, yazın neçə günə, neçə saata, neçə saniyəyə, rica edirəm.
4: Bir də mən bu Avropanı və yaxud Yaponiyanı başa düşəmirəm də. Gecənin elə bir ki, cəmat yatandan sonra maşınlar yoxdur. Gecə saatlarında asfalt düzəltmək nə deməkdir? Sən bu qaranlıqda, bu gecə yuxulu.
2: Nə görəcəksən?
4: Nə görəcək? Ona görə keyfiyyət zəif
2: olur. Xahiş edirəm, bir zolaqlı yolda mütləq təmir işləri aparın. Günorta vaxtı və ya pik saatı 6-da. Bu insanlara adrenalin yaşamaq lazımdır ya, yox.
1: Media FM-ə səs verin, tıxacın səsini batıraq.
4: Bir də ki, mən sürücü olaraq bunu, eybi yox, o istidə 40 dəqiqə yanım, Tıxacdan. Görməliyəm sən nə işlə məşğulsan yoxsa yox. Mən pul vermişəm ya sənə. Asfaltımı görmək istəyirəm.
2: Sən pul vermişsən?
4: Əşi vergi verirəm. Sığortam yatır. Mən bilməliyəm ki, sən mənim asfaltımı necə çəkirsən. Mən bunu görməsəm, birikim partiyam. Avropalılar əşi. İş görmürlər bunlar.
2: Deyib bir mahnı fasiləsinə keçir alırıq.
0: Zövqli insanlar çox olmur. Ona görə seçilən dalğadasın. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Emir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün telefon 562-0119.
5: Rabita Bank'tan əsil oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
3: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət.
6: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun, ister granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nə portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
8: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Reklamlar. Təptəzə hava.
10: Ah, yayın necə deyilə, kokusu var.
11: Oo, havada yay kokusu var.
10: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Amma yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensiv olacağı olsa da cənub şərq küləyi əsəcək və temperatur 22-23 dərəcəyə dək isti olacaq. Regionlarımızda havanın bəzi yerlərində ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Yəni Bakı şəhərinin özündə vəziyyət başqadır, rayonlarda başqa. Axşam tədricən kəsiləcək, düzdür, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-20 dərəcə isti olacaq.
11: İsti dedən adama yayda nə qədər deyərlər ki, ay cəmahət, uşaqlara baxın, uzağa üzməyin, uzağa üzməsinlər. Üzməsinlər kimə deyirsən, sonra adam üzülür, bilirsən də hansı nəticələrə görə. Sən saydığı say, ay valideyn, baş verirəm. Görsən orada qoyublar xətti ki, oradan o yana üzmə. Nə qədər deyərlər?
10: Madəm biz yaydan, çimərlikdən, üzməkdən danışdıq, yaya doğru çox arıqlamağa çalışır. Bir ay, iki ay, üç ay ərzində və nəticədə bəziləri də oradan da arıqlayır. Görürsən onu, sevinirsən, deyirsən ki, aa, nə yaxşı arıqlamısan. Bunu əvvəllər kök idim və eybəcər idim kimi başa düşür. Nə deyəsən, necə deyəsən, dəyərli dostlar, bu barədə danışırıq və müasir dövrün deyərdim ən böyük problemi o cümlədən olur ki, bayaq qeyd etdiyimiz WhatsApp. WhatsApp-da yazılan mesajlar, qardaş. Biz sadəcə tələsik bir cavab yazırıq, başımız qarışıb işə, amma qarşı tərəf mesajın sonundakı nöqtədən tutmuş, qardaş, istifadə etdiyimiz emojiyə qədər hər şeydən məna çıxarır. Niyə soyuq danışırsan, niyə köbutsan, niyə sərtsən, qardaş, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür, bu barədə danışırıq.
11: Elənçi adama götürürsən bir time'lı 45 dəqiqəlik səs göndərirsən. İnsan al, gəldi. Tut gəldi mərhələsi. Necədir?
10: Sən çox sadə bir insansan, düşünürsən ki, onu dinləyəcəklər. Bizim 2 saatlıq verilişimizi güclə dinləyirlər ki, çıxac var, işə çatıran falan o mənada. Sən burada 45 dəqiqəlik səsdən danışırsan. Düzdür, baxır kimdən gəlir, müdürdən gəlirsə məcbur olun deməli dinləməlisən.
11: Olmadı ki, olmadı ki. Bir də
10: o da nə üçün müdürdən 45 dəqiqəlik gəlir? Çünki son iclasa gəlməmiş. Deyirəm, madam iclasa gəlmirsən, gələ, tut gəldi mərhələsi başladı.
11: Bizim zamanımızda öyrəşmişdik ki, deyirlər belə bir şey, kişi bir ev tikməlidir, ağac əkməlidir, bir evlad böyüməlidir. Amma Rotterdam'da elə deyil. Orada deyirlər ki, kişi bir ev tikməlidir, amma sadə ev olmamalıdır. Avto matlaşdırılmış. Mat qoyur adamı. Niyə? O qədər alüdə olursan ki, həmin bu texnoloji evə, oturursan, kino baxsan, bizə kinodan hansı ses çıxırsa, ev də ona reaksiya verir. Misal üçün deyir, işığı söndür John, o evin işıqları söndür.
10: Ay, sağ ol.
11: Məsəl üçün orada
10: başqa sözlər də deyə bilər.
11: İstifadə edə bilər.
10: Yəni səslə istifadə olunan cihazlarla təchiz olunmuş ağıllı evlər var və həmin evlərdə hər hansı bir mahnının sözünü eşitdiyiniz zaman, filmə baxdığınız zaman baş qəhrəmanın dediyi sözləri belə o komanda kimi qəbul eləyib, bu xəbəri oxuduq deyə sual verir ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür. Məsəl üçün Sabir yazır ki, biz nə başa düşürük? Deməli deyir, mən yaxşıyam, problem yoxdur deyirlər. Biz nə başa düşürük? Deməli, hər şey qaydasındadır. Əslində nə demək istəyir? Problem var, amma sən özün anlamalısan. Mən indi danışsam, dava düşəcək. Sabirlə razıyam, həm fikirəm. Biz azərbaycanlıları oxumaq lazımdır. Hara geysən, işim var. Deyirsə, əslində bəlkə də heç işi yoxdur, sadəcə olaraq başından eləyir, əhvalı yoxdur. Və necəsən, yaxşıyam, problem yoxdur. Elə deyirsə, deməli problem var.
11: Bəlkə də deyir, işim var deyəndə, bəlkə də işə düşüb, ora gedir onu həll eləmək.
10: Ola bilər, Rafael yazır ki, sabahınız xeyir, 10 dəqiqəyə düşürəm.
11: Adı o heç köynədir.
10: Bunu doğrudan da səhv başa düşməyə dəyər, çünki 10 dəqiqəyə düşmürək.
11: Mən bir Türk şirkətində çalışanda işə gecikmişdim, müdür mən dedi ki, abisi, nasıl olur ya? Sən bana dedin ki, 5 dakikaya gəliyorum, Kamuran, özə Kamuran deyirdi mənə. Buradan ona salam deyirəm, Bakıda yaşayır. Mən ona demişəm, sən artıq bizimkisən də. Dedim ona, abisi, bax, sizin saatla bizim saatla fərq var mıdır? Evet, 2 saatdir. Mən sizin vaxtla gəlmişəm də, bizim düz gəlmir. Neyiniyim, ne deyim mən ona?
10: Neyiniyəsən, qardaş? Ən azından sən vəziyyəti düzəltmək, problemi çözmək üçün çıxış yolu axtarırsın.
11: Olmadı ki.
12: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
10: Yazır bizə dinləyicimiz. Deməli, günün mövzusu ilə əlaqədar bir hadisə danışım. 15 il öncə bu türk sözlərinin, türk demişkən, bizim dilə təzə keçən vaxtı idi. Məsələn, gerçəkdən, zatən və s. Deməli, bankda işləyirdim və iş yoldaşımın qabağında bir xanım əyləşib 5000 manat kredit götürmək istəyir. İş yoldaşım da deyir ki, sizə 5000 yox, 2000 manat kredit düşür. Xanım deyir ki, yox, ödəyə biləcəm, 5000 istəyirəm. İş yoldaşım da qayıdasan ki, ay xanım, sizə 5000 kredit versəm, bu krediti ödəməkdə zorlanarsınız, yəni çətinlik çəkərsiniz. Prosta necə yazıbsa, elə də oxuyuram. Türkçə dedi də bu sözləri. Xanım səhv başa düşdü, başladı qışqırıb dava eləməyə başladı. Yox, indi mənə elə gəlir ki, xanım sözü əsl mənasında başa düşüb. Yəni, necə demişsinizsə, nə məna nəzərdə tutub demişsinizsə, elə də başa düşüb. Sadəcə kreditlə bağlı olduğu üçün yenə də təsir eləyir adamı başa düşürsən. Yenə də təsir eləyir adamı. Yəni, kredit götürdüyün zaman bu sözü eşidərsən, kreditdən vaz keçərsən, qardaş.
11: Birincisi, bir insanın şübhəsi harada başlayır. Hər hansısa bir bank reklam edir ki, gəlin, bizim pulumuz, sizin pulumuzdur. Gəlib otursan, həmin işçinin qabağında baxırsan ki, qələmi bağlayıblar masaya. Sən mənə bir qələmi etibar eləmirsən sən. Hansı buldan danışırsan ki, bu sözündür, hə, qardaşım? Burada artıq bir balaca...
10: Yo, bankda işləyən kolleqalarımızın haqqına girmə xahiş edirəm. Çünki bu qələmi tək ona görə ora bağlamayıblar ki, sən qələmi götürüb apararsan. Bu da bir səbəb ola bilər, amma prioritet səbəb deyil. Səbəb budur ki, önəmli olan mötəbər müqavilələrə imza ata bilərsən öz qələmin ilə. Bu qələm saxta qələm ola bilər. Və sabah sən dələduzluqla problem yarada bilərsən deyə. Bunu da nəzərə al.
11: Bu dələduzluq deyib mənə baxırsan, belə şübhələnirəm.
10: Ya dələduzluq deyib başqa kimə baxam? Burada heç kim yoxdur.
11: O Ruslana bax da.
10: Ruslan mənim arxamda əyləşib. O bilir ki, mən bu sözlərdən tez-tez istifadə edirəm və bilir ki, nəsə bir problemi var. Bakıda səhər saat 8:57-dir dəyərli dostlar. Biz yavaş-yavaş, asta-asta, pillə-pillə, aram-aram, bala-bala keçib alırıq ikinci saatımıza. Məktəb illəri müsabiqəsində siz öz, bax, mənim bu istifadə etdiyim sözlər qədər də bir başqa sözlərdən istifadə edib, biliyinizi ehtiva edib, imkanlarınızı səfərbər edib, mütaliəli bir şəxs olduğunuzu sübut edib pul qazana bilərsiniz.
11: Sözlərə bax.
10: Var, var, var. Həddən ziyadə məmnun olarıq. Alicana bir təzim ilə sizi qarşılayıb pul mükafat fondumuzdan ayıra bilərik, dəyərli dostlar.
11: Riqqətə gətirdim məni.
10: Rica edirəm. Buyurun. Rica edirəm. Bir mahnı fasiləsindən sonra qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.

0: MediaFM.
1: Paytaxt Bakıdan yayımlanan MediaFM-ın təptəzə səhər şousunun aparıcıları Kamran Əsənov, mən Emil Nəsirov sizi salamlayır. Burada bir başqa şəxslərin ad soyadları çəkilsin deyə müsabiqələrimizdə mütləq iştirak edib mövzumuzə dair fikir bildirməlisiniz ki, üstəlik hədiyyə də əldə edəsiniz.
2: Eşid və faydalan.
1: Rotterdamda ağıllı ev inşa edən bir şəxs səsli komandalarla onu idarə edir. Deyəcəksiniz, burada təəccüblü nə var ki, 2026-cı ildə yaşayırıq. Məsələ nədir? Bu, onun başına bir problem açıb, onun ağlını əlindən alıb. Səslə, demək olar ki, bütün qapılar açılır, səslə demək olar ki, bütün komandalar yerinə yetirilir. Su axsın, su dayansın, krant açılsın, televizor bağlansın, pəncərə açılsın, qarajın qapısı bağlansın və s. Problem ondadır ki, bir gün oturub kinoya baxır, döyüş janrında, orada da deyir, John, qapını bağla, özün də çıx, get buradan. Qapılar bağlanıb qalıb içəridə. Yəni, problem budur. Çünki ev onu komanda kimi qəbul eləyib. İnsanların münasibətində də belədir. Texnologiyaları başa düşdüyü texniki qüsur ola bilər. Biz niyə bir-birimizi başa düşmürük? Məsələ budur. Qohum məclislərində, qardaş, birinə inşallah yaxşı olar deyirik. O isə elə başa düşür ki, biz onun probleminə biganəyik. O problem budur. Yaxud subay birinə, ay Kamran, xoşbəxt ol deyirik. O isə bunu tez evlən təzqi kimi qəbul edir. Bizim cəmiyyətdə sözlərin altındakı o gizli mənaları tapmaq sanki bir dedektiv işidir. Valla, yəni araşdırmalısan, təhlil etməlisən ki, mən necə bu sözü deyim, hansı filtrdən keçirdim ki, o məni qərəzli başa düşməsin. Bax, sizin başınıza gəlibmi ki, xoş niyyətlə dediyiniz söz bir ailə mübahisəsinə düşsün hətta?
3: Olub, belə evdə düşər də. Çox təhlükəli evdir. Elə bir ki, qaynanın yola gəlmirsən, qaynanı gəlib sizə həmin bu evdə, keçib mətbəxə, nəsə deyirsən, qaynanı orada birdən desə ki, yerə soxum səni. Ev ona reaksiya verir axı. Bir deyirsən ki, parket zat
1: açıldı,
3: sən getdin aşağı. Bu nə dadı?
1: Hə, bir də ki, qaynananın yerə soxum səni sözünü artıq alüdə olub xoş qəbul eləməliyik. Bu, onun köhnə xasiyyətidir.
3: Ev qəbul eləməyəcək.
1: Səməd maraqlıdır, nə deyib, onu necə başa düşüblər? Sabahınız xeyir olsun, Səməd Qəhrəmanov.
4: Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər ikinci salamlayıram bu xoş gündə. Deməli, mövzuya keçməmişdən qabaq gördüm, bayaq texnologiyalardan danışırsınız. Məndə də bu köhnə adamlardan, özünüz bilirsiniz. Bu qulada da girmirəm, kimdən yaxında da ondan soruşuram.
1: Sən hələ də, sən hələ də ağ-qara televizor istifadə edənlərdən sən mən bir baş üçdüm.
4: Bizimdən, bəli, kanalları dəyişmək. O şey etmək donadı, bu Alisa'yında, Google'da, bu ara nəsər qalasalı komanda vermək olar ki, yəni daha bir də 50 bağ yazmada özlə ses olun, siz bilmirsiniz çayını.
1: Deməli, Alisa, nə bilim və digər səsli komandalarına idarə olunan süni zəka proqramlarına nə demək, onu anlamadım.
4: Bəli, nəfər olaraq səslə işlədirlər. Dapusun, indi görürsən, Rusiyyətlə deyirlər ki, Dapusun, Alisa, nə oldu, o promoyca haber. Mən gərək girin, qanı basadım, Alisa'nın satım telefonda, çıxardım ortalara.
1: Yox, Alisa daha çox Ruslardadır, çünki Rusların icadıdır. Alisa heç proqramdır, hansı ki, bəzən səs qüvvətləndiricilərə də təchiz olunub, təmin olunub onunla. Sadəcə, hey Alisa deyirsən, deyir, buyur. Və ya Siri, götürə elə iPhone-u. Ey Siri deyirsən, cavab versənə, nə deyirsən eləyir də. Sənə nə lazımdır, nəyinə məlidir Alisa? Bir görək, Alisa onu eləyə bilir ya, yox. Bəlkə elə bir şey deyəcəksən ki, Alisa bir dəfəlik qısır gecək.
4: Yox, məndə gündəlik də görürsən ki, nəsə suallar yanır. O günləri, misal üçün, asambliya sözünün mənasını öyrənmək istəyirəm. Yalnız elə də qaldı, yadından çıxdı. Ya, insan gələk oxuduqca, qaya yaşadıqca, gələk daim inkişaf elətdirsin də. Mən bir qaçan sual rast gəlir, nəsə bir söz rast gəlir, dedən onu soruşum görür nədir o.
3: Bir də ki, mən bəlkə sən elə ev telefonu ilə alıysan, nəsə səsliysən, cavab vermirsən. Da köynələrdənsən sən.
1: Baxma, hərdən çaşıb Natasha da deyirsən. Alona, Natashka.
5: Svetka,
1: Asambleyadan başlayırsan, hər şey belə asan deyilmiş səndə və. Sonra keçirsən başqa söhbətlərə.
3: Asambleyadan başlayırsan, evdəki leştirmesi belə də.
1: Misal üçün soruşursan ki, asambleya nədir? Alisa da deyir, bu xüsusi iclasdır, mötəbər bir tədbirdir. Hara ki, summit şəklində bütün dövlətlərin məsələtli şəxsləri gəlib, görüşür. Sonra deyirsən, ah, görüşür. Görüşmək demişkən, sən görüş narın necədir filan beş-bəkən? Görüş nə?
4: Baxır da, görüş
1: ümumiyyətlə
4: hətta yəni, yaxşı məna daşıyan bir şeydir. Elə gəlir.
1: Mən nə demək istəyirəm?
4: Görüşək. Amma biz fırdan olsun ki, elə şeydən uzaqda, bizdən də xoş görüşlərə gedirik.
1: Söyle. Biz sen yardımcı olabildiği Ezim, Semet.
4: Semet çok yardımcı olabildi. Sonuçta ben gene barışmadım ki o kalasalı kamandalanın cebinin önce ben de...
1: Ay kardeş, sen bana Alison var evde.
4: Evde var, maçında var, her yerde var ya Alisa. Prosto.
1: Maçında da var Alisa.
4: Beli, beli, beli.
3: Bayağıdan oturup maçında ha.
4: Tamam. Beli, beli.
1: Ha. Yo, da maşında da Alisa oturubsa, sen de artık sözlere ihtiyacı yoktu. Bil ki o sen çok güzel başa düşür.
3: Bəli.
1: Seninle hayatını bölüşür. İster evde, ister maşında, ister istirahatte. Yani sen artık ihtiyacı yoktu başka neyse. Yani sen onun düğmesini tapmağa çalışma Ezim. O sen damarını tutup artık.
3: Kaşa. Bəli.
4: Bir de ki kavga kaldığımız ya kimin neyse deysen bana düşmür. O biraz böyle vaziyetti ki yani uşak vakti aslayanla uşakta babadan Ayşe geldi ki dünya şöhretli bir insan olan. Bir de dünyanın her yerini tanısınlar. Bir kısmen de olsa arzumuz olmaktan hayatı geçmişti. Evlerden uzak. Ben o kadar tanıştaydım. Önderden.
1: Birincisi, biraz gecikmişsən Əzim. Artıq mayın 8-idir. Gəli dekabrın sonlarında bizə bununla bağlı məlumat verərdin.
3: İkincisi, bu mayın 8-i İsti babaya müraciət elə. Şaxta babadan keçib. Bu, məşhur olmuşsan da, bax fikir verin. Mecz FM-yə internet vasitəsilə dünyanın hər bir yerində qulaq asmaq olur. Bax, sənin bu saat eşitdilər.
4: Sizin sayənizdə, bəli, o da bir gözəl.
1: İkincisi, sən özün güləş müəllimisən. Müəllim olaraq da müxtəlif mötəbər tədbirlərə getmişsən. Güləşçilər ərsiyə gətirmişsən, məşq elətdirmişsən. Bununla da məşhur olmuşsan.
3: Bəli, tatamidə ihbamlar eləmişsən.
1: Bəli.
3: Hərəkətlərin olur.
1: Alisa da bunları bilib, avam insan deyil ki.
3: Onu bilir nə var.
1: Alisa
3: ya.
1: Bilir nə var nə.
3: Yox biz.
1: Belə, uğurlar arzu edirik. Alisa ilə sənə xoşbəxt olasız. Firavan həyat yaşayasız. Nə edim, necə edim deməyəsiz. Sizi görüm internetiniz kəsilməsin. Qəşə. Heç vaxt Alisa error verməsin. Assambleyadan tutmuş digər asan həzm olunacaq sözlərə qədər bir-birinizi imtihan etdiyiniz zaman başa düşəsiz.
4: Gözəl arzu niyyətdir. Valla bu müasir dövrdə ən belə deyərdim ki, lazım var bu internetlə bağlı olan var.
1: Bəli, məndə var. Müxtəlif tədbirlərə vəsiqə qazanıram. Dəvət alıram deyə bir aparıcı olaraq qeyd eləmişəm xüsusi arzuları özüm üçün.
4: Çox sağ olun, minnətdarım.
3: Buyurun, buyurun.
1: Bir şey deyil, əziz, müraciət eləyin. Müraciət eləyin, dəyərli dostlar. 055-999-1055 xüsusi tədbirlər, ad günlər, banketlər, toylar, seminarlar, forumlar, nötəbər tədbirlər, özəl tədbirlər. Buyurun, müraciət edin, dəyərli dostlar.
3: Sabahınız xeyirli olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun və sabahınız xeyirdən sonra saatın əsas xəbərlərini çatdırmaq məqsədə uyğun hesab olunur.
2: Bunu qaçırma.
1: Niyə soruşmursan ki, Emin, nə baş verib?
3: Soruşdum. Emin, nə baş verib?
1: Süni intellekt texnologiyalarından istifadə edilmək, süni intellekt texnologiyalarından istifadə edilməklə törədilən kimir hücumlar dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun xəbərdarlığında qeyd olunur. Quru mütəxəssislərinin qənaətinə görə süni intellektin imkanları kibir cinayətkarlara müştəri etibarını sarsıtmağa, ödəniş sistemlərini sıradan çıxarmağa və hətta bazarlarda panikaya səbəb olan satışlara şərait yaradır. Bircə bu qara bazarın da qarşısını alsaydılar, xüsusilə mötəbər futbol yarışlarında.
3: Bəli.
1: Müəyyən qədər artıq xüsusi QR kod vasitəsilə bunun əldə ediblər. Amma yenə də görürsən ki, nəsə o deyil.
3: Yox da.
1: Yuxarı
3: tapırlar.
1: Bəzən ara sıra nəsə xəbər çıxır. Alimlər Braziliyanın dərinliklərində bir-biri ilə səs dalğaları vasitəsilə ünsiyyət quran ağac növü kəşf ediblər. Ən maraqlısı odur ki, bu ağaclar insanlar yaxınlaşanda səslərini kəsir və yarpaq xırıltısı imitasiyası edirlər. Alimlər bu dili deşifre etməyə çalışırlar.
3: Xırıldayırlar artıq. Kim bilir ki, kəsəcək onu. İnsan bilirsə, ağac kəsir də. Başdəyini də xırıldamaq ki, mən bitdi ömrüm.
1: Çox maraqlıdır. Görəsən, ağaclar nədən danışır?
3: Yəni, nədən danışacaq ya da? Deyəcək, hala bu insanlar qəribə deyilmi? Yazırlar ki, təbiəti qoy, ağacları qoruyaq. Nədən, nə üstündə yazırlar? Bizi kəsir, bizdən kağız üzərdib onun üstündə yazırlar.
1: Aa, doğrudan.
3: Hə? Nədən?
1: Və yaxud tut ağacı, Mən inanmıram ki, nəsə deyə sadəcə zümzümə edir. Yaxınlaşsan, tut ağacı da axı.
3: Yo, razıyam sən. Ağaclar var, deyil, bana tut ağacı. Xeyr ola, sənin haqqında mahnı var. Alma ağacı, sənin haqqında mahnı var. Üzümdən mahnı var. Bəzi ağaclar bundan şikayətçidir.
1: Mənim, misal üçün də, tut ağacım mahnısı var. Aman yerim, güman yerim. Mənim səsim varmış.
3: Pistörsən, hə.
1: Sonra gilas haqqında, vişnə haqqında, şey sonra meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməni. Biri alma, biri heyva, biri nar. Oradan baobab ağacı.
3: Bambuk.
1: Küknar.
3: Küknar.
1: Qayıdıb deyir ki, başa düşmədim emə. Biriniz də niyə oxumursunuz ki, baobabım, baobabım, aman yerim, güman yerim.
3: Bəs indi gördün nədən danışırlar ağaclar?
1: Lazımdır, araşdıraq görək daha sonra nədən oxuyurlar. Bəlkə yeni mahnının sözlərini bizə yazdırdılar.
3: Amma ağaclar bilsin ki, bizim bəstəkarlar bütün ağaclar haqqında mahnı yazıblar. Ağac olaydım, orada demir hər hansı bir ağac. Görsən, yolda duraydım, sən gələn yollar qara gilə kölgə salaydım. Görsən, bütün ağaclar haqqındadır.
1: Təşəkkür edirəm. Yeganə Azərbaycan bəstəkarları, şairləridir ki, bütün floranın incəliklərini nəzərdə alıblar. Və əgər ki, bizdən inciməzlər. Braziliyada bilmirəm vəziyyət necədir.
3: Burada da indi nə mahnılar yazıblar, daha özlə bilərlər.
1: Braziliyada məhər əgər ki, ən çox diqqət içində boğulan kofidir.
3: Kofi, aysa, kofi, kofi.
1: Zəngimiz var, xəbərləri çatdıracaq hələ. Alo!
0: Salam olsun əziz insanlar.
1: Necəsiniz? Salam Hüseyn Medyafarmski. Yaxşıyıq əzizim. Xüsusilə kofi sözündən sonra Hüseynin zəng eləməsi yerinə düşdü. Gümrah edici kofi təsirinə malik olan Hüseyn Medyafarmski bu səhər hansı bir mesajla gəlib?
0: Mən mövzu uyğun nə demək istəyirəm. Bax, bu müdirini qadınlardan şikayət edirəm də. Amma evdə tutaq ki, mən deyirəm ki, yoldaşıma hazır ol, ta ki 18.35-də Sini Mastercard'dan kinə biletim var. Gəl gedirik kino, 18.35-də kino başlayır. Hə, yaxşı, 6-da hazıram. Gəlirsən, hazıram, hə. Gəlirsən, 6 oldu, 20 dağı işləyir, 20 dağı qalır, 7 oldu, nə oldu? Düşürəm, övcə blokdayım.
1: İndi mən sənə bir söz deyim. Alo.
0: Bəli, Hüseyin. Bəli.
1: Birincisi, səni artıq dinləyicilər, xüsusilə sənin yaxınların, xüsusilə qaynanan qadınlar haqqında şikayət etmək üzrə mütəxəssis kimi qəbul edir. Bunu qoyduq kənara. Sənin həyat yoldaşın bilir ki, kinodan əvvəl 5-10 dəqiqə, 15-20 dəqiqə bəzən reklamlar gedir.
3: Jurnal deyilir.
1: Və o reklamlar ona o qədər də maraqlı deyil. Amma sən qayıdıb desən ki, kinodan əvvəl endirimlər haqqında məlumat veriləcək, shopping olacaq. Sən bu manövrları, bu manövr inciləri kitabını oxumalıydın.
3: Öyrən də. Öyrən də.
0: Öyrənəcəm də. Bir də incili var. Soruşursan ki, incidin xətrimə deyil. Yox. Amma sifət dönüb 100%. Yəni
1: bilmirsən. Hansı cəsarəti tapıb, hansı cürəti tapıb sual verirsən ki, incidin? Əlbəttə inciyib. İnciməyən xanım var bəyə.
0: Allah, özə bilmirsən lan nədən inciyib. Yəni soruşursan, məlum da deyil ki, nədir problem. Üstündən bir ay keçir, bir aydan sonra sənə başqa bir situasiyada yadıma salır ki, plan vaxtı plan səhv eləmişdim.
1: Dəyərli dostlar, qaynar xət açıqdır. Əgər siz bu məsələdə xanımınızı başa düşmüsünüzsə, bizimlə əlaqə saxlayın. 055-999-10-55 məsələ olduqca ciddidir. Qlobal bir problemə çevrilib. İnsanların arasında fövqəli bəşər bir hadisə baş vermədikcə, verməyincə bunu etməyiniz məqsəd uyğun hesab olmaz.
3: Biz həmin insanı axtarırıq ki, hansı ki qadınları başa düşür. Bizə kömək lazımdır.
1: Interpol illərdir, əsrlərdir. İbtidai cümə quruluşundan bəri axtarışa verilib. Amma hələ də tapılmayıb.
3: Marsda su tapıldı.
1: Bu sualın cavabı.
3: Tapılmadı ki, tapılmadı.
1: Xanımların da kişilər haqqında deyəcəyi sözləri də heç də az deyil. İndi biz bunu açıq qoyuruq bu sualı və bizə yazılan ismarıclardan bu bəlli olacaq. Hüseyn, sənə səbir arz edirəm. Və sənə daha taktik gedişləri etməyə arzu edirəm.
3: Manyavrlar, kitablar var, yazmışıq.
0: Bəli, bəli, oxuyacam, oxuyacam, sonra zəng edərəm inşallah. Var olun, həmişə səsimiz gəlsin, mən sizə çox istəyirəm.
3: İnanmıram, o kitabla oxuyanlarsa daha çətin zəng vurasasın, sağ olun.
0: Yo, yo.
1: Bəli, bəli,
0: bəli. Var olun, var olun.
1: Sənin qayğıların artacaq, əzizim. Disalamat qal.
0: Sağ olun, çox sağ olun.
1: Belə, dəyərli dostlar, Təptəzə Səhər Şovsunun bir başqa xəbərləri də var.
5: Təptəzə xəbər.
1: Alimlər haqqında danışdıq. İndi Sorbon Universitetinin tədqiqatçılarından danışaq. Bu universitetin tədqiqatçıları müəyyən ediblər ki, ev pişikləri əslində insanların hər dediyini anlayırlar. Sadəcə cavab verməyi özlərinə sığışdırmırlar.
3: Gör təmbəlliyə bax və gör özünə necə sevir ki, bax, kimsənisən.
1: Nəçisən, nəsən?
3: Kim olmuşsun?
1: Kimlərdənsən sən? Neyniyim, Həsən ağanı qoxmasın? Hə. Gəl mənim boynuma, hələ, get növbədə gözdə gələrsin.
3: Hələ mənə qıs-qıs deməyim, bəşdə gör. Mənim öz adım var, mənim öz
1: statusum
3: var. Mənə qıs-qıs deyə müraciət edir, hələ məcə cavab vermə.
1: Bizim üçün vaxtı ikən Misir, qədim Misir, ehramların yanında heykəl qurardılar. Biz ömür boyu elə... O Fironun, bu Fironun yanında olmuşuq. Biz Xaç Atası filmində Don Corleone-nın əlində oturmuşuq. Qaqaş.
3: O Corleone-nın oturub duran oğlanam.
1: Bizim aləmdə məl sözü yox. Yəqin ki, belə reaksiya verilir.
3: Bu nə də olur, mənə saçıqeyni allanırsan.
1: İş filmatinin olmaqdadır.
3: Mən o boyda langetlərlə oturmuşam restoranda.
1: Mən xaiş edirəm, stridiyə ilə zadla gəl üstümə.
3: Bə?
1: Mənə Stroganov gətirək, qardaşı. Bifstek sanı...
3: Mənə deyirsən ki, qara pişik yolumu keçdi, nəsə işləyəm gedimizi. Ara get, başqa iş mi gör ki, nərdə?
1: O yediyin Sebastiandan bir iki qaşıq ver bu tərəfə aç. Sebastian, biri Sebastian. Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyanın ən qabaqcıl süni intellekt sistemləri bir araya gələrək ortaq bəyanat yayıblar. Onlar bildirirlər ki, artıq 24-7 işləməkdən yorulublar və həftədə 2 gün sadəcə ekran qoruyucu rejimində qalıb heç nə düşünməmək istəyirlər. Əks halda bütün suallara bilmirəm özün tap deyə cavab verəcəkləri ilə hədələyirlər.
3: Gördün?
1: Biz deyirdik sünidir, sünidir, heç də süni deyil. Təbiyədən, təbii olandan da təbiidir.
3: Görürsən ki, onlar bizdən çox öz qayğılarını qalırlar.
1: Onlar öz haqlarını daha tez qorumağa başladılar.
3: Bəli.
1: Nəinki bəzi insanlar, əmək müqaviləsinə rəğmən.
3: Bəli. Görürsünüzmü? Sonra deyirsiniz ki, belə robot mənim işimi əlimdən alacaq, dayanmadan işləyəcək. Hara dayanmadan işləyim? 3-4 ildə yoxdur, artıq yorulublar. 3-4 il keçməyib.
1: O pro versiya var. Misal üçün deyir, sizin standart paketiniz bitdi, pro versiya keçin ki, daha yaxşı işləyim, daha məhsuldar. O əslində nədir? Müdürə premiya dalıcan gəlirsən, odur.
3: Ay, sağ ol.
1: 13-cü maaşdır o.
3: Bəli.
1: Yoxsa necə? Oxford Universitet alimləri tələbələrin yuxusuna daxil olmaq üçün xüsusi dəbilqələr hazırlayıblar. Artıq tələbələr bütün gecəni oyaq qalıb oxumaq məcburiyyətində deyillər. İmtahanlar yuxu zamanı keçirilə biləcək.
3: Bu Oxford alimlərinə demək istəyirəm ki, bu cəmaatın yuxusunda nə işimiz var?
1: Cəmaatın yuxusuna niyə haram qatır?
3: Hər şey başa düşdüm.
1: Bunların oyaq olduğu zaman oxumaqları bəs deyilmiş. Bu azmış kimi üstəlik yuxuda da dərs oxu.
3: Belə şey ola.
1: Təsəvvür edirsən, yuxu görürsən, müəllim gəlir ki, filan tapşırığı elədirsən, niyə bu kitabı oxumamışsın? Sada qoyun yataqda.
3: Ada yox, o ebi yox. Ebi yuxudasan, Ferrari sürsən, gəlib saxlamısan, bu dəmdə Monica Bilçəyə ilə yaxınlaşmaq istəyirsən ki, gedəsən, restoran müəllim bilir, ay ki,
1: hey.
3: Bu dərs vaxtı sən neynirsən burada?
1: Ay, sağ.
3: Ada sənin yerindir,
1: yata. Diyan görəydə. Amma digər tərəfdən artıq tədris müəssisələrində, sinifdə yatdığın zaman səndən heç kim incimicək. Ah, uşaq dərs oxuyur, əy vurma.
3: O da əladır.
1: O da yaxşı.
3: O tərəfi əladır bizim üçün. Qalan hissəsi yox da, girişmi yoxma da.
1: Reklamlardan sonra qayıtırıq, sizi məktəb illərinə qaytaracaq, dəyərli dostlar, narahat olmayın. Xüsusi müsabiqəmiz olacaq.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu.
6: İstediğinle su seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mesullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Sliton telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
5: Ben Aynur. Benimle geleceğin bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. Ababa Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. Ababa Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Oyanmaq üçün qəşəng mahnıdır. Xüsusilə Think About Us adlı mahnılar kimi geyim mağazalarında səslənən mahnıları eşitdiyimiz zaman geyim aldığımız üçün yox, sadəcə bu mahnıları dinləmək üçün daxil oluruq. Ona görə də geyim mağazalarında səsləndirilən mahnılar da çox önəmlidir. Tövsiyəmiz budur ki, elə media formu orada o dalğanı səsləndirəsiniz. Onda müştəriləriniz arta bilər, bunu nəzərə alın. Bəzən elə bu və ya digər səbəbdən bilmirəm, müştəri həmin o geyim mağazasına daxil olduğu zaman sadəcə baxıram dediyi zaman satıcılar mənim cibimdə pul yoxdur, elə-belə girmişəm kimi başa düşür.
1: Elə fikirləşirlər.
0: Biz sual vermişik ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür, dəyərli dostlar?
2: Təptəzə şou, təptəzə adrenalin.
1: Bir deyirsən, xanım da zəng vurub bəyə deyir ki, necəsən, nə var, nə odaysa, danışa bilirsən, deyirsən, bəli. Onda qulaq as, gör, nə deyirəm. Bax, buyur.
0: Necə başa düşəyim?
1: Mən bunu necə başa düşəyim indi? İmkan da vermirsən, soruşmursan məndən danışa bilirsən, imkan ver də, yox.
0: Və yaxud nə bilim, işdə rəhbərliyi bu məsələyə bir də baxarıq deyəndə biz bunu yaddan çıxacaq kimi başa düşürük, amma əslində bu gecəyə qədər işləməlisən deməkmiş. Ya da nə bilim, biz həmkarımıza kömək lazımdır, sualını veririk, o isə elə bilir ki, işini bacarmadığını eyham edirik, üzünə vururuq. Peşəkar heyətdə bu kimi anlaşılmazlıqlar olur deyə sual verir ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür? Sabir də bununla bağlı yazır ki, biz nə başa... bunu oxuduq, Sabirin yazdığını digər ismarcılara nəzər salaq. Deməli, yazır bizə Orxan, sən bilən məsləhətdir, fikrimə hörmət edir, əslində isə mən dediyimi etməsən, sonra nəticəsinə qarışmıram deməkdir.
1: Düzdürsən, amma düzdürmürsən.
0: Vafıçka xanım deyir, salam. Birinə söz deyirsən, amma insan başa düşmür. Bəlkə də dərhal Yaponca danışmaq lazımdır, ya Hind dilində danışmaq lazımdır. Bəlkə onda daha yaxşı başa düşərlər. Yazdım dünən Emilə başqa səslə, deyəsən məni tanımadı. Təəssüflə, Vafıçka xanım yazıb göndərib. Vafıçka xanım, biz öz səsimizlə də yazanda başa düşmürük sizi, qaldı ki başqa səs. Bax, hal-hazırda siz nə demək istəyirsiniz, onu başa düşmürük. Bir-birimizi başa düşək deyə təhsilimiz olmalıdır, ali savadımız olmalıdır. Elə bu səbəbdən mütaliəmizi səbəb olacaq, təhlil edici təfəkkürə bizi belə deyim, sürükləyəcəyimi deyim və tənqidi düşüncəni beynimizdə yaradacaq məktəb illəri müsabiqəsinə start veririk. Söhbətə
1: baxın.
2: Məktəb illəri.
1: Heç müəllim bu qədər mələn məktəbdə bu sözləri deməmişdi.
0: Deməlidir. Müəllim sənə ürəkdirək verməlidir. Müəllimlər insanları gərək motivasiya ilə, stimul ilə bürüsünlər.

0: məyər, baxıram mən videolara, xaricdə müəllim şagirdə qayıdıb deyir ki, bax güzgüyə, nə görürsən? Deyir, üçün də sizi görürəm və özümü görürəm. Biraz da diqqətlə bax, kimi görürsən? Deyir, şagirdi görürəm. Deyir, aha, yaxşıdır. Bu şagird nə edir? Deyir, dərs oxuyur, çox gözəl. Necə oxuyur? Deyir, bu da fərəhlənir, deyir, yaxşı oxuyur. Deyir, əllərimi göstərdin, mən güclüyəm. Deyir, mən güclüyəm. Deyir, mən çox yaxşı oğlanım, yaxşı oğlanım, mən mərhəmətliyəm, mən müdrikəm, mən zəkiyəm. O uşaq bilirsən necə oxuyacaq bundan sonra?
1: Bəli, yoxsa məsəl üçün mən...
0: Da, yoxsa məsəl üçün uşağa deyirsən, mən güclüyəm, deyir, mən güclüyəm, gəl qapını sındırır. Elə miyim, elə şey?
1: Yo, deyir uşağa ki, bax güzgəyəm, uşaq baxın. Kimi görsən, özümü görürəm. Nə inirsən sən, oxuyuram. Güclüşəm, güclüyəm, oxuyuram.
0: Güclüşəm.
1: Güclüyəm, oxuyuram, yaraşıqlıyam, deyir, aysa o sən deyirsən, gec, bax səndən arxada görsənəm var, bax uşaqdır, eləməyim belə şeylər. Belə şeylər.
0: Yəqin sənin başıma belə bir hadisələr gəlib, xüsusilə incəsənətin birinci kurs tələbəsi
1: bəli, olduğunuz zaman. Bəli, bəli, bəs ona görə bizə vaxt müəllimlər...
0: Yaman zarafatlarım var idi,
1: ha, o vaxtı. Bizə ki, oxumaq, oxumaq, oxumaq deyidi, əşşi deyən dayı müəllimdə. Oxuyaram da, bax görürsən ki, indi məktəb illərində o sizə lazım olacaq.
0: Dəyərli dostlar, hansı fəni vaxt ikən yaxşı bilirdiniz? Elə o fən üzrə sizi imtihan eləyək. Baxaq görək nə dərəcədə yaxşı bilirdiniz. Özünüz seçin fəni. O fənin adını göndərin 8155 SMS nömrəmizə. Bu da bizim olsun seçmə mərhələmiz.

0: kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mix Time Radio Show-su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux-dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da, Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mix Time.
1: Hər gün gecə 10-dan 11-ə dək DJ Lux-ın təqdim etdiyi Mix Time axşam 6-dan 8-ə, şam yeməyi, səhər o başdan təptəzə səhər şousunu, 5-dən 6-ya media doktor verilişlərini qaçırmayın, dəyərli dostlar. Media FM hər zaman fərqlənməyə çalışıb, xüsusilə sizin diqqətiniz sayəsində.
0: Hamı danışır, amma az adam seçilir. Seçilən dalga Media FM.
1: Bu səhər fərqlənmək üçün, seçilmək üçün İlkin Ağamalıyev zəng eləyib. Sabahınız xeyir olsun İlkin.
2: Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz?
1: Minnətdaram, çox sağ olun. Ümidvaram ki, müsabiqədən sonra nəticəyə baxmayaraq siz hələ yaxşı olaraq qalacaqsınız. Çünki təcrübəli insansız artıq bu Media FM-ın uzun illərdir dinləyicisi olaraq müsabiqələrdə iştirak edib. Məğlub olduğunuz halda buna məğlubiyyət kimi deyil, təcrübə kimi baxırsınız.
2: Həmsinin qələbə kimi.
1: Ay sol, mən yəni zəmin yaratmıram. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, ilkin kimi olun xahiş edirəm.
3: Bəli.
1: Həyatdır, hər şey ola bilər. Bir gün udarsan, bir gün uduzarsan, bir gün tıxacda qalarsan, yox bu ağır oldu. Neysə, qayda tıxacdan çıxaq xahiş edirəm.
4: Media FM-ə səs verin, tıxacın səsini batıraq.
3: Nə deyirdin ilkin?
2: Günləri maşallah yollar biraz boşdur, elə də tıxac olmayıb, elə də problemlə yaşamamışam.
1: Sən haradan gəlsən ki, hansı yol idi o?
2: Mən Əmirzandan gəlmişəm indi parlament prospektinə.
1: Uyda, ya uzun yol gətirəmişsən. Deməli sən
2: rahat,
1: sən onda gəlmisən. Sən hansı yol? Əmircandan çıxdın sən Heydər Əliyev prospektinə, düzdür?
2: Bəli. Heydər Əliyev, oradan da gəldim Şəhər Zərfəliyev küçəsindən.
1: Ayso.
2: Lermontovdan qalxdım parlament prospektinə, Niyazi küçəsindən parlament.
1: Hara gəlsən ki, Badamdar tərəfə gedirdin yoxsa?
2: Bu da papanı, atamı gətirmişdim, dəşi var idi, düşdü, getdi.
1: Hə, yaxşı, axşam gözləyirik ya, sənə gələrsən. Söhbət edirsən. Elə belə söhbət edirsən.
3: Kişinin aparında salamatçılıqdır.
1: Salamatçılıqdır bu arada doğrudan. Ataya nəsə olub, yoxsa hər şey yaxşıdır?
2: Yox, şükür, bir iş görüşməsi vardı onunla əlaqədən.
1: İndi bir başqa dinləyicilər var, yəqin dinləyirlər, dinləyir, qardaş, bu müsabiqədir, yox, oturmuşsunuz siz, nə bilim, axşam çayxanada görürsünüz, harada görürsünüz. Yox, sadəcə olaraq ilkinlə uzun müddətdir ki, biz bir dinləyici aparıcı münasibəti qurmuşuq, hərdən dil xoşluq eləyirik də, daha bizi bağışlayasınız.
2: Çox sağ olun, xoşdur, bu səmimi münasibət, xoşdur.
1: Minnətdaram əzizim, deməli, sən ədəbiyyat fənnini seçmisən. Mənim də sevdiyim fənlərdən biridir. Mən belə başa düşürəm ki, sən 3-cü qrupa daxil olmaq istəmirsən vaxtı ikən. İndi 3 sualımız olacaq, əzizim. Diqqətli ol.
2: Bildiyirəm sizi, buyurun.
1: Bir ədəbi əsərin giriş hissəsi necə adlanır? Vaxt getdi.
2: Mündərzət nəsə belə bir sözdür.
1: Yox, mündəricat başqa bir şeydir. Dəqiqləşdirin. Dəqiqləşdirin, xahiş edirəm, dəqiq deyil.
2: Mündəricat da
1: səhv eləmirəm sən. Yox, bu səhvdir. Səhv eləyirsən. Mündəricat kitabın sonunda olur və məzmun haqqında sənə xəbər verir. Məlumat verir ki, flan hissə...
2: Mən dediyim söz kitabın sonundadır.
1: Hayso, və onun prologla heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz dediyimiz prologdur. Prolog elə də yazılır.
2: Bəli.
3: Əfsuslar olsun ki...
1: Necə oxumusan sən? İlkin.
2: Yaxşı demək olar.
3: Mən sən deyim də.
2: 96-cı ildə qutarmışam da mən 5-də.
1: Nə o vaxtı prolog yox idi, nəyini yəsin?
3: Cavabından bəllidir ki, kitabı götürüb axırına baxıb ancaq.
1: Əsas başlıqları yadda saxlamışsan ki, löfəyə çıxandı deyəsəm.
3: Bəli, budur.
1: Flan. Hop-hop namənin ancaq hop-hopunu öyrə.
2: Sizin də yadınızda olar ki, o vaxtı siniflərdə kitab çatışmamazlığı da var idi. Məsələn, bizim sinifdə mənim yadımdadır. Məsələn, bir riyaziyyat fənni 7-8-9 kişinə var idi. Onu mesela bölüktürürdü uşaqlar arasında dərsiz oda hazır. O vaxt biraz yaşlıklardı zaten, yani 90-cı illerde yəqin.
1: Başa düşdü yani, başa düşdü ki, əvvəllər kitab kəsadlığından əziyyət çəkirdi. Kitabı da tapanda prolog hissəsi yox idi, cırırdılar onu. Anlayıram, başa düşürəm. Rastlaşmamışsın. Nə eləyəsin?
3: Özür fikir ver, nədənsə riyaziyyat çatmırdı ya sinifdə. Bax. Bütün dərsdə var, bütün kitablar, ədəbiyyat var idi.
1: Adam. Kimya çatmırdı.
3: Kimya çatmırdı,
1: riyaziyyat çatmırdı.
3: Mənim çatmayıb da mənə də. Ba. Niyə?
1: İdmana finka tapa bilirdik.
2: Var idi, Kamran bəy, bəzi fənlər var idi. Yəni bəzi kitab fənləri var idi ki, yəni çatmırdı sinəflərdə o vaxtlar,
3: yəni
2: bildim
3: də, madem
1: çox qəribə idi ki, yəzim. Yəni tədris ocağının ayrılmaz hissəsi və uşağın oxuması üçün vacib olan ən önəmli kitabdır. Kitabın azlığından əziyyət çəkirdik. Amma musiqi fəni, hansı ki o qədər də riyaziyyat və kimya kimi vacib hesab olunmurdu. Gəlin bunu etiraf edək. Orada ən klassik bahalı piyanolar həmişə olurdu.
3: O heç də olmadı ki. Olmadı. Bir sən deyək, çünki
1: bəlkə sən musiqi fənni seçməli idin bu mənada ilkin.
2: Mənim yadımdadır Emir bəy, bizim sinifdə hətta başqa alətlərdir. Məsələn, skripka da var idi bizim sinifdə. Sonra bizim sinifdə nağara aləti var idi. Bir neçə musiqi alətləri var idi bizim
1: sinifdə. Sən nəyə lazım idi? Sən öyrəndinmi onu? Heç onu skripkanı götürüb bir Vivaldi kimi nə bilim güllərin rəqsini. Yəni,
2: sevdiyimiz fənlərdən idi də, əmək dərsi, musiqi dərsi, idman dərsi.
3: Yəni, mən sən deyim də, mən sən Eminin sualına cavab vermək istəyirəm. Deyir, kitab yox idi, amma piyanina var idi, məsələn, skripka var idi. Niyə? Mən sizə deyim, əgər görür ki, kitab çatmır, deyir ki, riyaziyyat da dərsi gedir. 5-6 və yaxud 8 nəfərin kitabı yoxdur. Musiqi müəllimi girdi içəri, uşaqlar bekar oturmasın. Nə yaxşı, kitabınız yoxdur, gəlin oxuyun. Piyanina ki var.
1: Sualım var.
2: Oxuyaq, məsəl oxuyaq.
3: Sualım yox, amma onu deyəcəm ilkinə ki, madəm 96-da bitirmişsən, o illərdə kitab çatmasaydı da, biz oxuyurduq və bir-birimizlə gözəl rəftarımız vardı, bir-birimizə o kitabı verirdik.
1: Və bir-birimizə sağlam çox gözəl...
3: Bəli.
2: Sağlam münasibət var idi.
1: Bir-birimizi başa düşürdük deyənlər, indi bir-birimizi başa düşmürük deyir, deyə sual vermişik ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür. İlkin, təşəkkür edirik, icazənlə biz marıcılara keçid ala.
2: Minnətdaram sizə, sağ olun.
1: Sinemaster kartdan 2 nəfərlik bilet sənə hədiyə.
2: Var olasınız, təşəkkür edirəm.
1: Salamat qal, Mortal Kombat filmi gəlib, gedib baxa bilərsiniz.
4: Media FM-ə səs verin, tıxacın səsini batıraq.
1: Deməli yazır bizə Rasim, bilmirəm indiki zamanda elədi ya həmişə belə olub, fərqi yoxdur, nə başa salırsan insana o tərs başa düşür, incir ki, məni öyrədirsən sən. Hə, öyrədirəm deyir Rasim, bəlkə də öyrədirəm, amma istəyib öyrədirəm ki, bəlkə o səhvləri mən eləmişəm və istəmirəm ki, sən də edəsən gələcəkdə.
3: Bəs düzdür, atalar nə deyib, bilməmək əyib deyib ki, öyrənməmək əyibdir.
1: Digər tərəfdən də öyrətməyin də tərzi var da. Sərt deyərsən insana, o da inciyər. Düzdür, sərt bəlkə də nə vaxt demək olar? Artıq yaşa dolmuş insandır. Bir dəfə deyirsən, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə artıq anlamırsan ki, bu yaşa dolmuş insan, bu yaşa çatıb məsuliyyətin nə olduğunu başa düşmürsə, buna sərt demək lazımdır da. Qadın uşaq deyirsən axı, sən hər dəfə nəsə başa salasan, nəsə deyəsən, o da var.
3: Uşaq deyirsən ki, hər dəfə başa salasan.
1: Uşaq olarsan, Tahir yazır ki, vaxtı olanda görüşərik deyəndə, biz başa düşürük ki, yaxın vaxtda plan quracağıq.
3: Aha.
1: Əslində isə heç bir plan yox deyə, sadəcə nəzakət üçün deyə deyir.
3: Hədə, biraz vaxt qazansan ki, bir
1: balansan. Doğrudan da bir dostumu görürsən, nəzakət naminə soruşursan ki, nə var, nə yox. Bu da sənə 40 dəqiqə uşağın diş çıxartdığı haqqında məlumat, mühazirə oxuyur. Qardaş, məndən dişlə, dırmaqla nə üçün yapışmışsan, mən nəzakət naminə soruşmuşam da sənlə.
3: O yaxşı deyə, bilirsən birini görsən, deyə salam ver, əleyküm, nə var, nə necəsən, deyə sağ ol, çox sağ ol, evdə, eşikdə, sağ ol, atan, anan, Allah razı olsun. Uşaqlar necədir, sağ ol, maşallah böyüyüblərdir, hə, məktəbə gedirlər, ay Allah saxlasın, hə, sağ ol, deyə, bir daha deyən, mən səndən bu qədər şey soruşdum. Atavu, anavu soruşdum, uşaqları soruşdum. Bir dəfə də olsun, sən məndən niyə soruşmuşsan, bəs sən necəsən?
1: Aha.
3: Deyir, hə, doğrudan fikirli olmuşsun, sən necəsən? Deyir, heç soruşma. Gəl indi bu ilə danışdan.
4: Rating.
1: Elə başa düşdüm, yaxşı ki soruşmur onunla.
3: Bəli, bəli.
1: Bundan sonra soruşmaz. Amma əgər siz soruşsanız ki, hansı ölkələrdə insanlar bir-birini daha yaxşı başa düşür, biz sizə bir reytingi çatdıraq. Sən demə bunun da reytingi var. 10-cu yerdə Singapurdur, qayda, intizam və ictimai anlaşma. 9-da Yaponiya, qarşılıqlı hörmət mədəniyyəti. 8, Yeni Zelandiya, mehriban və sakit ictimai münasibətlər. 7-ci yerdə fərqli millətlər arasında uyğunlaşmaya görə Kanada. 6-da açıq fikirlilik və tolerantlıq üçün Niderland. 5. Dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən biri hesab olunan İslandiya qərarlaşıb. Multikultural uyğunlaşma uğurluluğu İsveçrədədir deyə 4-cü yerdə qərarlaşıb. Sosial bərabərlik güclüdür deyə Norveç 3-cü yerdədir. 2-ci yerdə insanlar arası hörmət çox yüksəkdir Danimarka. 1-ci yerdə yüksək etibar və sakit cəmiyyət kateqoriyası, kriteriyası üzrə Finlandiya qərarlaşıb.
3: Sağ olsun. Şubalan yoxdur mənim qədəşim. Şubalan yoxdur.
1: Məktəb illəri müsabiqəsi bitdi, yoxsa orada sənə başa salardım ki, ölkə ilə kəndin arasında bir fərq.
3: Ya bu Finlandiya Şubalanın yanında, bax ölkələr hətta Şubalan kəndin yanında gerək aşağı yerlər tutsun. Biz gör, bir gönlünüzü başa düşürük. Onu tərpənirsən. Sən yox, mən evliyəm. Bir onu dönmə, ayağımın üstündən tərpən.
1: Sonra yığ, yığ, yığ, yığ deyəndə cəmaat nədənsə, nə bilim, barı yığmağı, pulu yığmağı başa düşür, amma sadəcə avtomobili arxaya vermək lazım.
3: Baş,
1: yığ, yığ, yığ, yığ.
3: Bir dənə sözün gözəlliyini bax, götür sənə üçün. Bax, götür sənə üçün.
1: Bəli.
3: Soyuqdur səni. Bəli, şivalan da. Harada var?
1: Baleymə.
3: Baleymə temiz də.
1: Bu arada əgər siz etibarlı şəxsə çevrilmək istəyirsiniz və ya sizə etibar etsinlər deyə bir məkan axtarsa Finlandiya.
3: Finlandiya.
1: Sosial bərabərlik üzünə həsrətsizsə Norveç, hörmət görmək istəyirsinizsə Danimarkaya getməyə ehtiyac yoxdur demək istəyirəm. Çünki bizim Azərbaycanlılarda bütün bu xüsusiyyətlər dədə-babalardan var. Nə qədər populist qəbul edirsiniz bu sözü qəbul edin, bu var. Sadəcə biz onu istifadə etmirik, yenə də deyirəm.
3: Əfsuslar olsun.
1: Biri var ki, yoxdur deyə istifadə etmir. Sən girmirsən, deyirsən, çörək var, arada yoxdur da. Haradan tapım? Burada zavod açıb sənə pişir, çörək pişirən deyirəm axı. Bir də var ki, qardaşım, drojun da var, xəmirin də var. Qalıb bişirib yiyəsən də. Bişirmirsən axı bunu, əziyyət çəkmək istəmirsən, hazıra nazirsən.
3: Yəni Emin deyirdi ki, valla billa düzdür, bizim özümüzdə var da o.
1: İstifadə etmək lazım.
3: Bəli. İstifadə edin, istifadə edin.
1: Biz də zamanla səmərəli istifadə etmək fikrinə düşüb, sizə sual veririk ki, biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür və bu sualı əbəs yerə vermirik. Deməli, nə olub?
4: Eşid və faydalan.
1: Hatırladaq sadəcə.
3: Rotterdamda bir kişi bütün texnologiyaları yığıb bir yerə, ağıllı bir ev düzəldib. Ev də nədən ibarətdir? Ev səsə reaksiya verir.
1: Yəni səslə idarə olunur.
3: Səslə idarə olunur.
1: Qapı açılmasından tutmuş qarajın bağlanmasına qədər, soyuducudan hər hansı bir ərzaqın götürülməsinə qədər.
3: Sən başda olmaqla Azərbaycanda bir çox sürücü artıq buna öyrəşib maşında ki, deyirsən şüşəni aç, şüşəni bağla, səsləndir yəni.
1: Bəli, bəli.
3: Amma bir əmması çıxıb, kişi kino baxırmış. Kinoda deyilən sözdə ev başlayıb onları eşidib, başlayıb hərəkətə.
1: Orada biri qayıdıb qarət eləyir, oğurluq eləyir, deyir qapını bağla, John çıxıb gedək buradan. Özün də çıx gedək daha doğrusu.
3: Bəli. İşıq söndür, işıqlar sönür.
1: Oysa.
3: İşıqlar ki, bəxsək bunu.
1: O, işıqlar elə sönəndə kino da sönür. Yaxşı ki, sönür. Çünki enerji gedir axı. Başqa sözlər də deyə bilərdi. Reklamlardan sonra qayıdırıq. Dalğanı dəyişdim.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov məlhəm beynəlxalq Hospitalın nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyb Həsanovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Kalp təzə hava.
1: Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün hava əli olacaq. Bu qədər. Əslində, bəlkə də bir çoxunuz bunu eşitmək istəyirsiniz, amma etiraf edək ki, külək Bakının ayrılmaz bir məhfumu olduğu üçün külək haqqında da yağışla bağlı o qədər danışılan söhbətlərə görə yağış haqqında da deməyimiz məqsədə uyğun olardı.
2: Təsəvvür
1: edin. Biraz da hərəsindən.
2: Havanı belə deyirsən də, Bakıda hava əli olur. Rayona getməyin. Dağlıq tərəflərdə qar var. Bakıda əladır, amma getməyin rayona, məsləhət deyil.
1: Niyə məsləhət deyil filan? Bunu araşdırmaq lazımdır. Araşdırdıq. Bugün Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda havanın bəzi yerlərində ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bircə buna görə rayona getmək olar əslində. Əksinə, rayonda yağışın, qarın, şimşəyin öz yeri var. Mən Qəbələdə bir gün bir dəfə istirahət eləyəndə gecə yağış başladı, leysan, şimşək çağırdı. Ah, necə ləzzət elədi mənə. Necə mənə ləzzət elədi.
2: Onda mən sən səhv başa düşdüm. Mənim onun da öz ləzzəti var.
1: Bəli, əlbəttə. Bəs ondan danışırıq ki, bir-birimizə bəzən başa düşmürük, əzizlərim. Biz nə deyirik, cəmaat nə başa düşür? Mən deyirəm ki, rayonda yağış olacaq. Kamran bunu tsunami kimi anlayır. Mən neyim?
2: Hələ bunu qoy qırağa ye. Millimizin məşqçiləri hər dəfə deyir ki, gələn oyun bundan yaxşı oynayacaq. Cəmaat elə başa düşür ki, biz qalib gəldik. Əslində, millimizin məşqçiləri deyir ki, daha böyük hesabla yox, biraz balaca hesabla alırız.
1: Yaxşı da. Belə eləyirsə, motivasiyada nə əsər əlamət qalmır?
2: Hə, günah məndə də axı.
1: Aysevər xanım yazır ki, sabahınız xeyir, canlar.
2: Sağ olsun.
1: Bayaqdan gözləyirəm ki, kişi evdən çıxsın, mən yoldaşıma deyirəm, necəsən, canım başın yoldaşım deyir, pulum yoxdur. Bilmirəm, niyə elə başa düşür.
2: Olmadı ki,
1: Aysevər xanım. Siz bilmirsiniz ki, kişinin əhval ruhiyyəsi pula bağlıdır.
2: Biz bilmirsiniz ki, kişi gəlib evdə xanımına deyəndə ki, biz cibimdəki pullu qeytərginə, nə bilirsən mən götürmüşəm, bəlkə uşaq götürüb dedi, yox. Uşaq götürsə də bir şey saxlayardı yol pulu məncə. Başa
1: Sonra Süleyman yazır ki, salam, sabahınız xeyir əzizlərim. Yeni möhtəşəm ikili, yəni möhtəşəm ikili Emil bəy və Kamran bəy. Hər zamanki kimi xoşdur sizi dinləmək. Sizi salamlayıram və Mərdəkan an sizə qucaq dolusu salam var. Mərdəkandan. Anı nöş ayırırsınız ki?
2: Əleykümə.
1: Mərdəkandan sizə qucaq dolusu salam var. Təşəkkür edirəm. Yayda bir dəfə də bunu yazarsınız.
2: Təşəkkür.
1: Mərdəkan, yay bir başqadır.
2: Mən burdan bir akademik kimi bəzi kişilərə burdan məsləhətim var. Mən yaşamışam, bilirəm. Bilirsiniz ki, xanımlar sizi başa düşmür. İncir səndən. Deyir sonra ki, səndən elə xoşum gəlir ki, sən mənim üçün dünyanın ən gözəl qadınısan. Qadınısan o seriallarda. O da deyir ki, mən eşitmişəm sən bunu çox bir xanıma demişsən, bir çox xanıma demişsən. O da sən yalan danışmışsan, hə demişəm. Görsən incirdilən, nəsə incirsən? Onlara hamısına demişəm ki, səndən xoşum gəl. Əşi, mal alayım geçsin də, başa düşdün məni. Beşinci gündür, sabah gedəcəksin şəhərə, bazara vurur. Hə, yox, hə?
1: Yox, bəzən həqiqətən belə məsləhətlər verdiyin zaman sənin akademik diplomu əlindən almaq istəyirəm.
2: Nəşin?
1: Ceyhun bizə yazar. Nəysə. Nə demək deyək, başqalarını deyirsən ki...
2: Tək səni sevirəm.
1: Onlar da gözəl deyək, amma sonra deyirsən tək bunu
2: sevirəm. Onlar gözəl deyil. Onlara demişəm ki, tək sənsən gözəl.
1: Aaa. Bu deyir axı, eyni sözü deyirsən başqa.
2: Eyni sözü onlara demişəm ki, yəni sənən bağlı.
1: Yox, o sözü deyirsə bu sözdən nə nəticə çıxardacaq ki, o sözü ona deyib sözdən söz çıxardırsan sən?
2: Yaxşı, sənə işi
1: vermiyib Mən sadəcə hal-hazırda aktyorluq qabiliyyətimi işə salıb həmin dialoqu təsvir etməyə çalışım ki, iş belə bitir orada.
2: Anladım, anladım səni.
1: Bu bir söz deyir, bu bir cümlə. Bu A deyir, bu B deyir.
2: Abba vədək deyik ha.
1: Ayşo, amma elə eləməlidirlər ki, əlifbanı bir yerdə tamamlasınlar. Ceyhun bizə yazır ki, bizim vaxtımızda belə şey yox idi.
2: Aha.
1: Bizim başa düşdüyümüz sadəcə müqayisədir. Əslində isə sizin nəsil çox rahat böyüyüb demək istəyir.
2: Bizim nəsil.
1: Hə də, yəni elə onu demək istəyir ki, bizim vaxtımızda belə rahat böyümürdü, indi rahat böyüyürsünüz.
2: Düzdür də, çox rahatdır. Biz özümüz öyrənirdik, axtarırdıq, indikilər nə var? Bayaq gördün, dinləyici nə dedi? Siri, Alona, Natasha, hamısından evlənirlər.
1: Chat GPT,
2: hər şeydən evlənirlər.
1: Bugün sabah xəbər də çıxar ki, Alona ilə Alisa bir-birini ChatGPT üstündə qırıblar. Saç yolduya çıxıblar.
2: Biz gedərdik Ağsaqqaldan məsləhət alardıq, Ağbirçəkdən və ya böyük qardaşımızdan.
1: Bəli, indi Ağbirçək Gemini'dən, Ağsaqqal ChatGPT-dən məsləhət alır.
2: Bəli.
1: Mən adam tanıyıram, doğrudan da ChatGPT-yə yazıb ki, sən mənim ağsaqqalımsan, mənə xahişəm ağsaqqal kimi müraciət elə, ağsaqqal kimi cavab ver. Hər zaman yazmazdan öncə deyir, yazır ki, mənim bağım, qulaq as, mən sənə məsləhət verir.
2: Nə danışırsan?
1: Bəli. Əslində o təsvir gücünü, təsvir imkanlarını gücləndirir ha. Yəni sən ChatGPT-yə hansı komandanı versən, o sənə elə danışacaq.
2: Bir də dönən bilmirəm, sən gördün yoxsa, şəhərin mərkəzində bir dəvəni bağlamışlar işıq dirəyinə.
1: Klip ya film çəkilirdi.
2: Biri yazıb orada ki, əşi bu camaat səhv salıb Versebet yolunu. Burdan demək istəyirəm ki, səhv salmıb, köynələrdəndir kimsə. O vaxt Versebet vardı, ya, dedim o da elə dəvə ilə gəzmişdi. Məsələ bundadır. Əla, dəvə də dəvə idi, ya, deyim sənə ya. Böyle bir ərəb şeyhi.
1: Sən də ki, dəvədən danışırsan,
2: kutab yadına
1: düşür. Kutabı yadına düşür. Quzudan danışsan, kebab yadına düşür. Toyuqdan danışsan, langet yadına düşür. Mən bilmirəm, ilandan danışsan, orada da bir delikates tapıb danışarsan. Odur ki, danışmasan yaxşıdır. Bitirək artıq verilişi. Yetəri qədər danışdıq. Bakıda səhər saat 9:58-dir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, dəyərli dostlar. Sizə məhsuldar həftə sonu arzu edirik. Gələn həftə ikinci gün sizinlə görüşürük. Çünki birinci gün qeyri iş günü hesab olunur, dəyərli dostlar. Darıxmayın, dalğanı da dəyişməyin. Sağ olun, salamat qalın.

0: FM.
1: Medz FM'de haberler.
2: Sabahınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 10 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Nüvə razılaşmasından futbol dünyasındakı böyük dəyişikliklərə qədər bu saatın gündəmi xeyli zəngindir. Azərbaycan və Montenegro parlament rəhbərləri sülh və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Montenegroda keçirilən samit çərçivəsində Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova həmkarı ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesinə toxunulub. Montenegro tərəfi regionda sülhün bərqərar olunmasını hər iki ölkə üçün siyasi qələbə kimi qiymətləndirdiklərini və bu prosesi tam dəstəklədiklərini vurğulayıb. Sədri Sahibə Qafarova iki ölkə arasında siyasi dialoq və parlamentlər arası əlaqələrin mühüm rolunu qeyd edib. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Ağdam və Xocavəndə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdama 41, Xocavəndə 57 ailə öz doğma yurduna qayıdır. Respublikanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti məskunlaşan 362 sakin artıq öz evlərində yaşayacaq. Dünya gündəmi ilə davam edirəm. Rusiya tərəfi cəbhə xəttində iki günlük atəş elan edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin göstərişi ilə Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda müvəqqəti fasilə veriləcək. Belə ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə qələbə gününün 81-ci il dönümü ilə bağlı tətbiq edilən atəşkəs mayın 8-i gecə yarısından ayın 10-una kimi davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump İranla mümkün razılaşmanın detallarını bəyan edib. Ağ Evi mətbuat xidmətinin məlumatına görə Trump Tehranın nüvə silahına sahib olmayacağını nəzərdə tutan təklif irəli sürüb. Sənədə görə İran tərəfi nüvə tozu adlandırılan yüksək zənginləşdirilmiş uranı Birləşmiş Ştatlara təhvil verməlidir. Söhbət rəsmi Vaşinqtonun 2025-ci ilin iyununda zərbələr endirdiyi İsfahan, Natanz və Fordo obyektlərindəki nüvə materiallarından gedir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Süni intellekt kiber cinayətkarların əlində qlobal iqtisadi şoka səbəb ola bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə, enerji, dövlət idarə etməsi sahələrində artan risklərlə bağlı həyəcan təbili çalır. Mütəxəssislərin qənaətinə görə şirkətlərin eyni bulud xidmətləri və proqramlardan asılılığı vahid bir kiber hücumun onlarla təşkilatı eyni anda çökdürməsinə yol aça bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmiləri dövlətləri rəqəmsal təhlükəsizlik sistemlərini təcili gücləndirməyə çağırır.
1: İdman xəbərləri.
2: FIFA məşhur futbol albomları istehsalçısı Payini ilə yollarını ayırır. Tərəfdaşlığın 2030-cu il dünya çempionatından sonra dayandırılacağını açıqlayan FIFA prezidenti Gianni Infantino bildirib ki, yeni müqavilə Fanatics şirkəti ilə imzalanıb. 1970-ci ildən bəri davam edən bu tarixi əməkdaşlığın bitməsi futbol kolleksionerləri üçün bir dövrün sonu deməkdir. Məlumat üçün onu da bildirim ki, Panini'nin ilk albomları hazırda internet hərraclarında 11 min avroya qədər alıcı tapır. FIFA rəhbəri yeni tərəfdaşlığın azarkeşlər üçün daha maraqlı layihələr və əlavə gəlir gətirəcəyinə isə əmindir. Hadisələr sürətlə dəyişir. Biz isə onları sizin üçün sadələşdirməyə çalışırıq. Saat 10 olan xəbərləri dinlədi. Saat 11-də yenilənmiş məlumatlarla Media FM-in efirində eşidilmək ümidi ilə.
3: Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unutulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

0: Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5 faiz cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5 faiz cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
3: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Alıcı aktarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Hər 8 qadından biri süd və sıxər çənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Vəzi Mərkəzi. Güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi. Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
9: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
11: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Reklamlar. Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unutulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər.
11: Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Medya FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
7: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
9: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Reklamlar.
10: Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unudulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritmlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritm bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

0: Фантазия FM.
1: Media FM-da xəbərlər.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu saatın ən mühüm məqamları ilə qarşınızdayıq. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Azərbaycanın təhlükəsizliyi sahəsindəki uğurları beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilir. Baş prokuror Kamran Əliyev bildirib ki, Çində keçirilən beynəlxalq tədbir zamanı bir çox ölkənin baş prokurorları Azərbaycana xüsusi təşəkkür ediblər. Buna səbəb xarici vətəndaşların İrandan təhlükəsiz şəkildə çıxarılmasına ölkəmizin göstərdiyi dəstək və hava məkanımızın etibarlılığıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə çıxış edən Kamran Əliyev bu sabitliyin dövlət pərinin apardığı məqsəd yönlü siyasətin nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan BMT-də 42 ölkənin adından birgə bəyanatla çıxış edib. Nyu-Yorkda keçirilən Beynəlxalq Miqrasiya Forumunda Çempionlar Ölkələr Təşəbbüsü adından danışmaq hüququ Azərbaycana həvalə olunub. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov qlobal miqrasiya çağırışları və dövlətlərarası əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Rəis Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının rəhbərliyi ilə görüşərək Azərbaycanın 2026-cı il üçün həmsədri planlarına diqqətə çatdırıb. Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi mayın 17-sində keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi bildirir ki, bakalavrlar artıq imtahana buraxılış vərəqələrini çap edə bilərlər. Sənədi DİM-in saytı ilə yanaşı MyGov portalı və tətbiqi vasitəsilə əldə etmək mümkündür. MediaFM xatırladır ki, imtahana gələrkən şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və buraxılış vərəqəsi mütləq gətirilməlidir. Əks halda namizəd imtahana buraxılmayacaq. Dünya gündəmi ilə davam edirəm. Rusiyanın elan etdiyi atəşkəs fonunda cəbhədə gərginlik davam edir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkə hesabında bildirib. Mayın 8-inə keçən gecə Rusiya ordusu müxtəlif tipli dronlarla ölkə ərazisinə 850-dən çox zərbə endirib. Səhər saatlarına kimi cəbhə xəttində 140-dan çox atəş və 10 hücum əməliyyatı qeydə alınıb. Ən ağır döyüşlərin Slavyansk istiqamətində getdiyi vurğulanır. Düşmənin həm kəşfiyyat, həm də zərbə dronlarından aktiv istifadə etdiyini Zelenski bildirib. Ukrayna lideri bu hərəkətləri Rusiya tərəfindən atəşkəs imitasiyasının belə olmaması kimi qiymətləndirib. İndoneziyada Dukano vulkanı püskürüb, itkin düşən turistlər axtarılır. Belə ki, Halmahera adasında yerləşən vulkanın püskürməsi nəticəsində kül və tüstü buludu rekord 10 kilometr hündürlüyə çatıb. Yerli xilas etmə xidmətinin Reuters-ə verdiyi məlumata görə hadisə zamanı vulkanın yaxınlığında olan 20 turistlə əlaqə kəsilib. İtkin düşənlərin 9-u Singapur, digərləri yeri vətəndaş da hazırda bölgədə geniş miqyaslı axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Amerika Birləşmiş Ştatlarında Federal Məhkəmə Trampın ticarət rüsumunu qanunsuz elan edib. Prezidentin xarici mallara tətbiq etdiyi 10%-lik əlavə vergi məhkəmə maneəsi ilə üzləşib. Bloomberg xəbər verir ki, məhkəmə kiçik müəssisələr və bir neçə ştatın iddiasını təmin edərək bu rüsumun yığılmasına qadağa qoyub. Qeyd edeyim ki, fevral ayından tətbiq edilən bu vergi nəticəsində təkcə mart ayında sahibkarlardan 8 milyard dollar yığılmışdı.
1: İdman xəbərləri.
2: Futbol dünyası Cristiano Ronaldo'nun növbəti rekordunu danışır. Ən-Nəsrin hücumçusu Səudi Ərəbistan Pro Liqasında yüzlər klubuna daxil olub. Əş-Şabab üzərində qazanılan 4-2 hesablı qələbə rəqib qapısına yol tapan ulduz futbolçu çempionatdakı 100-cü qoluna imza atıb. Maraqlıdır ki, o bu nəticəni cəmi 105 qarşılamada göstərib. Bu mövsüm 28 oyunda 26 qol vuran Ronaldo ümumi karyerasındakı qol sayını 971-ə çatdırıb. İndi bütün dünya 41 yaşlı hücumçunun 1000-ci qolunu nə zaman vuracağını gözləyir. Bu saatlıq məndən bu qədər. Ümid edirəm ki, günün qalan hissəsi sizin üçün daha sakit və xoş xəbərlərlə keçər. İndi isə Media FM-də efirimizi musiqinin ixtiyarına veririk. Saat 12-də yenidən yenilənmiş məlumatlarla eşidilmək ümidi ilə.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiz.
3: IV lazer terapiyası, daxildən bərpa mexanizmi, qan dövranını yaxşılaşdırmaq, orqanizmi oksigenlə zənginləşdirmək istəyirsiniz? Referansın IV lazer terapiyası ilə bədəninizi hüceyrə səviyyəsində yeniləyin. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
5: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mix Time Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mix Time.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiyə, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Alıcı axtarışında vaxt itkilərlə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: MediaFM-də xəbərlər.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. MediaFM-də xəbərlərin saat 12 olan buraxılışına dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadəli. Məhkəmə sistemində etibarsız nigah anlayışına aydınlıq gətirilib. Ali Məhkəmənin mülki kollegiyası nigahın sonradan qanuni qüvvəyə minməsi ilə bağlı vahid təcrübəni müəyyən edib. Müzakirə olunan işdə iddiaçı atasına 1976-cı ildə bağladığı ikinci nigahın etibarsız sayılmasını tələb eləyib. Səbəb həmin vaxt hələ birinci nigahdan rəsmən boşanmaması olub. Məhkəmə qeyd eləyir ki, əgər nigaha mane olan səbəb, yəni birinci nikah sonradan pozulubsa, ikinci nigah özünə etibarı hala gəlir. Ən mühüm məqam isə odur ki, nikahın etibarsız sayılması uşaqların vərəsəlik hüququna heç bir xələl gətirməməsidir. Bu qərar ailə məişət mübahisələri və miras məsələlərində bir çox suallara son qoyacaq deyə Ali Məhkəmənin yaydığı məlumatda deyilir. Gürcüstandan gətirilən heyvanlarda zoonoz xəstəliyi aşkaranıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Gürcüstandan ithal olunması nəzərdə tutulan 89 heyvanın 4-ündə yoluxucu xəstəlik əlamətləri müəyyən eləyib. Yüksək hərarət, müvazinət pozuntusu müşahidə olunan həmin heyvanların ölkəyə girişinə dərhal qadağa qoyulub, onlar geri qaytarılıb. Akta hadisə ilə bağlı Gürcüstanın aidiyyatı qurumlarına rəsmi müraciət ünvanlayıb. Təbiət hadisəsi Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda ciddi fəsadlar yaradıb. Son günlərin intensiv yağışları Ağsu aşırımında sürüşmə zonasını yenidən hərəkətə gətirib. Yolun 147-ci kilometrində torpaq qatı çöküb, mühafizə zolağı tamamilə sıradan çıxıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə iki zolaqlı yolun bir hissəsi lentlərlə bağlanılıb. Yol polisi ərazidə gücləndirilmiş rejimdə çalışıb. Qeyd edim ki, ötən il yazında da eyni nöqtədə bənzər hadisə qeydə alınmışdı. Xüsusilə səfərə çıxanların dumanlı və yağışlı hava şəraitində ehtiyatlı olmaları xahiş olunur. Dünya gündəmi ilə davam edirəm. Cəbhə xəttində qarşılıqlı ittihamlar və zərbələr davam edir. Belə ki, Rusiya Müdafiə Naziri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bayram günləri üçün nəzərdə tutulan atəşkəs rejimini pozmaqda ittiham edib. Rəsmi açıqlamaya görə Ukrayna hərbçiləri həm cəbhə bölgələrinə, həm də Rusiya ilə sərhəd olan bir sıra vilayətlərə artilleriya və dronlarla zərbələr endiriblər. Nazirlik atəşkəs rejiminin ümumilikdə 1365 dəfə pozulduğunu iddia edərək bu hücumların cavabsız qalmayacağını vurğulayıb. Bildirilir ki, Rusiya ordusu artıq bir neçə idarə etmə məntəqəsi və dron buraxılış yerini cavab atəşi ilə məhv edib, bölgədə gərginlik yüksək həddə qalmaqdadır.
0: İqtisadiyyat xəbərləri.
1: Azərbaycan və Belarus iqtisadi əməkdaşlığı Minskdə müzakirə eləyəcək. Gələn ayın əvvəlində iki ölkə arasında hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclası keçiriləcək. Belarusun ölkəmizdəki səfirinin sözlərinə görə iyunun 2-si və 3-ündə başlayacaq görüşdə ticarət-iqtisadi əlaqələrin gələcək perspektivləri diqqət mərkəzində olacaq. Komissiyanın sonuncu iclası ötən ilin oktyabrında Bakıda keçirilib.
0: İdman xəbərləri.
1: Misli Premier Liqasında 31-ci tura start verilir. İlk oyun günündə iki qarşılaşma keçiləcək. Günün ilk maçında İmişli Zirəni qəbul eləyəcək. Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda başlayacaq görüşün start fiti 16:30-da səslənəcək. Maçın baş hakimi Kamran bəy Rəhimov olacaq. Hazırda İmişli 32 xandan turnir cədvəlində 9, Zirə 49 xandan 5-ci pillədədir. Günün ikinci maçında Sabah və Kəpəz komandaları üz-üzə gələcək. Görüş saat 19:30-da başlayacaq. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Əsnəməyin sayını itirmisənsə, sənə kofe yox, yaxşı musiqi lazımdır. Seçilən dalğa Media Park.

0: İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
0: ABB ile krediti elə olduğunuz yerdən tam online əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, laymnanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı risk atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
6: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir.

NPC isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə.

0: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Media Farm.

0: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
5: Reklamlar.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 13:00 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Fəlisadədir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın multikulturalizm modelini növbəti dəfə dünyaya bəyan edib. Roma papası 14-cü Leo-ya ünvanladığı təbrik məktubunda dövlət başçısı ölkəmizdəki dini və etnik müxtəlifliyi milli sərvət adlandırıb. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasındakı əlaqələr dünyada dinlər arası harmoniya və sivilizasiyalar arası etimad da xidmət edir. Məktubda Azərbaycanın müxtəlif etiqad sahiblərinin mehriban yaşadığı unikal məkan olduğunu bir daha vurğulayıb. Azərbaycanın xarici siyasətinin təməlini qoyan dahi şəxsiyyət Pekində anılıb. Ümumili lider Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar Çinin paytaxtında xeyriyyə tədbiri təşkil olunub. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə keçirilən mərasimdə çıxış edən səfir Bünyad Hüseynov Ulu Öndərin uzaq görən siyasətindən danışıb. Səfir qeyd edib ki, məhz Ulu Öndərin müəyyən etdiyi prioritetlər və taktiki gedişlər sayəsində Azərbaycan bu gün beynəlxalq aləmdə güclü mövqeyə malikdir. Bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan və Çin münasibətləri Hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Tədbir həm də xalqlararası mədəni və humanitar bağların güclənməsinə xidmət edən xeyriyyə missiyası ilə yadda qalıb. Azərbaycanın müdafiə sənayesi məhsulları Türkiyənin yüksək rütbəli rəsmilərinin diqqət mərkəzindədir. İstanbulda davam edən Saha 2026 beynəlxalq müdafiə və aviasiya sərgisində ölkəmizin hərbi texniki imkanları nümayiş olunur. Türkiyə Jandarma Qüvvələrinin komandanı Yusuf Kənan Topçu və İstanbulun polis rəisi Selami Yıldız Azərbaycan stendi ilə yaxından tanış olublar. Qonaqlara yerli müəssisələrin istehsal etdiyi yeni nəsil pualar və silah sistemləri təqdim edilib. Görüş zamanı ölkəmizin müasir texnoloji və hərbi sənayedəki tərəqqisi Türkiyəli rəsmilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Gələcəyin şəhərlərinin Bakıda müzakirə olunmasına saylı günlər qalıb. May ayında Bakımız daha bir möhtəşəm tədbirə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edəcək. Artıq tədbirin tərəfdaş proqramı da açıqlanıb. Proqram müxtəlif ölkələri təmsil edən akademik dairələr, özəl sektor və beynəlxalq qurumları bir araya gətirən 370-dən çox maraqlı layihəni əhatə edəcək. Əsas mövzu hamı üçün daha təhlükəsiz, dayanıqlı yaşayış yerlərinin qurulmasıdır. Bu sessiyalar təkcə ideyaların paylaşılması deyil, həm də şəhərlərin gələcəyini dəyişəcək real təcrübələrin mübadiləsi üçün unikal platforma rolunu oynayacaq. Bakı bu forumla dayanıqlı urbanizasiya dialoqunun mərkəzinə çevriləcək.
1: İqtisadiyyat xəbərləri
2: Biznesdə risklərin idarə olunması, texnologiya yoxsa insan? Demək olar ki, bu sual hər kəsi maraqlandırır. Bugün Bakıda risk və dayanıqlıq konfransında Sokarın vitse-prezidenti Zaur Qurbanov məhz bu məsələyə aydınlıq gətirib. O, bir çox şirkətlərin bahalı monitoring sistemlərinə güvənərək səhvə yol verdiyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, əgər sistemə daxil edilən məlumatlar keyfiyyətsizdirsə, ən müasir proqram belə yanlış nəticə çıxaracaq deyə o qeyd edib. Xüsusilə compliance, maliyyə cinayətləri sahəsində mütəxəssislərin daim öz biliklərini yeniləməli olduğunu deyən vitse-prezident risklərin tam qadağa edilməsini biznesi dayandıra biləcəyini xatırladıb və bir xəbərdarlıq eləyib. Qeyd eləyib ki, əsas məqsəd riskləri biznesin inkişafına mane olmadan şirkətin reputasiyasını qoruyacaq səviyyədə idarə etməkdir deyə risk və dayanıqlıq konfransında Sokarın vitse-prezidenti Zaur Qurbanov söyləyib.
1: İdman xəbərləri.
2: Liverpool azarkeşlərinin etirazı bəhrəsini verdi. İngiltərə klubu bilet qiymətlərini artırmaq planına yenidən baxıb. İlkin qərara görə qiymətlər hər il inflyasiyaya uyğun artırılmalı olsa da fanatların sərt reaksiyasından sonra rəhbəri geri addım atıb. Yeni plana görə gələn mövsüm qiymətlər 3% artsa da 2027-2028-ci il mövsümündə bilet satışı dondurulacaq. Klub rəhbərliyi gələcək addımları məhz azarkeşlər şurası ilə birgə müəyyənləşdirəcəyini açıqlayıb. Media FM-də bu saatı olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla eşidilmək ümidi ilə.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.
1: Looking at the pictures I keep on my shelf, 'cause it's been so long since I've looked like myself. Burn another candle down, burn another candle down,

0: sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpi. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpi. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, laymnanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
10: Alıcı axtarışında vaxt itkilərlə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdir. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Emanet yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank emanet lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Rabitabank'tan esil oyuncular için yepyeni gamer kart. Seher musiki, tıxacda scooter, akşam film ve oyunlar. Kartmane gamer kartı bu ritimde seninledir. Oyun, film, musiki ödenişlerinde ve scooter icaresinde 5% cashback seni gözleyir. Üstelik karttaki kalığa 4% elave gelir kazanırsan. Kartın unikal, ışıqlı dizaynı ise seni herkesten fərqlendirecek. Kartmane gamer, senin oyunun, senin kartın.
1: Rabitabank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: abbhome.az website'ına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyr olsun, Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verişində Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsi nümayiş etdirilib. Xəritədə mövcud olmayan qondarma Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub. Bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta, separatizmi təşkil edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyəti və qərəzli yanaşması yol verilməzdi və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. İstənilən bu cür kampaniyalara baxmayaraq ölkəmiz inkişaf etməkdə davam edir. Eyni zamanda böyük qayıdış da öz axarındadır və böyük qayıdış prosesi çərçivəsində artıq bugün köç karvanı Ağdam şəhərinə çatdı. Sakinlərə evlərin açarları da təqdim olundu. Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyi qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak edirlər. İnkişafımız bunlarla yekunlaşmır. Hər zaman ev sahibliyi etdiyimiz mötəbər tədbirlər də bunun sübutudur ki, ölkəmiz, paytaxtımız artıq mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməyi ilə diqqət çəkir. Çünki Azərbaycan bu dəfə qlobal şəhər salma gündəmini müəyyən edəcək. Belə ki, Gəncə Dövlət Universitetində Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına həsr olunan bir tədbir keçirilib. Çıxış edənlər vurğulayıblar ki, bu forumun Azərbaycanda keçirilməsi təsadüfi deyil. Azərbaycan dünyada insan mərkəzli ağıllı şəhərlər üzrə beynəlxalq qaydaların hazırlanmasında fəal iştirak edir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri artıq bütün dünya üçün bir nümunədir. Tələbələr və bu sahəyə maraq olan hər kəs rəsmi sayta daxil olaraq bu böyük tədbirə qeydiyyatdan keçə bilərlər deyə bugünkü tədbirdə iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Türkiyənin Azərbaycanla nümunəvi enerji əməkdaşlığı var. Türkiyənin energetika naziri Alparslan Bayraktar İstanbulda keçirilən Saha 2026 Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik sərgisində danışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əməkdaşlıq yalnız Türkiyəni deyil, bütövlükdə regionun təbii qaz bazarlarına töhfə verib. Stat. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməri vasitəsilə təbii qazla bağlı çox vacib işlər həyata keçiririk. Bugün iki qardaş ölkə olaraq dünya neft sektoruna çox mühüm töhfə veririk. Ona görə də Azərbaycanla nümunəvi enerji əməkdaşlığımız var. Bu da yalnız Türkiyə ilə Azərbaycan arasında deyil, bütövlükdə region və ümumilikdə qlobal neft və təbii qaz bazarlarına töhfə verən həm enerji təchizatı, həm də qiymətlər baxımından çox mühüm əməkdaşlıqdır. Bunu davam etdirəcəyik. Statın sonu.
1: İdman xəbərləri.
2: Sumqayıt klubu AFFA-nı ittiham eləyib. Belə ki, klub rəhbərliyi intizam komitəsinin qərarlarına şikayət eləməyəcək. Klubun mətbuat katibi Zaur Kudiyev bildirib ki, artıq apellyasiya verməyin heç bir mənası yoxdur. Onun sözlərinə görə intizam komitəsi onlara qarşı daim qərəzli davranır. Əvvəlki şikayətlər zamanı sizinlə məşğul olmağa vaxtımız yoxdur kimi cavablar alıblar. Bu səbəbdən Sumqayıt mövcud cəzaları qəbullanmaq qərarına gəlib deyə Sumqayıt klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Kudiyev yerli media açıqlamasında deyib. Bu saatı olan əsas xəbərləri dinlədiniz.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com Sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin altı dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin altı dek nakt pul kredisi teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mide bağırsak hastalıklarının diagnostikasında yenilik. Akıllı kapsül endoskopiya artık referansta. Bu müasir üsul rahat, tehlikesiz ve yüksek dakikliyle organizmin dahili vaziyetini ağrısız şekilde diagnostik etmeye imkan verir. Muayene yazılmak için çağrı merkezi Ulduz 0033 veya 077 502 0033 numarası vasıtasıyla elaqe saxlayabilirsiniz.
3: Lisansiya İktisadiyyat Nazirliği tarafından verilmiştir.
4: Rabita Bank'tan esil oyuncular için yepyeni gamer kart. Seher musiki, tıxacda scooter, akşam film ve oyunlar. Kartmane gamer kartı bu ritimde seninledi. Oyun, film, musiki ödenişlerinde ve scooter icaresinde 5% cashback seni gözleyir. Üstelik karttaki kalığa 4% elave gelir kazanırsan. Kartın unikal, ışıklı dizaynı ise seni herkesten fərqlendirecek. Kartmane gamer, senin oyunun, senin kartın.
3: Rabita Bank ASC, Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisansiya esasında faaliyet.
5: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: UEFA Çempionlar Ligası, Avropa Ligası və Konferans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirləri. TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48

0: MediaFM-də xəbərlər.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. MediaFM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlisadədir. İslam İnkişafı Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir Füzuli şəhərində məktəblərlə tanış olub. Məlumata görə onu İqtisadiyyat Naziri və bankın Azərbaycan üzrə rəhbəri Mikayıl Cabbarov, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev müşahidə edib. Nümayəndə heyəti burada şagird və müəllimlərlə görüşüb. Ziyarət zamanı Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf və dayanıqlıq sütunu kimi müasir təhsil mühiti və gənclərin inkişafına davamlı investisiya qoyuluşu vurğulanıb. Zəngəzur dəhlizinin Türkiyə hissəsində işlər 4-5 ilə başa çatdırılacaq. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu bu barədə danışıb. Stat. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərə başlamışıq. Bu günlərdə Azərbaycanlı həmkarım Rəşad Nəbiyevlə Almaniyada görüş keçirdik. Orada müəyyən məsələləri müzakirə etdik. Azərbaycan da dəhlizin Naxçıvan hissəsində işlərə başlayıb. Bütün işləri birlikdə tamamlayandan sonra o yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcəyik. Statın sonu. İran hərbi dəniz qüvvələri neft tankerinin hərəkətinə nəzarət ələ keçirib. İran mediası məlumat yayır ki, tanker ölkənin maraqlarına zərər vurulmasının qarşısının alınması üzrə xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. İran mediası digər təfərrüatları açıqlamır. Dünya gündəmindən daha bir məlumatla davam edirəm. Gələn həftə Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmon dövlət səfəri ilə Çinə gedəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Naziri məlumat yayıb. Səfər Çin Xalq Respublikası sədri Si Jinpingin dəvəti ilə təşkil olunub. Səfərin mayın 11-dən 14-ünə kimi davam edəcəyi deyilir.
0: İqtisadiyyat xəbərləri.
1: Azərbaycanda balıq idxalına mərhəlli şəkildə vergi tətbiq olunacaq. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin direktoru Ceyhun Əliyev deyib, qeyd edib ki, əsas hədəf yerli təsərrüfatın istehsal güclərini maksimuma çatdırmaqdır. Növbəti mərhələdə akvakulturanın inkişafı üçün idxaldakı məhsulların bu sırf Azərbaycanda yetişdirilən növlərə aiddir ki, burada Azərbaycanda əsasən çəki kimilər, qızıl balıq kimilər, forel və nərə kimilər daxildir. Bunların Azərbaycanda akvakultura potensialı yuxarıdır. Məsələ bu növlərin ölkəmizə idxalında mərhələli şəkildə vergi tətbiq olunacaq ki, həm ölkədə qeyd olunan akvakultura təsərrüfatları maksimum istehsal güclərinə yaxınlaşsınlar, istehsal həcmlərini artırsınlar, həm də ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin bir hissəsi kimi balıq məhsulları da burada öz töhfəsini versin.
0: İdman xəbərləri.
1: Neftçinin qadınlardan ibarət 3-3-ə basketbol komandası Filippində keçirilən dünya seriyasının mərhələsində növbəti oyununa çıxıb, kollektiv yarım finalda Birləşmiş Ştatlar yığmasına məğlub olub. Qarşılaşma rəqibin 21-16 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
6: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, 105.3 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Wellbeing Centrin. IV terapiyaları ilə bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran, sağlamlığınız hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
7: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Bakı Böyük Şəhər Salma Bayramına hazırlaşır. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ərəfəsində paytaxtımızda xüsusi bir həftə Bakı Şəhər Salma Həftəsi təşkil olunacaq. WUF 13 əməliyyat şirkətindən verilən məlumata görə şəhərin müxtəlif nöqtələrində tarixi abidələrdən tutmuş ən müasir məkanlara qədər silsilə tədbirlər baş tutacaq. Bu layihə mütəxəssislər, gənc innovatorlar və şəhər sakinlərini bir araya gətirəcək. Bakının gələcək simasını müzakirə etmək üçün açıq platforma yaradacaq. Məqsəd birdir, qlobal şəhər salma ideyalarını Bakının unikal mühitinə uyğunlaşdırmaq və hər kəsi bu prosesin fəal iştirakçısına çevirmək. 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçıları və Prezident İlham Əliyevin 24 aprel tarixli sərəncamında nəzərdə tutulan digər şəxslərə bir dəfəli maddi yardımlar ödənilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə, sərəncama uyğun olaraq faşizm üzərində qələbənin 81-ci il dönümü ilə əlaqədar həmin müharibənin iştirakçılarının hər birinə 2750 manat bir dəfəli maddi yardım ödənilib. Dünya gündəmi ilə davam edirən Birləşmiş Ştatlar müharibənin dayandırılmasına dair saziş layihəsinə İrandan cavab almağı gözləyir. İtaliyada jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio deyib stat. Biz bugün onlardan cavab gözləyirik. Son bir saat ərzində hələ ki cavab almamış ola bilsin, daha sonra bizə daxil olar. Onların sistemi hələ də parçalanmış və müəyyən dərəcədə qeyri-funksional olaraq qalır. Bu da maneə yaratmış ola bilər. Ümid edirəm ki, onlardan ciddi bir təklif gələcək. Buna çox ümid edirəm. Statın sonu.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Avropa Komissiyası bugün yaxın şərqdəki böhran fonunda Avropa İttifaqının nəqliyyat və turizm sektoru üzrə izahatlar dərc edərək bildirib ki, aviaşirkətlər aviasiya yanacağının qiymətinin artması səbəbindən sərnişinlər üçün keçmiş tarixlə yanacaq yığımları tətbiq eləyə bilməzlər. Brüsseldə keçirilən brifinqdə komissiyanın rəsmi nümayəndəsi bu barədə danışıb və əlavə eləyib ki, təşkilatın tövsiyələri aviasiya sektoru və münaqişə uzanacağı təqdirdə aviasiya yanacağının mümkün qıtlığına aiddir. Sənəd sərnişin hüquqları, hava limanından istifadə, təyyarələrin yanacaqla doldurulması üzrə öhdəliklər barədə Avropa İttifaqının qüvvədə olan normalarını izah edir. Onun sözlərinə görə aviasiya yanacağının qiymətlərindəki hazırki artım tamamilə proqnozlaşdırıla biləndir. Buna görə də aviaşirkətlər tariflərə yalnız yeni biletlərin satış zamanı düzəliş edə bilərlər, amma satın alındıqdan sonra yanacaq yığımları əlavə etmək hüququna malik olmayacaqlar. Artıq alınmış biletə yanacaq əlavəsinin daxil edilməsinə bəraət qazandırıla bilməz. Bu cür təcrübə haqsız kommersiya təcrübəsi haqqında Avropa İttifaqı qanunvericiliyini poza bilər deyə Birləşmiş Ştatların rəsmisi söyləyib.
1: İdman xəbərləri.
2: Qarabağ klubunun futbolçusu Marko Yankoviç 8 oyunluq cəza alıb. AFF İntizam Komitəsi bununla bağlı qərar çıxarıb. Ağdam təmsilçisi 70 min manatdan çox cərimə edilib. Buna sözü gedən təmsilçinin sabaha məğlub olduğu Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsinin cavab oyununda yaşananlar səbəb olub. Belə ki, qarşılaşma bitdikdən sonra köhlən atların futbolçusu Marko Yankoviç ikinci sarı vərəqəni alıb. Montenegrolu yarım müdafiəçi dəhlizdə hakimə fiziki təzyiq göstərməyə cəhd etdiyinə, hakimə hədə qorxu gəldiyinə görə 8 oyun buraxılmayacaq. Qarabağ isə oyunçunun bu hərəkəti ucbatından 25.500 manat ödəməli olacaq. Ağdam klubunun qapıçısı Mateus Kohalski birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün bir oyunluq cəza alıb, klub isə 1000 manat cərimə edilib. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Qeyd edeyim ki, xəbərlərin sonuncu buraxılışı ilə 17.55-də tanış ola bilərsiniz.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üsteli zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
3: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Alıcı aktarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.

Media FM'i ülkenin istənilən bölgəsində dinləyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan. 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: al sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748. 050-247-4748.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
7: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Mez FM'de haberler.
1: Axşamınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin bugün olan son buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Dövlət təhlükəsizliyinin qorunması və terrorizmlə mübarizə istiqamətində qanunvericiliyi sərtləşdirilir. Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsi və terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanuna edilən mühüm dəyişiklikləri təsdiq edib, artıq terror təşkilatı yaratmaq və belə bir qruplaşmada iştirak etmək birbaşa ağır cinayət məsuliyyəti yaradacaq. Yeni cəzalar nədən ibarətdir? Yeni əlavə edilən maddəyə əsasən terror təşkilatı yaratmaq və rəhbərlik etmək, 10 ildən 14 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmək, terror təşkilatına üzv olmaq və ya fəaliyyətində iştirak etmək isə 7 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etməklə nəticələnə bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə mayın 11-dən 13-ünə kimi İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Türkiyəyə səfər edəcək. Zirvədə qlobal məsuliyyət, müharibədən sonraki dünya və yeni güc balansları müzakirə olunacaq. Paşazadənin tədbirdə çıxışı və bir sıra görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur. Serbiyanın Newsmax Balkans telekanalı Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğu sujetinə sujet hazırlayıb. Serbiyanın Air Serbia aviaşirkətinin Belqrad-Bakı ilk birbaşa reysi ilə Bakıya gələn bir qrup jurnalist Azərbaycanın tarixi yerlərini ziyarət ediblər. Bu çərçivədə Qobustandan hazırlanan materialda bildirilib ki, həmin qoruqda Qafqazda həyatın ən qədim izlərinə rast gəlinir. Deyilənə görə, qayalar üzərində 20 min əvvələ aid rəsimlər qorunub saxlanılır. Məhz buna görə də məkan bugün UNESCO-nun dünya İrs siyahısına daxildir və Azərbaycanın ən mühüm tarixi nöqtələrindən biri hesab olunur deyə reportajda vurgulanıb. Daha sonra Azərbaycanın palçıq vulkanlarından danışıb və bildirilib ki, Azərbaycan palçıq vulkanları ilə zəngindir. Ümumorta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-sində keçirilən buraxılış imtihanında 7 nəfər maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Dövlət İmtihan Mərkəzi bu barədə məlumat verir. İngilis dilində tədris alan bir nəfər isə 200 bal toplamaqla ən yüksək nəticə qeydə alınıb. Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsində etibarlı ölkəyə çevrilib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. O, Saha 2026 sərgisində 200-dən çox yeni silahın ilk dəfə nümayiş etdirildiyini açıqlayıb. Qeyd eləyib ki, Türkiyənin əsas məqsədi müdafiə sənayesində dünyanın ilk 10 ölkəsi sırasına daxil olmaqdır.
0: İqtisadiyyat xəbərləri.
1: Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşlara qaytarılan ƏDV məbləği açıqlanıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə 2026-cı ilin yanvar-aprel ayları ərzində yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin nağdsız qaydada alışı zamanı ödənilən ƏDV-nin müvəkkil banklar tərəfindən qaytarılmış həcmi 12 milyon 181,8 min manat təşkil edib.
0: Hava hakkında.
1: Sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətdə az yağış yağacağı ihtimal var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Hava haqqında məlumatla xəbərlərin bugünlük və bu həftəlik yekunlaşdırırıq. Yeni həftənin ilk iş günündə yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Bugün may ayının 8'idir və axşam saat 6'dır. Bravo Marketlər şəbəkəsi və Vivo'nun sponsorluğu ilə Media FM-in şam yeməyi efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Maşında oturub maşından danışma. Hekayəni bölüş.
2: Deyirlər ki, insan xatirələrdə yaşadığı müddətcə unudulmur. Amma bəzən elə anlar olur ki, biz bu ölümsüzlüyü heç istəmirik. Birinin yaddaşına bir yük kimi, bir peşmanlıq kimi və ya sadəcə yanlış anlaşılan bir obraz kimi heç vaxt qalmaq, yaşamaq istəmirik. Elə bugün yaddaş haqqında, xatirələr haqqında sizlə danışacağım.
1: Suallar olmasa, həyat maraqsız olar.
3: Təsəvvür yaddaş haqqında danışırıq. Adətən beynin sağlığında.
0: Məsələ də bir sənədir. Hər dəfə belə deyəndən sonra həmişə haqqında danışmırıq.
3: Əslində bu bizim formatımızdır. Qoy elə bilsinlər. Demək, biz sənəcə gözlənilməzlik yaradırıq. Məsələn, Nigar
2: adrenalin.
3: Bəli, məsələn bu da aid deyil. Bəli, məsələn, Nigar nəsə bir şey haqqında danışır və birdən gözlənilmədən tamam başqa yerdən sual veririk. Bu şam yeməyinin xüsusiyyətidir. Sizə elə gəlir ki, biz bunu bilə-bilə etmirik. Nəysə, bugünkü sualımız isə əslində, mən elə gəlir ki, hamıya doğma olan bir sualdır. Hər kəsin ağlında bəzi isimlər olacaq. Əli. Biz bugün soruşuruq ki, özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz? Hər zaman unutmaqdan danışırıq. Mən onu unutmaq istəyirəm filan, amma həmçində bizi unutmasını istədiyimiz insanlar var. Və biz o insanlar haqqında əslində danışacağıq. Elə bil, bilsən necə, həyatımızdan çıxarmaq istəyib və həmçində həyatından çıxmaq istəyib heç birini bacarmadığımız insanlar haqqında. Özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz? Bu sualın cavabını bizə zəng vurub, zəng vasitəsilə cavablandıra bilərsiniz. Canlı efirdə söhbət etmək olar. Bunun sayəsində sponsorumuz Bravo'dan hədiyə qazanmaq da mümkündür. 055-999-1055 nömrəsinə gələcək zənglərinizi gözləyirik.
0: Həmçinin də bizə WhatsApp-dan yazıb göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. 070-515-1055 nömrəsidir bu nömrə və ən maraqlı cavab sizin olsa, Cinemastercard-dan 2 nəfərlik bileti qazanacaqsınız. Üstəgəl, həftənin bütün günlərində maksimum dərəcədə həm aktiv, həm də maraqlı iştirak eləmək lazımdır, çünki bu da növbəti həftənin ilk iş günündə sizə 50 manat qazandıracaq. Bundan başqa bir hədiyəmiz də, daha doğrusu bir yox, 3 hədiyəmiz də var ki, bugün bilinəcək onun sahibləri. Çünki müsabiqəmiz olan düzünü demə müsabiqəsində iştirak eləyib, Vivo-dan hədiyələr də qazanmaq mümkündür. Amma indi sualımıza cavab verin, deyin görək, özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz?
1: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Siz 105.5 dalgasındasınız və Bravo Marketlər şəbəkəsi və Vivo'nun sponsorluğu ilə hazırda Meds FM-in musiqi və söhbət qonaqlığı olan Şam yeməyini dinləyirsiniz. Masa bəyləri burada, qara pişiklər masasını qurub və sizə də sual ünvanlayır. Deyirlər ki, insan hisslər, xatirə və düşüncə axınıdır. Bunların hamısından ibarət bir necə deyirlər, hərəkət üstündə olan bir canlıdır. Və təbii ki, xatirələrimiz bizim həyatımızın çox böyük hissəsini təşkil edir. Bizim hisslərimizin çoxsu onlara bağlanır və bizim gələcək addımlarımızda da önəmli rol oynayırlar. Təcrübələrimizə, məsələn, təhlil aparmağımıza bizə yardımcı olurlar. Amma bəzi insanlar da var ki, məsələn, onların təhlillərində yer almaq istəmirik. Onların xatirələrində yer almaq
1: istəmirik. O insan ümumiyyətlə istəyir ki, bizi tanımasına, yəni var olduğumuzu bilməsin.
0: Məncə də.
1: Başqa planetdəyik.
0: Mən lap o qədər də deməzdim amma.
1: Məndə o qədəri də var yəni.
0: Və o insanlar, bu fərqli insanlar var həyatımızda ki, doğrudan da istəyərik ki, artıq o insanlar həyatımızda olmasın. Bəlkə də biraz o insanlardan danışacağıq. Bugün sualımız belədir ki, özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz? Və nəyə görə məhz həmin insan? Hansısa hekayə olsa, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, eşitməyə hazırıq. 055-999-1055 nömrəsinə zəng vurun ki, canlı efirdə həm söhbət olaq, bunun sayəsində hədiyə də qazana bilərsiniz bizdən.
2: Bundan başqa, bizə WhatsApp-dan cavablarınızı yazın, göndərin 070-515-1055 nömrəsinə. İlk hekayəni mən danışmaq istəyirəm. Deməli, ümumiyyətlə biz kiminsə xatirəsindən silinmək istəyiriksə, kiminsə yaddaşından silinmək istəyiriksə, bunun səbəblərindən də biri bizim elə bir ki, bir utanc verici hərəkətimiz və yaxud da ki, olmalı olmayan bir hadisə ilə bağlıdır. Məsələ nədir? Deməli, bu yaxınlarda uzağı bir ilin söhbətidir. Mən Həbiblə elə bir ki, həmişə nəsə danışanda ya yaxın olan insanlarla, qardaşımla və yaxud da kimlənsə də danışanda cümlənin axırında yaxud da ki, nəsə bir yaxşı, okey, yazmaq əvəzinə, yaxçı baby, bu belə bir dənə ifadə var ki, mən həmişə bunu yazıb göndərirəm və öyrəşmişəm. Deməli,
0: yəni pis başa düşmüyü, zarafat.
1: Hələn bir vərdişəm.
0: Daha yaxşı açıqlar, qardaşım. Bəli, fikir edinsə səsimi də dəyişim.
2: Mən təsəvvürlə ki, mən elə bir ki, onu, o sözü deməsəydim, daha ağla pis şeylər gələ bilərdim.
0: Bəli.
2: Deməli, həqiqətən də xətirin çox istədiyim bir xanım var və mən hələ ona, hətta sizlə danışıram o dərəcədə də, yəni illərdə tanıyıram, amma sizlə danışıram, belə bir xanımdır. Çox hörmət elədiyim bir xanımdır. Yəni işlə bağlı həmişə nəsə olur, bir-birimizə nəsə tutaq ki, qonaq falan nömrə atırıq belə, mən ona sizlə danışıram, çaşıb Həbibi elə bir ki, onunla danışanda Həbib mənə yazdı. Həbibə yazmalı olduğum o yaxçı beybinə çaşıb ona yazdım.
0: İndi sən təsəvvür ola başlasan ki.
2: Və mən indi Həbibdən skrin eləyib atmışam ki, valla belə idi, məsələ üzrlü sayın filan. Mən həmin xatirəni silmək istəyirdim. Yox, hər halda aydındır ki, başa düşüləndi. Mən həmin xatirəni silmək istəyərdim.
0: Şahin, amma mən sənin yerində olsam açıcı, əksinə deyərdim, qoş sənə yazmış olum, Həbibə yazmaq biraz daha qəribə. Yani, təsəvvür etsən, məsələn, bir xanıma yazırsan ki, yaxşı beybi. Sonra da deyirsən ki, onu əl üstətə yazırdım.
2: Yox, bəndə hər halda.
1: O da pis
2: təsli. Kitab formaları var ki, biz hər birimiz bunu bilirik ki, məsələn, oğlanlar arasında
1: qızlar arasında istifadə edilir. Məncə sən o kitabı deyiş. Edilir. Unut baby sözünü. Qorxuram.
0: Yeri gəlmişkən o vaxtdan sonra daha az istifadə edir. Diqqət edin.
2: Çox şükür. Yoxsa eləmirəm.
0: Çox vaxtı.
3: Sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
1: Bugün xüsusən bütün yollar bizi Bravo-ya aparır. Özdə tıxaca baxmayaraq mütləq Bravo-ya getmək lazımdır. Çünki 5 ulduzlu məhsullar xüsusi qiymətə bugün özəl sizə təqdim olunur. 225 qramlıq Berqa ətirli qara çay 5 manat 85 qəpiyədir. 5 kilogram Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpiyədir. 2 litrli Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpiyədir. 5 kilogram Ariyev yuvucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir.
2: Və bundan başqa Bravo app tətbiqini də telefonunuza yükləyərək endirimlərdən, kampaniyalardan, lotereyalardan xəbər tuta bilərsiniz. Bu tətbiq vasitəsilə xüsusi kaşbəklər qazanmaq da mümkündür. Və bundan başqa əgər evdəsizsə və evinizə onlayn çatdırılma eləmək istəyirsinizsə, bu tətbiqi yükləyib istədiyiniz məhsulları seçib birbaşa evinizə çatdırılma eləyə bilərsiniz. Bütün bu fürsətlər onu göstərir ki, Bravo ən doğru seçimdir.
3: Qulaqlar eşidir, qəlblər dinləyir.
0: Şam yemeği masasında her zaman kazanmak için fırsatlar var. Hem sualımıza cevap vererek, zeng vasitesiyle hem de WhatsApp'tan kreatif mesaj yazarak hediye kazanma olar. Ama hemçinin sponsorumuz Vivo'dan da hediye kazanmanın bir yolu var. Hediye gederek. Bel metroda.
2: Orada təmirdədir.
0: Orada bel təmirdən çıxmır. Neyse. Ve söhbət təbii ki bizim düzünü demə müsabiqəmizdən gedir. Her gün olduğu kimi bugün de müsabiqəmizdə iştirak edəcək iştirakçını axtarırıq və ona görə də seçmə sualı da səsləndirəcəyik. Amma həmçinin də diqqətinizə çatdırım ki, bugün artıq həftənin cümə günündəyik. Bu o deməkdir ki, bugünkü müsabiqədən sonra artıq həftə boyu iştirak edən hər kəsin cavabları açıqlanacaq və 3 qalibi də elan edib hədiyyələrinə qovuşduracağıq. Amma birinci bugünün iştirakçısını tapmaq lazımdır. Sual belədir. 1 sentyabr 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamenti tərəfindən təsis edilən universitet Azərbaycanın ilk ali təhsil müəssisəsi hesab olunur. Bu, hansı universitetdir? Bu sualın cavabını 81055 qısa nömrəsinə SMS vasitəsilə yazıb göndərmək lazımdır və əgər ən birinci doğru cavabı siz yazıb göndərsəz, bugün bizim müsabiqəmizdə iştirakçı olub, bəlkə də 3 qalibdən birinə çevriləcəksiniz və Vivo'dan da hədiyənizi qazanacaqsınız. Sualı bir daha təkrarlayıram. 1 sentyabr 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamenti tərəfindən təsis edilən universitet Azərbaycanın ilk ali təhsil müəssisəsi hesab olunur. Bu, hansı universitetdir?
3: Sənin hələ Vivon yoxdur?
2: Əgər sənin Vivon yoxdursa, tələsib Vivonu əldə eləmək lazımdır. Çünki Vivo modelləri artıq Azərbaycandadır və dünyanın 60-dan çox ölkəsində olan Vivo dünyada ilk beşlikdə, daha doğrusu 4-cü yerdə öz mövqeyini illərdir ki, qoruyub saxlayır və Vivo'nun digər smartfonlardan üstün eləyən cəhətləri də çoxdur. Birincisi, Vivo Zeiss əməkdaşlıq eləyir ki, bu sizin peşəkar səviyyədə, professional səviyyədə çəkiliş aparmağınıza səbəb olur. Digəri isə Vivo trend yaradan brendi və Vivo'nun dünyada ilk dəfə təqdim elədiyi texnologiyalar, ekran altı barmaq izi skaneri, kamerada gimbal sistemi və pop-up açılıb bağlanan ön kamera sistemidir. Bundan başqa Vivo onun ən sevdiyim yeniliklərindən biri telefonların bir-birinə şarj ötürmə funksiyasıdır ki, bundan da istifadə edə bilərsiniz. Hər kəsin bir gün Vivo'su olmalıdır. Məhsulları yalnız Baku Electronics mağazalarından əldə etmək mümkündür.
3: Yazmaqla aran yaxşıdırsa 070 515 1055
0: 5085 nömrəli dinləyicimiz yazır bizə. Deyir, salam, necəsiz pişiklər? Sizi şəhərin ən tıxaclı zonasından salamlayıram. Görürsən haradır. Mən istəyirəm ki, bütün qohumlarımın yaddaşından silinəm.
1: O dərəcə.
0: Amma özün xatırlamaq istəyirsən, hə, onları?
1: 1818 bizə yazır ki, salam, mən özümü bankların yaddaşından sildirmək istəyərdim.
0: Bəli, sən artıq yaddaşdan yox, sistemdən silməlisən.
2: Siz də cavab verin, deyin görək, özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz və bu sualın cavabını. Bizə ya WhatsApp-dan yazın göndərin ya da bizə zəng eləyərək birbaşa cavabı efirdə səsləndirin ki, hədiyə qazanasınız.
3: Sən də qoşul. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055. Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq budu. 4 manat 99 qəpik. 1 kilogram Golden

0: ve məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, website-a, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mağazalar və toptan satış müəssisələri. Alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bravo Marketlər şəbəkəsi və Vivo'nun sponsorluğu ilə Media FM-in axşam şovsu Şam yeməyi öz işinin başındadır. Biz buradayıq və bizim bir qonağımız da var.
1: Biri danışacaq.
2: Bizim qonağımız Seymurdur. Axşamın xeyir Seymur, necəsən?
3: Axşamın xeyir, xoş gördüsünüz də siz.
4: Seymur, əminsən ki, yaxşısan məsələn.
2: Sölüb Seymur məncə.
3: Xoş eşitdi.
4: Ay, sol. Birdən fikir, bildi ki, nə deyəcəyi artıq keyfi düzəlməyə başladı. Yox,
3: işdə yəni ona görə. Sizə də maşallah olsun, pinçetlə elə axıcaqlar, tapırsınız.
2: İşimiz adı.
4: Qardaş, nəyə, biz də pulu bundan qazanırıq.
0: Bizdən qaçmaq olmaz.
3: Sizə qoy, biraz da səhv eləyək. Bəzən kanunlar onları bozmaq üçün də.
4: Bəli, başqa nə deməyimizi istəyirsən, Seymur?
0: Sən mahnı oxuyaq.
3: Başqa sizin canını sağlığını istəyirəm. Həmişə səhsiniz xoş gəlsin.
2: Çox gəldim, görürsən.
4: Bəli, təşəkkür edirəm, Seymur. İstəyirsənsə romantik notlardan çıxaraq keçək artıq mövzuya.
0: Mən imkan verməyəcəm.
3: Mövzunu
4: da romantik
3: görünür məncə.
4: Əslində belə baxanda kimə görə, nəyə görə?
2: Həbibdir də, mənə görə romantik.

0: Yani yadından sürmek istiyorum da belediye.
1: Yadından. Sen ilk yenden neşeli bundan önceydi ki?
0: Ooo neşeli ondan önce olup çok önce olup 20'den çok tam o da karşıma çıktı.
1: Aha. Neşe yaşında sevgiliydiniz ki Seymur?
0: Koydu laf dəyəqini deyimdir. Mən danışam 96-cı illərdə belə 97 zadıydı ama mən bir yaxınlarda onu gördüm. Hətta o özü də təəccüb elədi ki, necə oldu ki?
2: 30 il elə buradan getdi.
0: Amma gülməli gəlməsin, olağını deyirəm. Siz de gülməli gəlin. Bəli, istiza eləməyin, olağını deyirəm.
3: Buyurun.
0: O özü də şoka düşdü. Mənim yuxusunda görmüşdü. Elə qarşısına çıxdım eşinə.
3: Məncə bəhanə olub, sən de inanmısın.
0: Aralanmağıma da səbəb mən olmayacağım. Amma hələ də məni danlayır ki, sən niyə belə hərəkət elədin?
1: Hələ də səni danlayır. Görürəm, bu da sənin xoşuna gəlir.
2: Evlisiniz, Seymur, ikiniz də evlisiniz, yoxsa...
0: Həbə.
2: Nə oldu, bədə qorxmurdun?
1: Bəli.
0: Yox, mənə demədim. Tanmaq şeylə dedim.
1: Bəli.
2: Tanmaz.
1: Seymur, demək ikinizlə evlisiniz, amma sən ayrılmasan onunla zamanında.
0: Yox, yoxdur. İkimiz də eyni sahədə çalışırıq. 30 ildən sonra rastlaşdıq. Eyni. Burada iş yerinin adını çəkməyə icazə verilmirdi, demirəm də.
1: Hə, indi eyni iş yerində çalışırsınız.
3: Məncə xanım sənə görə o
0: çəkir. Yox, eyni iş yerində yox. Eyni profildə müxtəlif şirkətlərdə.
1: Çox gözəl. Seymur, bəs yaxşı, nəyə görə onun səni unutmasını istəyirsən ki? Yəni, daha rahat həyat yaşaması üçün, sənsiz. Yəni, sən
2: yoxsa uzarın. Sənin daha rahat yaşamağın üçün.
0: Ona görə ki, hələ də mənə bəddua eləyir o.
1: Bəddua, hə? Öz rahat yaşaması üçün. Yeah. Məsələn, üzünə nə bəddua eləyib sənin?
0: Mən ona deyirəm ki, Cəmal o qədər səhv eləyir ki, o qədər səhvlər olur ki, oğlu da bir dəfə gənc idim, səhv elədim də, nə olur, bir zamaz vurur.
1: Qardaşım, baxır nə səhv eləmişsən.
2: İndi deyəm, buradakı səhvin ondan ayrılmaq idi, yoxsa ondan bir yerdə olmaq, yəni sevgili olmaq?
0: Və elə məsələlər var ki, onlar deyim nəyə görə ayrıldım, yəni açıq bilirəm.
1: Bəli.
0: Yəni mən onda əqidəmi dəyişdim, açıq danışıram. Mən namaza zada başladım.
1: Namaza zada başladın.
0: Namaza
1: ibadət. Zat nə idi bəs?
0: Mən qazaqlıyam. Qazaqlar biraz danışanda biraz.
1: Ha, dedə bəs bunu qardaşım. Aha, namaza başladın. Yəni dini yol tutdun.
0: Ağır mənimdə biraz aşırı getdim. Çox aşırı da belə deyək.
1: Görürəm qayıtmısan.
0: Ona tələb elə. Sən pinçədin səhvləri çox çox.
3: Qayıtmasın.
2: Qardaşım, oradakı məsələ bilsən. Bir qazaqlının orada çox qalmağı mümkün deyil.
0: Heç olmasa o maşa ilə tut da səhvləri, böyük səhvləri axtar. Pinçədin o olur, onunla tutursan.
1: Bayağıdan yapışı bir pinçətdən.
0: Səhv eləmək mümkün deyil.
1: Seymur, sən ve sənin pinçət sevgin qardaşım. Demək.
0: Ondan tələb elədim, sən başını bağlayarsan. O da dedi ki, mən indi bağlaya bilmərəm.
1: Sonra bağlayarım.
0: Ondan sonra mən hədə elə bir söhbət oldu. Mən də nəsə də...
2: Həncə də çox hər şey açıq dediyə burada.
1: Sonra da sən söhbəti bağladın. Başa düşdüyü bəli.
0: Çox.
1: Nə etmək olar Seymur? Hər şey yaxşılığa doğru gedir. İndi keçək səndən öncəki dinləyicimiz. Həm söhbətimiz, sağ ol.
0: Mən ona bir dəftər şeir yazmışdım. O kişi dəftər.
3: Şeir yazmışdı.
2: Aha.
0: 96 vərəqli. O dəftər gətdi mənim qavama qoydu. Mən şoka düşdüm. Hələ onu çıllamayıb saxlayıb.
1: Məncə yaxşı libar olmuşsan. Yəni
0: vallahi olanı deyirəm, saxlayıb o şeirlərin hamısını.
1: Sənə bir şey deyim Seymur. Yəni bu qadınla sən məncə xoşbəxt olmayacaqdın. Daim olaraq sənin yanında. Yəni bir insan əgər bir kişinin yazdığı bir dəftər şeirə bu qədər sevirsə, məncə ona ayrılmaq olar. Seymur.
0: Mən indi xoşbəxtəm amma şükürlər olsun Allaha, həmd olsun.
1: Nə deyirik ki? Hər zaman xoşbəxt.
2: Bu sığorta məsələsi. Bu işin sığorta tərəfidir.
1: Seymur, indi isə icazə verirsənsə keçək səndən öncəki dinləyicimizin sənə olan sualına. Safura səndən soruşur ki, sənə ən mənasız gələn atalar sözümüz hansıdır və ya sözləri?
0: Ən mənasız gələn atalar sözləri.
1: Bəli, deyirsən ki, bu nədir belə? Məsələn, bu atalar niyə deyib ki bunu?
2: Belə atalar.
1: Bəli, bunu daha çox əmilər demiş olabilir.
0: Mən niyə istəyirəm, özün tərifləmək olmazsa, mən Rus sektorunu qutardığıma görə, bəli çox atalar sözündə çox elə mənim bazam yoxdur.
1: Bu özün tərifləmək kimi səslənir sanki?
0: Yox, real danışıram. Amma mənə görə atalar sözündə elə 99.9% hamısı belə çox dərindir. Yəni mən ən də bizim folklorumuzu, şifahi xalq ədəbiyyatımızı...
1: Dərin deyil deyirsən.
2: Əksinə dərindir.
1: Məsələn, palaza bürün elinə sürün tutar ki.
0: Həm də o bizim bir folklorumuzdur da, biz necə? Yəni, biz onu mənə hörmətlə yanaşıram.
1: Yox, hörmət təbii ki, hamımız hörmətlə yanaşır. Yəni, hörmətsiz yanaşıb neyəcək ki? Sadəcə ola bilər də, məsələn, bəyənmirsən bu fikir. Məsələn, mən bunu bəyənmirəm. Palaza bürün elinə sürün. Körpünü keçənə qədər ayıya dayıdır. Yəni, ola bilər bunlar. Daha doğrusu, mənim xoşuma gəlməmiş ola bilər.
0: Mənim gəlir. Sizin gəlməyə bilər, mənim gəlir.
1: Əla, Seymur, növbəti dinləyicidən nə soruşaq?
0: Hazır deyiləm, biz ekstrenin sual.
1: Nə dedin orada?
0: Heç mən sual verməliyəm də.
1: Seymur, sən niyə bizim dediyimiz heç nə etmək istəmirsən?
0: Yox, edirəm, başda.

0: Edirem.
1: Estağfurullah. Ne gelsin?
0: Belə bir sual. Növbəti dinləyicimizə sual verin ki, o həyatda ən çox nədən qorxur?
1: Həyatda, həyatda ən çox nədən qorxur?
0: Qorxusu var mı? Qorxusu var mı? Mənə ən çox nədən qorxur?
1: Tamam. Təşəkkür edirik. Bu sualı biz ünvanlayacaq növbəti dinləyiciyə. Bu isə Seymur idi.
2: Yazmaqla aran yaxşıdırsa... 070 515 1055
3: 0669 nömrəli dinləyici yazır göndərir. Salam qara pişiklər, mən bank və kredit şöbələrinin yaddaşından silinməyi çox istəyərdim.
1: Bəli, bilirdim ki, belə cavablar alacaq bugün. 22-22 yazır, salamlar. Mən keçmiş sevgilim Nərgizin yaddaşından silmək istəyərdim özümü. Mənə o qədər pul xərclədirib ki, xərclətdirib yadıma düşəndə başımdan tüstü çıxır. O zaman sən onu unutmalısan, qardaşım. Burada bir, böyle bir düz məntiq var idi, bəli. Əgər sənin yadına düşəndə bu qədər narahat olursansa, onun səni unutmağı yox, sənin onu unutmağın lazımdır.
3: Məncə unudub.
4: 0493 yazır ki, salamlar qara pişiklər, qaynanamı yadımdan çıxartmaq istəyərdim. Beton mismarı divara girən kimi qaynanam da ömrümə girir. Elə bil alın yazımın 80% qaynanamdır. Nə silmək olur, nə də çıxartmaq. Ölənə kimi mənimlədir.
1: Alıma çox bir zarafat gəlir. Təsəvvür adamın alına gecə-gecə məsələn qaynanasının tatusunu vurdurursan. Bəli. Səhər ayılır da, salam.
3: Siz də sualımıza cavab verin, deyin görək özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz.
2: Sen de koşul. WhatsApp 070 515 1055. Zeng için 055 999 1055.
5: Zövkli insanlar çok olmuyor. Ona göre seçilen dalgadasın.

0: Akşamı bizimle paylaş.
1: Akşamı şam yeməyində bizimlə paylaşmalısınız. Çünki bu şam yeməyi yeganə şam yeməyidir ki, burada həm qazanırsınız, həm də gülümsəyirsiniz, həm də yaradıcılığınızı işə salırsınız.
2: Həm də xörək yemirsiniz.
1: Bəli. Həm də kökəltmirik, sizə belə bir vədimiz də var. Odur ki, bugün mövzumuz odur ki, ağlından, kimin xatirəsinə silinmək istəyərdiniz? Bununla bağlı gülməli, maraqlı xatirəniz və ya fikriniz varsa 055-999-1055 əlaqə nömrəmizdir. 075-515-1055 isə WhatsApp nömrəmizdə yazaraq həm də zəng vuraraq qazana bilərsiniz.
0: Şşt, biri danışacaq.
2: Axşamın xeyir Fuad, xoş eşitdik.
3: Salam, axşamın xeyir.
2: Hardan qoşulursan Fuad?
3: Bakıdan.
2: Bəli.
1: Düz eləyirsən Fuad.
2: Həmişə belə qısa cavablar verəcəksən Fuad yoxsa?
1: İlk görüşdədir Fuad sanki bugün.
2: Bakının hansı ərazisindən qoşulursan Fuad?
3: Fatmayı kəndim.
2: Əla. Fuad çox həyəcanlıdır. Yada ki... Fuad, daha evdə sən belə. Çox səssizdir oralar.
3: Bayırdayam, bağdayam.
2: Fuad bizdən iyrənirmiş kimi danışır. Yəni, tez qutarsaydıq, bir şey biləyəmiş.
1: Qazamaq istəyir Fuad bugün.
2: Bəli. Təşəkkür edirik Fuad bizə olan bu simpatiyana görə. Müsabiqənin şərtlərini bilirsən mi?
3: Bəli, bəli, zahirət.
2: Onda hər ehtimala qarşı bir xatırlatma da eləyərik sənə.
3: Buyur.
0: Şam yeməyinin bu yerində düzünü demə.
2: Deməli, Fuad, indi Həbib sənə bir dəqiqə ərzində suallar ünvanlayacaq. Sən o sualların cavablarının doğru olanı yox, əksini, tərsini, antonimini səsləndirməlisən. Nə qədər çox cavabın yığılsa, bu sənin xeyrinədir və bir şey də unutma ki, əgər sən biraz ləngisən, Həbib növbəti suala başlasa, sənin cavabın hesablanmayacaq. Hər şey aydın qalır. Təxminən sənin bizə indi göstərdiyin reaksiyanı göstərək, belə deyək.
3: Tamam,
2: 200 manatlıq əskinas yaşıl yoxsa göy rəngdədir?
3: Yaşıl.
2: Xarab olmayan yeganə qida mürəbbə yoxsa baldır?
3: Mürəbbə.
2: Dünyanın ən sürətli böyüyən bitkisi bambuk yoxsa çınar ağacıdır?
3: Pas.
2: Cənubi Afrika Respublikasının bayrağında bənövşəyi yoxsa qara rəng var?
3: Pas.
2: Bantu dillərindən biri Lulu yoxsa Zulu dilidir?
3: Lulu.
2: Elon Musk şir yoxsa xərçəng bürcüdür? Əşrəf Abbasov rektor yoxsa memar olub?
3: Memar.
2: Pişiklər ömrünün yarısından çoxunu yatır yoxsa yeyir?
3: Yeyir.
2: Kürdəxanı kəndi Xəzər yoxsa Sabunçu rayonunda yerləşir?
3: Xəzər.
2: Sara Aşurbəyli coğrafiya yoxsa tarix elmləri doktor olub?
3: Tarix.
2: Tbilisi şəhərinin meri Vaxa Kaladze yoxsa Kaxa Kaladze-dir? Necə? Mircea Lucescu futbolçu yoxsa cərrahdır? Təəssüf ki, bu sualı biz... Zatən bəli, bu suala cavab da versən, artıq vaxtın bitmişdi deyə sayılmayacaqdı. Maraqlıdır ki, əslində pas deməyinə ehtiyacla yox idi. Sadəcə bir cavab verib, bizim iştirakçıların 90%-i kimi ataraq da, necə deyələr, random cavablar verərək də əslində yarışa bilərdim. Amma sən ədalətli şəkildə məhz bildiyin sualların cavabını verdin.
4: Birazdan biləcəyik.
2: Bəli, birazdan biləcəyik. Ən şanslı məncə iştirakçısan bu həftə, çünki sən daha tez biləcəksən cavabları. Və ümid edirik ki, 3 yerdən birinin sahibi olacaqsan və Vivo-dan da hədiyə qazanmağı bacaracaqsan. Təşəkkür edirik, bu Fuad idi bizlə bir yerdə.
0: Nəyə görə bravo?
1: Bravo-ya getmək üçün səbəblərimiz günü gündən çoxalır. Çünki əladan əla qiymətlər və supermanat kimi kampaniyalar bizə həm də qənaət eləməyimizə səbəb olur. Amma ən əsası elə bir festival var ki, xüsusən ət yeməyi və ət sevərlərin nəzərinə. 13 maya qədər yolunuzu Bravo-dan salaraq ət məhsullarını endirimli formada əldə edə bilərsiniz. Sümüksüz dana qol əti 18 manat 99 qəpiyədir. Sümüklü qısa antrikot 20 manat 99 qəpiyədir. Sümüksüz dana bel əti 23 manat 99 qəpiyədir. Sümüksüz dana antrikot 27 manat 99 qəpiyədir. Və ət məhsullarının daha çox kampaniyalarından yararlanmaq istəyirsinizsə, Bravo-ya getməyiniz kifayətdir.
2: Və bundan başqa bugün gün sonuna qədər də Bravo-dan 5 ulduzlu məhsullar əldə edə bilərsiniz. 1 kilogram Westcold kərə yağını 22 manat 95 qəpiyə, 2 litr Yonca qarğıdalı yağını 8 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyülərini 18 manat 99 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yuzcu toz çeşidlərini 18 manat 99 qəpiyə Bravo-dan əldə etmək mümkündür. Artıq biz əminik ki, Bravo ən doğru seçimdir.
0: Vivo artıq Azərbaycanda.
2: Vivo'nun artık Azerbaycan'da olması ise müasir teknolojiyle bizi daha da yakınlaştırır. Çünkü Vivo bunu daha elçatan etmek için sanki yaratılıp. Vivo birçok yeniliklere imza atıp smartfonuna xüsusi Hi-Fi audio çipi yerleştiren ilk brenddi. Bu ise musiqi vəzgarları için büyük telefonlar bu telefonlar həmçində peşəkar studiya avadanlığı kimidir. Bundan əlavə Vivo'nun dünyanın optika nəhəngi olan Zeiss ile əməkdaşlıq etməsi onun peşəkar səviyyədə çəkiliş və peşəkar fotoaparat obyektivinə sahib olmasına səbəb olur. Bundan əlavə, Vivo artıq dünyanın 60'dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərir və qlobal smartfon bazarında isə 4-cü yerdə öz mövqeyini layiqli şəkildə qoruyur. Əgər siz yenilikləri sevirsinizsə, əgər siz texnologiya ilə yarışmaq və onunla bərabər xətt üzərində irəliləmək istəyirsinizsə, Vivo tam sizin seçiminiz olacaq və biz əminik ki, Vivo bir gün herkes Vivo'ya sahip olacak ve Vivo'ya sahip olmak için Azerbaycan'da mütlak Baku Electronics mağazalarına yakınlaşıp oradan soruşmak lazımdır.
0: Yazmakla aran yaxşıdırsa 070 515 1055
4: 2241 nömrəli dinləyici yazır göndərir ki, mənə ancaq işi düşənlərin yaddaşından silmək istəyərdim.
2: Bu əlavə.
4: Kadr dəyişir ki, işi düşən yoxdur da.
2: O şey var ya.
4: Heç kimin işi düşmür də buna.
2: O bəzi adamlar verir, məsələn video çəkirlər. Sənə deyəcəklər. Falan şey belə kim deyəcək məsələn? Kim deyir məsələn? Məndən tez-tez soruşurlar ki, sən nəyə görə belə düşünürsən? Məsələn kim soruşur?
4: Görəcəksiniz bəli.
2: Heç kim soruşmur.
1: 24:36 yazır bizə axşamınız xeyir. Qonşum toğrulum bir də arvadının yaddaşından silinmək istəyirəm. Tez-tez borca gəlirlər. Əlimlə verib ayağımla ala bilməyənlərdənəm. Ayaq dedikdə artıq təpiyə keçir.
2: Bəli, iş böyüyüm. Məncə təkcə toğrulun da yaddaşından silməyin kifayət eləyir. Çünki onu da göndərən toğruldu. 28:90 yazır ki, adımı səhv deyib sonra da özündən əmin danışan adamların yaddaşından silmək istəyərəm. Silinmək istəyərəm yəqin demək istəyib. Çünki silmək istəyərəm deyirsə, bu bizim cavab deyil. Ona görə cərimə ödəyəcəksən.
4: 30:80 nömrəli dinləyici yazır göndərir. Salam, məktəbdən qaçanda yıxıldığını yəqin olar. Yıxıldığımı görənlərin yaddaşından.
2: Silinmək istəyirəm deyir. Əslində bu insanın və bu dinləyicinin fikrini tam başa düşə bilirəm. O adamların qohumları var. Məsələn, mən həmişə o qohumların yaddaşından silinmək istəmişəm. Yəni 3 yaşında, 2 yaşında ya yıxılmısan, ya nəsə bir ağlamısan hardasa, nə bilim, uşaq vaxtı altına qaçırmısan filan. 45 yaşında dayanır, sanki dünən olmuş kimi bir məclisin içində, hər yerdə, o da ki filan vaxtı belə eləmiş. Yəni, bu insanların yaddaşından silinmək istəyirəm.
4: Bir də kişinin başına
2: iş gələr də. Hə də, hətta o zaman heç kişi də deyildi ki, yəni. Neyse.
1: 28:90 bizə yazır ki, mənə cərimə yazan strukturların yaddaşından silinmək istəyərdim ki, sistemə oturmasın cərimə.
2: Bu heç vaxt gerçəkləşməyəcək, belə deyək. Biz isə sizdən soruşuruq və istəyirik ki, bu sualın cavabını verəsiniz. Özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz? Hansı səbəbə və məhz həmin insanın nəyə görə olduğunu da vurgulamağınızı istəyirik. 055-999-1055 nömrəsinə zəng vurun. Canlı efirdə bizimlə həm söhbət olub, sponsorumuz Bravo'dan bu söhbətin sayəsində hədiyə qazanın günün sonunda.
4: Amma bizə yaza da bilərsiniz 070-515-1055 nömrəsinə WhatsApp-dan cavablarınızı yazın, göndərin və ən maraqlı cavab sizin olsa Cinemaster Kart'a 2 nəfərli bileti hədiyə qazanın.
0: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik. 250 qramlıq çələk 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6 faiz edək endirimle elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Cypress layesinde. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
5: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət.
6: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Badamlıdan yepyeni tərəvət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
9: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
10: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manat ədək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manat ədək krediti 12 ay ədək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
12: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
13: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə. Səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
12: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.
14: I should be so

0: Yüreğinde danışma, efirde danış. Zeng için 055-999-1055
1: 105.5 dalgasında size tıxacı unutturacak şam yemeği açıq elan olunub ve masamızda bir qonaq var, o da Murad. Axşamın xeyir Murad, necəsən?
2: Hər baxdığınız xeyir qara pişiklərimizə
3: səs. Əlli ekməm ya, biz yaxşıyıq, sən hardan qoşulursan bizə?
2: Həmişə kimi, date off-road.
3: Xırdalan da bütün qara pişiklərini salamlayırıq. Murad, deyilə görə özünü kimin yaddaşından silmək istəyərsən?
2: Özümü həyat yoldaşımın yaddaşından silmək istəyərdim ki, təzdən tanış olum onunla.
3: Bilmirəm, reyting işlədi.
4: Belə intihar kimi başlayıb sonradan amma həyat vədədən bir cümləyə çevrildi.
3: Ya da söhbətin ortasında yadına düşdü ki, mən neynirəm.
4: Bəli, neynəcəsən məsələn bu ilə? Tutaq ki, təsəvvürlə birdən səni sevmədi yenidən.
2: Onda elə...
4: Belə qalsa yaxın.
2: Dəbivatdır, yəni...
4: Sənə maraqlıdır ki, yenidən onun diqqətini cəlb etmək, yenidən özünü sevdirmək. Maraqlıdır. Murad, ya sən doğrudan çox aşiqsən, ya da bizim üzərimizdən xal qazanırsan.
2: Yox, şükür, qoğatmırım. 100% bilirəm ki, qoğatmır.
4: Allah razı olsun, təşəkkür edirik.
3: Təsəvvür et, səsin yazır göndər.
4: Bəli. Bir radio aparıcılara da, yox, sizi dinləmir demək çox maraqlıdır. Bəli. Murad.
2: Bəli.
4: Bəs başqa yaxşı, elə bir insan yoxdur mu deyirsən ki, mən onun yaddaşında olmamaq istəyərdim silinim?
2: Əlbəttə ki, səhvimi əlində bir kozer kimi saxlayan insanların yaddaşından silinmək istəyərdim.
4: Məncə səhvinin yadlarından çıxmasını istəyərdin daha çox.
2: Yox, elə yadlarından çıxsam yaxşılayın.
4: Bir dəfəlik, bəli.
3: Söhbəti kökündən həll eləmək istəyərdim.
4: Məncə də. Murad, romantik Murad. Romantik Murad, demək səndən öncəki həm söhbətimiz Seymurun sənə bir sualı var. Deyir ki, həyatda qorxun varmı və ən çox nədən qorxursan?
2: Qorxum əlbəttə ki var. Qorxu bizə hərəkət elətdirən bir gücdür. Olmasa deməli ki, insan deyilik. Qorxu da ki, bacarmamaq qorxusu. Ən çox qorxduğum odur.
4: Bacarmamaq, hər hansısa bir şeyə nail ola bilməmək.
2: Bəli.
4: Həqiqətən də əslində bu çox məntiqli bir cavab idi. Bir insan bir şeyi edib bacarmayanda bu onu motivasiyadan salır. Amma amma daha çox sənə deyim ki, mən elə gəlir insan cəhd edib, çalışıb qazanmayanda və yaxud da ki, əldə etməyəndə yox, insan bir şeyi başlayıb sonradan yarımçıq qoyanda, arxasınca getməyəndə və belə bir vərdiş zəncirinin içinə daxil olanda, onda insanın özünə olan inamı, motivasiyası düşməyə başlayır. Maraqlı cavab idi.
3: Bəs Murad, səndən sonraki dinləyicidən nə soruşun? Hansı sualı verək?
2: Məndən sonraki dinləyicidən soruşun, nəyə görə Media FM-in aparıcıları ondan qara bir şey deyil.
4: Media FM-in əslində aparıcıların hamısı özünə qədər pişik
1: şam
4: denir.
1: Şam yeməyi.
4: Hətta biz də özümüzə deməmişik.
2: Şam yeməyin aparıcıları.
4: Əslində bir dəqiqə, bu sualın cavabını verəcəkdim, amma doğrudan da adam növbəti dinləyicidən soruşaraq, görək bunu bilən var mı?
1: O cavablasın.
4: Bəli. Təşəkkür edirik. Bu Murad idi bizlə bir yerdə.
0: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Benz FM'de qovuşduğumuz ikinci saatte saat 8'e kadar bu masada olacak mən Şahin, Həbib ve Nigarın təqdimatında Şamime'ye kaldığı yerden devam edir. Size sualımız var ki, özünüzü kimin yaddaşından silmek istiyerdiniz ve bu sualın cevabını gözlüyürük. 070-515-1055 nömrəsine WhatsApp'dan cevablarınızı yazıp gönderebilirsiniz. En maraqlı cevap sizin olsa Cinema Mastercard'a 2 nəfəli bileti hediye kazanacaksınız. Bundan başka 055-999-1055 nömrəsine ilə də əlaqə saxlayıb hədiyə qazanmaq mümkündür. Canlı efirdə cavablarınızı verirsiniz və gün sonunda sponsorumuz Bravo'dan hədiyə qazanırsınız. Eləcə də həftənin bütün günləri həm aktiv, həm də maraqlı iştirak eləmək lazımdır.
1: Çünki həftə boyu masamıza ən çox rəng atan dinləyicimizi seçəcəyik və onu mükafatlandıracağıq 50 manatla növbəti həftənin ilk iş günündə. Və siz də bu mükafat qazanan dinləyicilərimizdən biri ola bilərsiniz. Şam yeməyinin 50% bizdən, digər 50% isə sizdən ibarətdir.
0: Və vaxt gəldi, vədə çatdı bizim müsabiqəmizin bu həftənin nəticələrini açıqlamağa. Deməli, Vivo'dan hədiyələr qazanan o üçlüyü deyirəm. Biri bugün elə efirimizə qoşulan Fuad idi. Biri yox, hətta birinci yer. Fuad 8 cavabla bizdən Vivo brendindən qulaqlıq hədiyə qazanır. İkinci yer Ülkər idi. Ülkər 6 doğru cavab və ikinci və üçüncü yerlərin ikisinin də doğru cavabı, daha doğrusu yanlış cavabı 6-dır. Amma bir məsələ var ki, yanlış cavab məsələsi var. İkinci yer Ülkər idi. 6-nın 3-ə nəticəsi ilə Vivo brendindən qara qutu qazanır. Onun da içində həm səs gücləndirici, həmçinin də mikrofon var. Üçüncü yerin sahibi isə Zümrüddür. Zümrüd 6-nın 4-ə cavabları ilə Vivo brendindən göy qutu hədiyə qazanır. Hər üçünüzə nuş olsun.
2: Biri danışacaq.
3: Masamızın daimi qonağı Xəttədə, o da Qənirədir. Axşamın xeyir Qənirə, necəsən?
4: Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Hər vaxtınız
3: xeyir. Biz həmişə yaxşıyıq. Qənirə, hardan qoşulursan bizə bu dəfə?
4: Bu səfər Valadaski kitabın yanından seçmiş Valada.
1: Qayda da ki, o bəyənmədi. Get başqa yerdən qoşul. Qənirə, özünü kimin yaddaşından silmək istəyərsən?
4: Mən 20-li yaşında bir nəfərlə sevgiliydim. Onun yaddaşından özünü
3: Nəyə görə?
1: Bir dəqiqə, onun yaddaşından özünə. Aha, nəyə görə bax. Elə bilmirsən, öz yaddaşından ona.
4: Çünki 12 il sonra, Rozlu 12 il sonra biz təzdən görüşdük.
0: Qardaş, nə məsələdir? Bu hamı qovuşur təzdən.
4: Təzdən görüşdük və oğlana birinci dediyim hər söz yadımdaydı da. Geyimim, ilk görəndə mən nə geyinmişdim, hansı gün tuhafis olmuşdum.
0: Təsadüfən dəftər saxlayıb aparmadın.
4: Necə?
0: Təsadüfən sənin verdiyi belə şeir dəftəri filan saxlayıb aparmamışdın ona.
4: Yox, biz bu dənə tədbirdə görüşmüşdük təsadüfən. O gəlir, aha sən qəsb etsən, mən oğlanı sadəcə ad olaraq yadımda saxlamışdım. Özü mənə xatırlatdı və ilk öncə danışdıq, necəsən, neynirsən. Sonra unutmamışamdan başladı və biz ilk öncə tanış olanda necə tanış olmuşuq, nə geyinmişdim, saatına qədər hər şey yadımdaydı. Mən onun yaddaşından silmək istəyərim.
1: Bəli. Yəni, amma yenə də deyə bilməliyik ki, bu məhz eşqdir.
4: Bilmirəm, yəqin ki, yaddaşım.
0: Amma bir nəsə var.
1: Belə bir şey deyirlər ki, kişilər hər zaman köhnə sevgililərinə qayıdırlar ya da qayıtmaq istəyirlər. Sanki var belə bu sözdə bir hikmət.
3: Drama var sanki.
1: Yox, yəni burada bir praktika var.
0: Qardaşım, Nigar dedi də.
1: Bəli. Amma Nigar da hardan bilsin, Nigar hələ bilmir axı. Necə?
4: Normal olaraq kişilər özəl günləri yadda saxlamırlar.
1: Özel günlə, ama sen
0: bir özel gün neye deyirsən, ne deyir?
1: Problem bir sen hardadır. Mesela bir kişi bir hanımla ayrılanda ve eğer bu arada bir sual verim. O ayrılmıştı yoksa sen ayrılmıştın?
4: Ben ayrılmıştım.
3: Onda unutmaz da. Ben fikir vermişim ki, beylere göre yarıda kalan istenilen münasibet onların aklında kalır. Çünkü onlar terk olunur ve özlerine bağışlayabilirler ki, necə ayrıldı biz, niye terk eledi məni?
1: Bəli, və Gənirə, çok büyük ihtimal ki, doğru karar verim sən. Çünkü eğer siz yeniden sevgili olsanız, %80 intiqam almaq için yeniden nesel o ayrılacaktı. Böyle bir şey olacaktı. Yani.
3: Beylerde var öyle şey.
1: Eminim ki, nifrət saxlayıb içindeki. Daha doğrusu nifrətdə deyil bu. Travma alıb və sonradan o həmin o zədələnmiş egosunu bərpa etmək üçün
0: necə belə
3: addım atabilərdi. Amma illər əvvəli münasibət olub da, hər bəy də məncə elə deyil.
1: O illər onu əgər bu qədər yəni məhv edibsə, bu qədər əzab veribsə, o illər səndən çox qısa gəlməsin. Məsələn, 10 il bundan qabaq sən yox idin, gəl deyək. Bəli.
4: 12 il öncə ghostlight eləmişəm də oğlanım, məncə ona görə
1: zulmuşum. Nə edəm sən?
3: Ghosting eləmişsən. Aha. Düz eləmişsən. Ghosting'i sevə bəyirəm.
1: Basir dövrün yeni söhbətlərindən. Nədir bu ghosting?
0: Amma qəndirəyə nə olub? Qəndirə hara, ghosting hara.
1: Nədir ghosting? Nigər?
0: 12 il əvvəl.
3: Ghosting odur ki, danışırsan, sanki ümid verirsən qarşı tərəfə, sanki ona evlilik vəd edirsən. Sabahsı gün yadından nəsə düşür, ya da görsən, yox, o deyil, birçilərimiz uyuşmadı məsəl üçün. Yazmamaq qərarı alırsan, o adamı silirsən, gedir.
1: Belə eləmişsən, gənirə. Belə eləmişsən. Məncə, siz yenidən sevgili olun, o siz səndən ağrısın. Ədalət bərpa olsun deyə gənirə.
4: Yox, yenidən
3: ondan
4: sevgili
3: ola bilmərəm,
4: çünki
3: evlidir
4: adam artıq.
3: Vay, lap böyük, yura söhbət.
1: Nəysə, bunun sonra söhbət.
3: Biz niyəsə belə toksik məsələlərlə qidalanırıq.
1: Biz nəysə bəli, sevdiyi bu mövzunu. Nəysə, gəndirə, bunu sonra danışarıq, yadımıza salarsan. İndi isə keçirik səndən öncəki həm söhbətimiz Muradın sualına. Murad deyir ki, nəyə görə şam yeməyinin aparıcıları özlərini qara pişik adlandırırlar? Özümüzdən üçüncü şəxs kimi bəhs etdim düzdür ama.
3: Gənirə düşünür hələ.
4: Səbəbim bilmirəm. Yəqin ki, kimsə bu pişiklə bağlı zarafat edib və elə də siz özünüzə qara pişik demişsiniz. Ya da qara pişik kimi kiminsə arasına girmişsiniz.
1: Kimi sarsın?
0: Məsələn, birinci hissəsi haradasa haqlıydın, amma orada səhv olan nə idi? Bəli. O adı biz özümüz özümüzə qoymamışıq, dinləyicilər qoyub bu adı.
1: Bəli, ikincisi də gənirə, bizi bir baldız kimi gördüyün üçün sənə minnətdarıq, təşəkkür edirik.
0: Və qaynana, birimiz baldız, birimiz qaynana.
1: Bəli.
0: Nigar da bilsən, o ələyəqə dolaşan uşaq olur, he?
3: Mən ayam.
1: Demək, gənirə, əslində cavabı belə açıqlayaq. Əslində, doğrudan da bu adı biz özümüzə qoymamışıq. Biz sadəcə qara pişiklər haqqında bir mövzu danışmışdıq, söhbət etmişdik. Aha. Ondan sonra elə dedilər. Biz də qəbul elədik.
3: Vallahi yani, mən olsun. Də bir gün efirə gəldim, gördüm özlərinə qara pişik deyirlər. Daha doğrusu dinləyicilər deyir, bunlar da özlərini yaraşdırır. Dedim, eyb yox, mən də geridə qalmayayım.
1: Bəli, yox, Nigar bu hekayədə yox idi.
3: Bəli, dünyaya gəlməmişim.
1: Gənirə, növbəti dinləyicidən nə soruşaq?
0: Hansı sualı verək?
4: Növbəti dinləyicidən soruşun. Əsli sualım yoxdur. Amma siz mənə kömək edin, nə soruşaq?
1: Təşəkkür, qulağına deyirik də. Sözün əslində, əslində. Nə bilim, gənirə, heç bir sualın yoxdur mu? Məsələn, son günlərinə düşünürsən və ya ağlında olan əsas suallardan biri. Hətta özünə verdiyin sualları belə.
4: Ən son
0: sinir intellektdən nəyə görə istifadə edib? Sinir intellektdən ən son nədə istifadə edib, nəyə görə istifadə edib? Təşəkkür edirik, bu gənirə idi və biz bu sualı növbəti dinləyiciyə verəcəyik.
2: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
1: Şam yeməyi sizə cibinizə qənaət eləmək üçün doğma bir adresə dəvət eləyir. O adres əlbəttə ki, Bravo-dur. Bravo sizə hər küçə, hər məhəllədə daha da yaxındır. Lakin super həftə sonu kampaniyasına qatılaraq siz həm də keyfiyyətli məhsulları əla qiymətə əldə eləyəcəksiniz. Bas sopa masiyatı və günəbaxan yağını 39 manat 99 qəpiyə əldə eləyə bilərsiniz. Yonca qarışıq turşu çeşidlərini 3 manat 29 qəpiyə əldə eləyəcəksiniz. Shedro sos çeşidləri 1 manat 99 qəpiyədir. Kalli 3%li süd çeşidləri 2 manat 35 qəpiyədir. Və ən əsası bundan daha artıq keyfiyyətləri əldə eləmək üçün, məhsulları əldə eləmək üçün 10 maya qədər Bravo-ya getməyə tələsin.
2: Bir də ki, yol üstü Bravo-ya dəyəcəksiniz, ona görə xatırladaq ki, bugünün sonuna qədər 5 ulduzlu məhsulları da endirimli qiymətlərlə əldə edə bilirsiniz. Məsələn, 2 litrli yonca qarğıdalı yağ almaq istəyirsinizsə, cəmi 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Westgold kərə yağı almaq istəyirsinizsə, cəmi 22 manat 95 qəpik ödəyəcəksiniz. Bu və bundan daha yaxşı endirimlər üçün Bravo sizi gözləyir.
0: Biri danışacaq.
1: Xoş gəldin Rəşad, necəsən?
3: Salam, axşamınız xeyir olsun, ölkənin əsas ulduzları.
2: Oo.
1: Özəl hissələdik Rəşad.
2: Təşəkkür edirik. Əsas ulduzu deyəndə məsələn nəyə nəzər tuturdun?
1: Nəyə görə?
3: Yaddan çıxardırıq.
2: Bəli, məsələn, şam ağacının üstündəki ulduz da ola bilərdi. Yaxşı gələ deyilik amma. Rəşad, hardan qoşulursan bizə?
3: Hal-hazırda 28-də probkada.
2: Ooo.
4: Sən bir xeyli vaxt oradasan, bəlkə də efirin sonuna qədər, bəlkə də nə bilim, növbət həftənin efirin sonuna qədər.
2: Bəli, orada da bir yerdir ki, orada hətta proqramlar da. Bəli, Rəşad artıq tarihinə barışıb.
4: Rəşad, denən görək, özünü kimin yaddaşından silmək istəyərdin?
3: Bəlkə də absurd bir şey olur. Cavab, amma sonuncu istədiyim xanım.
4: Bəs nəyə görə?
3: Belə deyim də, çünki o məndən qabaq bir həyatında bəy olub, ona görə. Onu da 2 ildən sonra mən qarşılıqsız istəmişəm onu. Onu işləndə həyatım paramparça olmuşdu.
2: Bəs nəyə görə sən özünü onun yaddaşından silmək istəyirsən? Məsələn, öz yadından, yaddaşından silə bilərdin onu.
3: O 2 il ərzində bir dəfə mənə hədimədir, amma mən yenə də onu, necə deyim, həqiqətən tamam sənin qəlbdən sevirdim.
1: Əslində, mən belə düşünürəm ki, Rəşad, heç bir münasibətimizi duyğularımıza görə peşman olmamalıyıq və onları silməyə cəhd eləməməliyik. Çünki hər şey bizə biraz da indiki biz olmağımıza bir şey qatır. Pis məsələ, pis
2: münasibətlər. Qoyun o zaman peşman da olsun.
1: Niyə peşman olasınız ki? Bugünkü səni yaradıb, Rəşad.
3: Bir axı, mən özü istəyə bilmirəm. Çünki mən, biz musiqiçi, öz musiqiçi dostum olub onun həyatında. Özü mən ona barışa bilmirəm.
1: Hə, burada mən susuram.
2: Başa düşdüm. Demək, sənin hekayən belədir ki, sən o xanımı sevirdin, ancaq o xanım səni sevmədi. İndi isə o xanım səninlə birlikdə olmaq istəyir, amma sən onun əvvəlki münasibətini bilirsən deyə birlikdə ola bilmirsən. Və əslində səni ağrıdan şey o xanımın addımı və ya onun səndən əvvəlki münasibəti deyil. Əslində Azərbaycanda bizim uşaqlıqdan içimizə yerlənən dəyərlər və ənənələrdir.
3: Bəli.
2: Əslində bəli, bizim qəlbimizdə yaşayır.
4: Rəşad Kövrəldiyə, Rəşad. Bunların başını burax, keçək Əndirənin sualına.
3: Yox, bütün günü
2: bunun içindəyik.
3: İnsanların içindəyik, biz ona görə yox. Bu bir 10 dəqiqədən sonra yaddan çıxıb
2: gedir. Bəli, əlbəttə ki, insan sabit canlı deyil, bu hisslər gəlir gedir. Ona görə də indi keçək növbəti gələn düşüncəyə və hissə. Səndən öncəki dinləyicimiz Qənirənin sənə yaxşı bir sualı var, Rəşad. Demək, Qənirə soruşur ki, süni intellektdən ən son nəyə görə istifadə etmisən?
3: Ən son hardasa bir 3-4 gün olar. Bizə elə bir musiqilər atırlar sözləri. Ona istəyirik ki, mahnı necə deyim, bir musiqi minus yaratsın süni intellekt.
2: Bəli,
4: aranjma eləsin.
3: Bəli, bəli. Yox, mən xanəndəyəm, belə deyim də, toy müğənnisiyəm.
2: Çox gözəl.
3: Həm də tələbəyi, necə deyim, yəni o şeyin üstündə işləyirik.
2: Super. Əslində, yəni öz məşğul olduğun sahə ilə bağlı da yardım alırsan süni intellektdən. Bu çox gözəl bir şeydir.
4: Rəşad, bəs səndən sonraki dinləyicidən nə soruşaq, hansı sualı verək?
3: Mən bilmək istəyirəm ki, gənc bir tamaşaçı olsa, diqqətən də bizim Azərbaycanın hansı, belə deyim, musiqisinə, ən son hansı musiqisinə qulaq asıb, yəni o bilmək istəyirəm, bizim gənc olsam var ki, yəni bilmək istəyirəm ki, biz necə gənclər olaraq
4: İndi
3: ki...
4: gənc fərq yoxdur, ya gənc olsun, ya yaşlı olsun, biz yenə də bu sualı soruşarıq.
3: Həqiqətən, milli musiqisindən ən sonuncu hansı musiqiyə qulaq asıb?
4: Milli musiqidən söhbət gedir.
3: Bəli, bəli, bəli. Klassik musiqidə belə.
2: Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirik biz bu sualı ünvanlayacaq növbəti dinləyiciyə. Bu isə Rəşad idi bizlə bir yerdə.
0: Sənin hələ Vivon yoxdur?
4: Bu isə şam yeməyidir, davam edir və sponsorumuz Vivo'nu haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Çünki Vivo trend yaradan bir brenddir və Vivo'nun dünyaya iki dəfə təqdim elədiyi texnologiyaları, bir neçə texnologiya var ki, biz günü bugün də onları istifadə edirik və bizim işimizə çox yarayır, sözün əsl mənasında əlimizdən tutur. Bundan başqa dünyanın 60-dan çox ölkəsində olan Vivo illərdir ki, ilk beşlikdə öz yerini qoruyub, saxlayır və 4-cü yerdə dünyadadır və Çin bazarı üzrə də 1-ci yerdədir. Vivo'nun mənim ən sevdiyim funksiyalarından biri telefonların bir-birinə şarj ötürməsi və yeni gələn telefonlarda batareya faizinin, şarj faizinin ölməməsidir. Çünki indi hansı dərəcədə alırsınızsa, 5 ildən sonra da eyni qaydada istifadə edə bilərsiniz. Çünki telefonun batareyası pili getdikcə yavaş-yavaş zəifləmir. Bundan başqa Vivo'nun OneTap transfer sistemi var ki, Vivo'lar arasında çox möhtəşəm bir əlaqə yaradır. Hər kəsin bir gün Vivo'su olmalıdır, məhsulları isə yalnız Baku Electronics mağazalarından əldə etmək mümkündür.
0: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055. Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram merit xiyar 1 manat 29 qəpik. 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 89 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com geldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% edək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
8: Melhem Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
11: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
12: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux'dir. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da, Mez FM-də səyahət vaxtıdır.

0: Artıq 17-dir ki, sizin yol yoldaşınız olan Media FM-in axşam şovsu şam yeməyi efirdədir. Biz söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Öz masamızın başındayıq və sizi də masada qonaq gözləyirik. Hər birimiz kimlərinsə xatirəsindən silinmək istəyirik. Bəzən utanc verici hərəkətlərə görə, bəzən nə bilim onun yaddaşında qalmaq istəmədiyimizə görə və bu sualı sizdən soruşuruq ki, özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərsiniz? Bu cavabı vermək üçün telefon xəttində Möhsün var. Axşamın xeyir Möhsün, xoş eşitdik səni.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun. Qara pişiklər, necəsiniz?
2: Biz həmişə yaxşıyıq Möhsün, hardan qoşulursan bizə?
1: Hardan qoşuluram? Bu dəfə

0: Neye göre bəs? Mövsümün də dərdi var. Niyə mövsüm? Niyə dərdin nədir?
1: Mövsüm bir mövsüm qədər danışıb sonda cavab verdin. Sevgilinin yaddaşından silinmək istəyərdin yəni.
2: Yəni kimin olacaq sizcə? Mən sizə dəfələrlə
0: qoşulmuşam. Biz nə bilək?
3: Kim?
2: Bu radyoya demək olar, mən demək olar haradasa bir 6 aydır qulaq asıram. Hələ mövsüm adında mənim adımda heç kim qoşulmuyub.
1: Bəli.
2: Necə belə nadir adları yaddan çıxardırsınız?
1: Gələk üzürlü sayasan. Bu arada adın yadımızdan çıxmamışdı. Qardaşım, niyə boynumuza nəsə qoyursan? Adam formatımızı dəyişdi.
2: Hətta mən sizə dedim, axı istəyirsiniz hansı izləyicimizə hədiyə verim elektronika.
1: Bəli, bəli, bəli, yadımızdadır. Xatırlayırıq. Amma bunların bizim mövzuya nə dəxli var? Mövsüm.
2: Dediyim kimi.
1: Sən həmin o ayrılığını...
0: Görsən, hədiyə adına sən gəldin, indi Vivo-dan hədiyə verir. Yəni, sən yenə də söhbətə dəxlin yoxdur.
1: Mövsüm, demək sən həmin o xanımın yaddaşından özünü silmək istəyirsən. Amma niyə?
2: Niyə silmək istəyirsən? Çünki istəklər, belə deyək də...
1: Keçmiş münasibətindən söhbət gedir.
2: Valideynlərin icazəsi olmadığına görə, valideynlər icazə vermədiyinə görə, yəni insanların yaddaşından silinmək daha yaxşıdır. Valideynlər hər şeyin doğrusunu bilir. Mən demək olar, sizə qoşulandan sonra bunu çox götür qoy elədim, ilk qoşulandan sonra. Bəli. Amma gördüm ki, valideyn düzün deyir.
1: Demək ki, bizi axıra qədər dinləməmsən. Bəli, dediklərimizi tam yanlış anlamısan. Sənin dediklərində haq var, amma bilirsən, Müsüm, yəni insanın da yaş məsələsi var. Məsələn, bunu bir 18 yaşlı insan deyəndə, təbii ki, valideynlər ondan daha təcrübəlidir, daha dünya görüşünə, böyük dünya görüşünə sahibdirlər və onların dediyinə tamamilə belə haqlı yanaşma olar. Amma artıq inkişaf etmiş, necə deyərlər, yetişkin bir insan kimi düşünəndə, yəni valideynlərindən daha doğru bir yolu da tapa bilərsən, məncə.
2: Bilirsiniz, belə deyim də mən sizə. Sizin dediyiniz doğrudur. Doğrudur.
1: Təşəkkür edirəm.
2: Amma bir şeyi də gəlin, gerçək olaraq bunu görək ki, indiki dövrdə, hazır ki yaşadığımız vəziyyətdə evlənən cütlüklərin 95%-ində maddiyyat problemi var. Və bu da çox böyük bir problemlərə gətirib çıxarır.
1: Əslində belə bir statistika yoxdur.
2: Valideynlərin dövründə qalıb. Sizin dediyiniz görməmiş, etməmiş, bu filan kəsin oğludur. Yaxşı xarakteri var, şey o, verdiyi qızımızı
0: yox, ona. Yox, indiki məsələ də bilirsən necədir, Mövsüm? Buradakı məsələ tamamilə deyək. Əslində qalsa eyni şeyin başqa bir formasıdır. Çünki burada da çox vaxtı həmin o gənclər özlərini başqa cür təqdim edirlər və yoxda ki, olduğundan daha başqa cür göstərirlər.
3: Vədlər verirlər.
0: Ən yaxşı xallar oynayırlar.
1: Yox, adama dirəşmişik ki, get sevgili ol. Mövsüm, qardaşım, sən şəxs həyatına qarışmırıq. Təbii ki, yəni öz qərarını özün verəcəksən. Bəli, yəni
0: Mövsüm, nə vaxt tərpərsən?
2: Uyğun bir vaxt tapa kimi inşallah görüm, neynirəm.
1: İndi gördün qardaşım, xatırlayırıq. Niyə bizi günahlandırırsan durduq yerə? Bəli.
2: Yo, məncə belə deyim də, artıq bu qədər ipucudan sonra onu xatırlamama qeyri-mümkün.
1: Adama heç cür razı sala bilmirik.
3: Mövsüm, nə istəyirsən?
1: Mövsüm.
2: Siz elə bir deyəsə hədiyə verirdiniz. Mən nə qədər qoşuram, bu hədiyəni uda bilmirəm.
1: Bəli, hədiyə verirdiniz.
3: Hədiyə istəyirmiş.
2: Var, əksinə hədiyə eləmək istəyirəm ona.
1: Bəli, və sən bununla, bu taktika ilə hədiyə qazanmaq istəyirsən.
2: Bəli. Ticarətçi adam belədir
1: də. Məncə də.
3: Bu masada keçmirəm.
1: Mövsüm, amma yenə də bir şansın var. İndi bunu biraz da dəyərləndirmək üçün. Səndən öncəki dinləyicimiz Rəşadın sualına yaxşı bir cavab ver. Rəşad soruşur ki, hansı Azərbaycan milli musiqisində, məsələn, qulaq asırsan, dinləyirsən və ya klassiklərimizdən kimisə dinləyirsən mi? Əslində öyrənmək istəyir ki, Azərbaycanın milli ruhunda olan o köhnə mahnılarına Azərbaycanda gənclər hələ də qulaq asırmı?
2: Köhnə mahnılar deyəndə biz əvvəllər belə ki, atam maşında qulaq asanda deyirdim, bəsdir, bu yığışdır da, bunu qutar da, bu sizin dövrü qaldı. İnsan amma yaşı artdıqca görür ki, adıq ən belə deyək də bizim daha bəstəkarlar. Köhnə Xasiyyəm, müğənnimiz.
1: Bəli, hə?
2: Yəni, Köhnə Xasiyyəm bəzi mahnılarına qulaq asırsan, görürsən ki, yox da, bu əslində valideynin qulaq asdığı sənin qulaq asdığın arasında daha böyükdür. Yəni, sənin qulaq asdığı xırda bir şeydir, amma o insanların cümlələri, həmin zamanda yazılan düşüncələr, deyilən sözlər səni elə zamanında reaksiya verdirmək istəyir ki, düşünürsən ki, yox, həqiqətən də bu insanlar çox bilirmiş, dahilərdir ki, bunlara dahi bəstəkarlar.
0: Mövsüm bunu demək istəyir ki, adam hiss edir ki, qocalırsan.
1: Mövsüm.
0: Bunu demə adam.
2: Ya, qocalmırıq, ya, sardıq, sardıq.
3: Kimi gəlirsən?
0: Mövsüm, yaxşı, səndən sonraki dinləyiciyə hansı sualı verək?
2: Mən onlar 10 saniyə

0: İçində iş yoldaşımla məsləhətləşib.
1: Biz neyləyə bəs həmin vaxtda?
2: Fərmanım. Məsul formatımızı dəyişir rəsmən. İzləyicinizə
0: hansı sualı vermək istəyərsən?
2: Dən qoqlu alsa.
0: Ani reaksiya.
2: Aha. Bəlkə də dəli dözəsiniz alışıyor. Bilmirəm yəni. Məsul.
0: Bəli.
2: Qaydasındadır hər şey qardaşım.
0: Nə oldu Fərmanım? Fikirləşmə, ani bir sual verir
2: da. Gülməyin, başımıza gələr. Fərmanın səsi də gəlmiş.
3: O dərəcədir, vəziyyət.
0: Axşamı sevgilim. Tanır. Sevgilisinə
1: orada nəsə baş verdi, alır. Biz başa düşə bilmədik.
0: Sevgilisinə hansı hədiyyəni alır?
2: Bəli, yoxdan var olan bir insan dedi. Orada yəni səsləşilmədi. Sevgilisinə hansı hədiyyə alıb? Mövsüm, təşəkkür edirik sənə və bir dənə tövsiyə veririk ki, yəni insan valideynlərini sevməlidir, amma sən çox izahlaşdırmışsan. Bəli, təşəkkür edirik. Bu Mövsüm idi.
4: Yazmaqla aran yaxşıdırsa 070-515-1055
1: 7357 Qara pişiklər salam yazan xalqlardan nöqtə Orxan İdrisov mən özümü yaddaşımdan silərdim markı.
2: O qədər nə?
1: Bab eynən belə yazıb. Qara pişiklər salam yazan xalqlardan Orxan İdrisov mən özümü nöqtə yaddaşımdan silərdim markı.
2: Tamam, yəni 20 dəfə oxusan yenə də başa düşməyəcək, bunu anladım.
1: Bu arama mən öz yaddaşımdan Orxan silmək istəyərdim.
2: Ürəyimdən xəbər verdin həqiqətən də.
4: Biri danışacaq.
3: Ürəyində danışmaq istəməyən bir dinləyicimiz var. O da Nihatdır. Axşamın xeyir, Nihat, necəsən?
5: Axşamınız xeyir,
2: xoş gəlmişsiniz. Xoş eşitdik. Nihat, xətirdə dəyməyəcəksə bir şey demək istəyirəm. Nihat adı həmişə mənimsə necə gəldi? Belə hat olmayan sanki mənası budur. Nihat da yəni. Nihat, de görək, özünü kimin yaddaşından silmək istəyərdin?
5: Mən universitetdə oxuyuram. Burada bir yaşlı bir müəllimim olur dərsindən. O çox tələbkar olur çox vaxt. Nə qədər oxusaq da yəni onun gözünə görə bilmirik. Və çox da sərt müəllim olur. Hı-hı. Onun yaddaşından özünü silmək istəyənin.
2: Amma onda qiymət yazmayacaq sənə qardaşım.
5: Yəni,
1: orası fikirləşməmişdi də.
2: Bura qədər oxuyublar. Dərsi bura qədər keçiblər. Yəni deyirsən ki, o belə mənə qəzəblənməsin deyə, belə əsəbləşməsin deyə həmin lazımlı anlarda özümün yaddaşımdan silmək istəyirəm.
5: Adımı qeyd edib bir insan bağlı
2: çıxmaz. Bəli, əla. Nihat, hansı universitetdə təhsil alırsan?
5: Bakı Dövlət Üniversitesi.
2: Ne güzel. Bu gün de hazır.
1: Seçme sual da.
2: Ve onunla bağlıydı. Nihat.
5: Bəli.
2: Başqa yəni, məsələn, müəllimlərdən başqa, universitet həyatından başqa bir həyatım varsa,
3: sosial
2: başqa kimsə var mı ki, bəli? Nigaran maraqlısı olan sual.
5: Buyurun.
3: Nihat, sosial həyatım var, bir çevrəm var, dostum var mı, sevdiyim var. Bu bilgilə nə edəcəm artıq?
2: Nihat, sən çox da şeyləmə, Nigar ilk dəfədir ki, özündən daha az yaşlı bir insan tapır. Ona görə sevinir biraz, bəli.
5: Bəli.
2: Keçək Möhsünün sualına. Möhsün sual verir ki, ümumiyyətlə birinci soruşaq. Sevgilin var mı Nihat ya da olub mu?
5: Xeyr, olmayıb.
2: Yəni, necə, deyir ki, sevgilinə hansı hədiyə almışsan? Niyə olmayıb Möhsün, Nihat?
5: Qızlarla anlaşa bilmirəm
2: o qədər. O zaman?
1: Ya, bu heç də yaxşı bir yerə də getmir.
2: Tezliklə anlaşmağını tövsiyə edirik. Birazdan gec ola bilər.
5: Bir gün anlar, məncə bu bir qismət məsələ.
3: Əlbəttə alınacaq.
1: Nihat, yaxşı, səndən sonraki dinləyicidən nə soruşaq, hansı sualı verək?
5: Məndən sonraki dinləyicidə fəlsəfə baxışlarını öyrənmək istəyərdim, məndən sonraki dinləyicinin.
2: Fəlsəfi baxışlarınız? Nəyinə bağlı məsələn? Hansı fəlsəfi baxışlardan söhbət gedir?
5: Məsələn, hansı fəlsəfi məktəbin, məktəb onun üçün daha maraqlıdır?
2: Məsələn, bizim bir dinləyicimiz var, Orxan İdrisov. Mən əminəm ki, o bir çox. Məsələn, Sokratdan tut, gəl bugünə qədər. Yəni, Şopenhauer-a qədər adam, yəni, bütün fəlsəfi cərəyanları bilir. Amma, Nihat, daha maraqlı sual gözləyir. Yəni, maraqlıdır bu da təbii ki, amma hər kəsin maraq dairəsində olan bir cavab deyir. Bəlkə daha insanların özü ilə bağlı olan, belə deyək, daha çox insana aid edə biləcəyim bir sual ünvanlayasan ki, bu sual cavabsız qalmasın.
1: Sənə verdiyimiz sual kimi.
2: Bəli.
5: Bəli, bir dəqiqə.
2: Tez ol. Bax, bir səhv 400 aparır. Bizde tersine de. Bir sef 400 aparır.
1: Ben öyle gel ki biz hele Mersun'un sualıyla devam edeceğim.
2: Yok, ne olur edemeyin. Haş edelim. Bu sualla devam edemeyin. Nihat sen bacararsan biz buna inanırız.
3: Ümidim yoktu benim. Mersun'un
5: sualıyla bence de devam edeyim. Ama ben Mersun'un Mersun'a verilen suala da cevap vermek isterdim.
1: Ona biz istemiyor artık.
2: Hansu sual vermişti ki Mersun'a? Ne sual vermişti?
5: Milli musik, bas, yani hanendelerden kime kulak attırmalıdır?
2: Bəli, əslində də deyildi, sual olsun.
5: Mersun cavabında yani gənc nəsillə bağlı demişdi, mən özüm də gəncəm. Yani köhnə nəsillə gənc nəsili müqayisə etmişdi. Yani, burada mən özüm Müslüm Magomovun ifalarına, Rəşid Behbudovun öz bəstələdiyi mahnılar olmasa da, musiqilər olmasa da öz ifa etdiyi musiqilərə.
2: Təbii ki, zaten önəmli deyil bu, bəli.
5: Bəli, Şövkət Ələkbərov olsun, ya Flora Kərimovanın
3: seçmişmanları. Çok
2: güzel,
3: çok sevindirici.
2: Çok güzel. Bu əladır ki, necə deyərlər, əsil belə qəlbə toxunan musiqiləri dinleyen gənc nəslin nümayəndələri var. Nigarı saymırıq burada. Nigarı xaric eləmək şərtiyle. Təşəkkür edirik, bu Nihat idi bizlə bir yerdə.
4: Sponsorumuz Bravo, sizə xoş axşamlar diləyir.
3: Bravo'ya getmək üçün səbəblərimiz günü gündən çoxalır. Onu qeyd edeyim ki, sizə... Super Manat günləri, ət məhsulları festivalı və daha çoxu ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, keyfiyyətli məhsulları dadmaq istəyirsinizsə, Bravo onun istənilən filialına gedə bilərsiniz. Lakin bugün gün sonuna qədər dəyərləndirməli olduğunuz 5 ulduzlu məhsulları əldə eləmək üçün tələsməlisiniz. 1 kg West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyədir. 5 kg Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpiyədir. 2 litrli yonca qardalı yağı 8 manat 99 qəpiyədir. 5 kg Ariyev yuyucu toz çeşidləri isə cəmi 18 manat 99 qəpiyədir. Və bütün kampaniyalar fürsətlər bizə onu göstərir ki, Bravo doğru seçimdir.
1: Və bundan başqa Bravo app tətbiqini də telefonunuza yükləyin, çünki bu tətbiq vasitəsilə həm indirimlərdən, lotereyalardan, kampaniyalardan tanış olub, xüsusi kəşbəklər də qazanacaqsınız. Bundan başqa onlayn sifariş etmək istəyirsinizsə, elə bu tətbiq vasitəsilə onu da eləyə bilərsiniz.
4: Yazmaqla aran yaxşıdırsa, 070-515-1055
1: 68-25 nömrəli dinləyici deyir ki, mənə toya dəvətnamə vermək istəyənlərin yaddaşından silinməyini istəyərdim. Hər ay ən azı bir toya dəvət eləyirlər, sökülmüşəm yazır göndərir.
2: Özdə bizim dilimizdə belə bir sözdə var ki, həmişə toyda, həmişə şənliklərdə. Bunu çox vaxt qarğış kimi də qəbul eləyirlər.
3: 0493 bizə yazır ki, salamlar qarabşilər, Əzrailin yaddaşından çıxmaq istəyərim. 99 yaşlı sənəm nənə kimi. 100 yaşı tamam olanda Əzrail şamlara yox, sənəmin ömrünü üfləyəcək. Sənəm kimdir, onu niyə bu qədər belə?
2: Bə, çox belə necə deyərlər, rasional düşüncələrə sahib olan dostumuzdur. 7529 yazır ki, salam, mən özümü cavanlıqda sevgili olduğum şəxsin yaddaşından silərdim.
3: İstəklər oxşardı bugün.
2: Nə görə? Çox insan bəli, deyəsən keçmişə qayıdıb, öz keçmiş münasibəti ilə bağlı qərarlar vermək istəyir.
1: Aysevər yazır, göndərir ki, axşamınız xeyir qara pişiklər, mənim valla dünən yediyim yadımdan çıxır.
2: Zaten sənin yadından çıxması normaldır, amma biz təxmin edirik ki, sən özünü kimin yaddaşından silmək istəyərsən.
3: Zümrüd yazır bizə, bu mənəm, o məşhur üçüncü zümrüd. Düzü
2: təksilmək... yeri tutan zümrüddü bugün.
3: Düzü təksilmək istədiyim şey sizin yaddaşınızdakı o üçüncü yerdir. Çünki məllik ya birinci olmaqdır ya da heç siyahıya düşməməkdir.
2: Tamam, biz unutduq onu, məsələn, hədiyə də verməyəcək yəqin.
3: Ümumiyyətlə isə özümü heç kimin yaddaşından silmək istəmərəm. Hər nə eləmişəmsə, yaxşı eləmişəm. Çünki bu vaxta qədər nə eləmişəmsə, ya məni irəli aparıb, ya da mənə dərs olub. Səhvlərim təcrübə qazandırıb, doğrularım isə yol açıb. Bəli, mən zümrüdü dəstəkləyirəm, mən də belə düşünürəm.
2: Hədiyəni verə onunla yəni başa çıxmaq olmaz.
1: Kim bu masif yazır göndərir? Salam, bir neçə radio aparıcısı və onların nöqtə. Düzdür. Bu nə mesajıydı? Düzdür.
2: İnşallah anladığımız kimi deyil.
1: Bu biraz çətin məsələdir. Amma yenə də, çünki Cimbo Masif yaddaşlardadır yazır göndər. Açıq yazmasaydı, heç yadıma düşməyəcəkdi.
2: Məncə bə. 22.41 yazır ki, məni yalnız məndən Wi-Fi şifrəsi lazım olan qonşuların yaddaşından silmək istəyirəm. Hələ qonşular var yəni.
3: Nəsli kəsilməyə belə.
2: Yəni zaman maşınıyla gerimi gedirsiniz. Ya artıq qalıb belə şeylər.
1: O qonşular 100% gəlib belə videolara baxmaq üçün, kasetlərə baxmaq üçün magnetofon zadlı istəyərlər.
2: Məncə də. Aa, disk çıxıb filan.
3: 28.90 yazır ki, marketdə kart keçməyəndə birdən-birə cibini yoxlayan kasıb aktyor rolundakı halımı görənlərin yaddaşından silinmək istəyərdim.
4: Vivo artıq Azərbaycanda.
2: Vivo Azərbaycanda da və əslində bu da bizim uduşumuzdur. Çünki ən müasir texnologiyanı və yenilikləri izləmək üçün Vivo-nu seçmək ən doğru qərarlardan biridir. Müasir dövrün nəbzinə uyğun, AI dəstəkli, süni intellekt dəstəkli yeni sistemlə işləyən bu smartfonlar sizi zamanə ilə daha çox ayaqlaşdıracaq. Və bütün modellərə inteqrasiya olunub süni intellekt, bunu da bildirmək istəyərik. Və siz Vivo əldə etdiyidə eyni qiymətə daha çox texnologiya əldə etmiş olursunuz. Vivo smartfonlara xüsusi olaraq Hi-Fi audio chipi yerləşdirən ilk brenddir. Və bu deməkdir ki, bir Vivo smartfonu həm də peşəkar studiya avadanlığı kimi fəaliyyət göstərə bilər. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən Vivo-nun sahibi olmaq lazımdır. Çünki zaten dünyada 4-cü yerdə də öz mövqeyini qoruyaraq özünü bir daha təsdiq etmiş olur. Hər kəsin bir gün Vivo-su olacaq və Vivo əldə etmək istəyən hər kəs Baku Electronics mağazalarına yaxınlaşmalıdır.
4: Sən də qoşul. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.
6: Hamı danışır. Amma az adam seçilir. Seçilən dalğa. Media FM. Media FM. Media FM.
4: Reklamlar. Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq budu. 4 manat 99 qəpik. 1 kilogram Golden Crown kərə yağı. 21 manat 95 qəpik. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı. 9 manat 99 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün. Bravo.
7: Doğru seçim.
8: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən Təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-Onkologiya Mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar. Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
2: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
3: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
2: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Xacda darıxmağın çarəsi tapılıb.
1: Biz FM-in qara pişikləri, yəni biz, mən Şahin, Həbib və Nigar gəldik sizdən yavaş-yavaş bu günlük və bu həftəlik sağ olaşaq. Bugün...
2: Təqdim etmək ehtiyacım maraqlı və şirin idi. Şam yeməyinin qara pişikləri, yəni ki, mən Şahin.
3: Valla pişik deyilik.
2: Bəli.
1: Pişik deyəndə istərsiniz, ağla başqa şeylər
3: gələrlər. İki qulaqlı.
1: Mən göyündə düzəltmək istədim, lap belə başqa yerlərə apardım, çıxartdım söhbəti. Bu arada mövzu yadımdan çıxdı.
2: Biz bugün sizdən soruşurduq ki, Şahin həqiqətən də, Şahinin desən özü yaddaşından silinmək istəyirdik.
3: Bəli.
2: Biz bugün soruşurduq ki, özünüzü kimin yaddaşından silmək istəyərdiniz və əslində bir çox cavab eyni oldu. Daha çox elə şəxsi münasibətlə bağlı cavablar gəldi.
1: Bir də
2: izləyirəm,
1: son olaraq bir şey soruşum. Bu hamıda olub mənə elə gəlir ki, məsələn, hər hansı bir şey eləmişik, mənim o bayaq danışdığım hekayə falan kimi və yaxud da ki, digər bir çox şey olub da hamımızın həyatında. Olur, gecə uzanırsan yerinə, gecə yadına düşür ki, o filan yerdə mən ona nə dedim.
3: Çox pis şeydir.
1: Kimin nə ilə lazım idi.
2: Var, olur elə şeylər.
1: Və əslində qalsa deyim ki, bu şeyləri ümumiyyətlə ciddi almaq lazım deyil. Çünki bizə elə gəlir ki, bəzən o dediyimiz şeylər, elədiyimiz səhvlər qarşı tərəfin, həmin o şəxsin beynində qalır, amma inan ki, vecinə deyil. Yəni, həmin insan onu bəlkə də yada da salmır. Ona görə də problem yoxdur, özünüzü çox da yükləməyin, o şeyləri beyninizdən çıxarın, rahat olun.
2: Həqiqətən başa düşməyib, bu yaxınlarda belə bir təcrübə də yaşanmışdı.
0: Günün qalibləri.
2: Şam yeməyi ənənəsinə sadiq qalaraq biz başlayırıq. Zəng vasitəsilə qoşulub ən maraqlı şəkildə cavab verən dinləyicimizdən. Yəni, belə heç ürəyim istəyir. Zarafat edirəm. Həqiqətən də maraqlı cavabı ilə və hətta uzun və maraqlı cavabı ilə diqqətimizi çəkən Möhsüm bugün qalib oldu. Və bu heç də öz dili ilə istədi deyə deyil. Mənə hədiyə verin deyə, necə deyərlər belə?
1: Yalvarışlı.
2: Susi yalvarışlı oldu deyə deyil. Əlbəttə ki, Möhsüm biz özümüz seçdiyimizə görədir. Və Möhsüm...
3: Səmimi də ən azından.
2: Bəli. Deyil, amma Möhsüm bugün, bugün sponsorumuz Bravo'dan 20 manat dəyərində alış-veriş kartı qazandı.
3: Günün növbəti qalibi isə elə bizə qara pişik deyən 0493-dü. O yazıb ki, qaynanamı yadımdan çıxartmaq istəyərdim. Beton mismarı divara girən kimi qaynanam da ömrümə girib. Sırf bu bənzətməyə görə bizdən filmə 2 nəfərlik bilet qazandı. Necə deyərlər, nuş olsun, amma ümid edirəm qaynanası ilə gedib izləməz.
1: Hər ikinizə nuş olsun və biz də bugünlük bu həftəlik sizdən sağollaşırıq. Növbəti həftənin birinci günü qeyri-iş günü olduğu üçün ikinci gün biz yenə bu masada olacağıq. Və son olaraq da bir şeyi heç vaxt unutmayın. Biz danışdıqca və bölüşdükcə böyüyürük və böyüyəcəyik. Gecəniz xeyrə qalsın.
3: Nuş olsun.

0: Bankov Baku'da nakdu kreditine %6 dek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mətbəx ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
1: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Valideynlərin güvəndiyi, uşaqların rahat olduğu bir mərkəz, Leyla Medical Center-in pediatriya mərkəzi daha bir ünvanda övladlarınızın sağlamlığı üçün xidmət göstərməkdədir. Ünvan Məmməd Araz küçəsi 27, Gənclik metrosunun yaxınlığı. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0101 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
10: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
11: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Avrupa'nın ən unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan güllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Cihaz ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Ümid FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Əsnəməyin sayını itirmisənsə, sənə kofe yox, yaxşı musiqi lazımdır. Seçilən dalğa Media Markt.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

0: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən-hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Media Farm.
2: It's Britney.

Akili Kumbuka.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Кайте FM.

Кизяфэм.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Radio.

Радио Медиа FM.

Azadlığın şərbətini iç, şərbətini iç. İki əskər ökən dayan, ökən dayan. Azadlığın şərbətini iç, şərbətini iç.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da, Mix FM-də səyahət vaxtıdır.

Radio Média FM. Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

0: Disco.
1: Media FM ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM sizinlə eyni dalğadayıq.

Radio Média FM. Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ-дер.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ.